0: Gör ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker. Jag har sett det.
1: Alltså vad?
0: Det blir bättre.
2: Extrem mood. Den bästa avslappnande musiken utan avbrott.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Jag har, eller så här, i semi-true finsk fashion så är jag inte alltid den bästa på att ta åt mig av komplimanger.
1: Nej, just det.
0: Men jag försöker alltid att bli bättre. Faktiskt, ta till sig om någon, inte bara sådär. Hur?
1: Test!
0: Nej, vad säger du?
1: Jag?
0: Nej.
1: Du har fel. Tack.
0: Tack, men nej. Jag försöker att inte hålla på med den rumban hela tiden. Men med det sagt, så finns det, det finns en viss typ av komplimang som mitt lilla ändå, för lite självupptagen är jag ju ändå. No, med det sagt, lite grann. Och som mitt lilla självupptagna hjärta älskar mer än det mesta på den här jorden, en viss typ av komplimang. Jag brukar kalla det för andrahands komplimang, vilket inte låter så jättebra, har jag insett nu. Men det låter inte bra, men det är bra. Det är alltså när någon säger, oh, vi pratade om dig tidigare och den här sa det här och det här. Du är så rolig, eller du är så bra. Vet du, när någon säger att någon, vi har komplimerat dig i en situation där du inte var där.
1: Då tar du till det.
0: Vad sa du?
1: Då kan du ta till det.
0: Ja, nej, alltså den komplimang, jag lever för det.
1: Ja. Vi pratade just om det, att Miranda är så skicklig på det där.
0: Ja.
1: Sånt liksom.
0: What?
1: Vad?
0: Har ni pratat om mig?
1: Det är väl också, det paketerar väl komplimangen bättre att inte du ens måste tänka på att nu säger

0: är du bara det här för att vara kysst eller för att...
1: Ja,
0: utan, jag har funnits... att få vara där och pressa dem, tvinga dem att säga det.
1: Jag har funnits i era tankar.
0: Ja.
1: What? Ja. För det hände mig liksom nu, det hände mig i helgen.
0: Okej.
1: Okay. Och det är exakt, det är bara samma grej. Varje gång. Alltså det är den bästa komplimangen.
0: Det är den bästa komplimangen. Det har jag inte tänkt på. Eller, right? Det är väl samma komplimang. Alltså man kan säga samma komplimang, men om man säger det som att vi sa just det här innan när du inte var här och ingen hade ett gun to our heads.
1: Nej, du var inte här.
0: Det är så man ska paketera alla komplimanger så att det på riktigt går att tugga.
1: Exakt. Du var inte här, men vi pratade ändå om dig.
0: Hur funkar det? Jag tänker, de många komplimanger jag får är ju efter... efter någon slags uppträdande,
1: ja,
0: teater eller musik,
1: ja,
0: och sådär,
1: ja.
0: Hur gör man det när man kommer till mig efter en teaterföreställning? Vi pratade om det här. Vi var inte här då, vi tittade inte på föreställningen, men vi sa att den här var jättebra.

0: är du på din födelsedag?
1: Jag tycker om att fylla år. Mm. Det gör jag.
0: För då har du blivit välbehandlad på din födelsedag med andra ord.
1: Jo, absolut.
0: Är du, ja, är det... ordet prinsessa came to mind. Alltså är det som, ska du behandlas, ska du särbehandlas?
1: Nej, det behöver jag inte. Men om någon mot förmodan känner att de vill särbehandla mig,
0: så får de. Du låter dem den
1: dagen. Låter folk göra det, men det är ingenting som jag kommer, nej, jag kommer inte aktivt be om det, för det känns ju jobbigt.
0: Ja, det är inte det bästa.
1: Nej. Ja.
0: Jag brukar nog ha sådär, alltså, nej men man, det är lite undantagsdag, man kanske beställer hem en maträtt eller äter dyrare än vad man annars skulle göra. Mm. Eller sådär. Man har sådär unna sig hela dagen.
1: Unna dig.
0: Yeah. Vilket ju är, det ska man kunna ha en gång i månaden kanske hellre.
1: Ja.
0: Sån slags modell. Men jag brukar nog göra det själv också. Men jag har tänkt på ganska länge faktiskt, sen jag studerade musik och hade mycket övningar med band och inför cakor och sånt. Mm. Så blev det ofta ett sånt prat om att, alltså man försökte jämka kalendrarna, att när kan vi ha nästa övning.
1: Right.
0: Och det var liksom ett sånt, det var ju alltid det.
1: Mm.
0: Det samtalet man hade då i bandrummet.
1: Mm.
0: Och någon gång var det någon som var sådär, på måndag kan jag inte, för min flickvän fyller år.
1: Aha. Ja, och då kände du?
0: Och då kände resten av rummet att okej, vad har det med det här att göra?
1: Mm.
0: Ska det faktiskt störa vår övning då?
1: Mm. Men
0: hennes födelsedag var viktig för henne, så då kan inte vi öva den kvällen. Vet du? Alltså det där är ganska knepigt. Jag har inte riktigt landat i hur man ska se på det.
1: Men om de hade bokat in färdigt. Alltså vet du vad?
0: Hennes födelsedag är ju inbokad redan, för den är ju samma.
1: No, det är ju hennes födelsedag
0: varje år.
1: Ja,
0: ja.
1: Var det viktig övning liksom? Hade ni cakea snart?
0: Ja, nu hade vi cakea snart.
1: Var det genrepsövning?
0: Kanske framförallt att vi behöver få in tre övningar för den här cakean och det är svårt att hitta datum liksom. Så det där är inte ganska kvistigt.
1: Lesson learned guys, dejta inte musiker.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: handlade ju om att nakenhet, I guess nudism eller naturism, på något vis trendar.
1: Ja, ja, nu minns jag. Mm-hmm. Ja, sport var det.
0: Ja, de spelar nakenpingis i Frankrike och bågskytte och grejer.
1: Bull och grejer.
0: Bull. Nej, ja, vad fan heter det?
1: Någon sorts bull.
0: Vad heter det? Oavsett, folk söker sig till nudism sammanhang.
1: Ja.
0: Och tydligen är det så i Sverige också.
1: Mm-hmm.
0: Aftonbladet har en artikel med en intervju med en kvinna som heter Susanne Dalsgård. Dalsgård?
1: Ja.
0: Skår. Passligt. En 58-årig nudismintresserad, nudismfantast, nudista.
1: En liten nudista.
0: Och det trendar i all ära och att det också kanske får, inte vet jag, ska det få synlighet eller bara någon slags den respekten eller den liksom...
1: Mm.
0: Spaces som det behöver. Jag försvarar folks rätt att vara nudister och att de har sina spaces att vara det.
1: Hey, sure.
0: Men de här rubrikerna måste bli bättre, annars för att det är PR ass.
1: Okej, okay, vad är det nu då?
0: Nej, men alltså överhuvudtaget med nudism, ens första tanke när man tänker på en nudiststrand är en naken gubbe.
1: Ja. Man ser en röv eller
0: ja,
1: dylikt.
0: Och just en gubbe.
1: Ja, kanske. Ja, jo. Ja, jag vet inte.
0: Okej.
1: Okay. Nödvändigtvis. Jag tänker par spontant.
0: Jaha.
1: Gubbe och gubbe. Eller gubbe och kvinna. Eller kvinna och kvinna. Eller, okay. Eller annat. De är inte ensamma.
0: De är inte ensamma?
1: Nej.
0: Jag tänker att de är ensamma.
1: Nej, jag tänker absolut inte att de är ensamma.
0: Okay.
1: De är nog jätte tillsammans.
0: Ja, oavsett så ska jag motbevisa dig
1: okay.
0: där. För den här jotton i Aftonbladet handlade om att de har lite problem med att det då finns spanande gubbar bakom vassen.
1: Ja, no, det är ju det.
0: Har den här Susanne Dahlskår.
1: Ja, för det är ju det här problemet. Att de skulle alltid gå dit och de där gubbarna skulle alltid gå dit och förstör.
0: Ja, och det tycker jag att hör nudismen till. Alltså att det finns någon gubbe som är där och förstör. Med sin äckliga...
1: No, hui.
0: Presens.
1: Ja, ja.
0: Rubriken på Aftonbladet är... Det är ett citat som den här kvinnan har sagt.
1: Ja.
0: Vi vill att fler unga ska våga ta sig hit.
1: Okej.
0: Vilket är, hon har säkert rätt i sak att det är, och ett citat i ingressen är att det är synd för de skrämmer bort unga tjejer som vill testa på nakenbad.
1: Mm.
0: Att det ska vara ett safe space.
1: Ja,
0: men rubriken, vi vill att flera unga ska komma
1: sig
0: hit är nästan ord för ord vad häxan i Hans och Greta säger.

0: fredags så talade våra eftermiddagstjejor om den här namn som trendar ja. I svensk Finland just nu. Det släpptes en lista. Det har kommit mycket listor faktiskt den nu på sistone. Men det här är en lista. Ja, det kommer en, eventuellt en annan lista också. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om de här namnen vi också.
1: Okay.
0: För att i alla fall de tog upp de populäraste namnen i svensk Finland för 2025. Det var, vi hittade Saga, Alva, Ella, Astrid, Edith, Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix. Så,
2: visst.
0: Grattis till er.
1: Fina namn.
0: Ni är populära.
1: Ja.
0: Det är absolut fina namn. Men det som jag tyckte var lite mer intressant i den här artikeln, det var de här namnen på eller listan på namn som fått avslag. De som man inte fick heta då tydligen. Att yeah. kan du förstå att man inte fick ge sitt barn namnet Makkara?
2: Oj, nej.
0: Kan du förstå att man inte fick heta det i dagens värld?
2: Det blir alltid, en sån... Varför den där listan alltid är så sjuk är för att man föreställer sig människan som har försökt.
0: Ja.
2: Alltså det är, det är en sån otrolig fantasilek. Hur går det till? Hur ser rummet ut? Eller hur? Sådär. Vet du vad han ska heta?
0: Makkara. Han är nog en liten makkara. Det är typ som att det är så här, föräldrarna börjar som ett lite sådär cute smeknamn kanske. Att de kallar, ja. Man vet inte vad han ska heta, så börjar de kalla henne för makkara.
2: Ja, och sen i magen typ, kanske. Ja.
0: Ja, och sen kommer ut och så bara, nej men... Det är ju nu en makkara. Jag gillar också namnet Kaos.
2: Kaos.
0: Vilket...
2: Från grekiska mytologin.
0: Honestly, inte, det är ett ganska kul tanke. Av alla de där namnen som inte var okej.
2: Okay,
0: det var inte det värsta helt enkelt.
2: Gör inte
0: alltså, hear me out. Mm-hmm. Mellannamn.
2: Joel Kaos Forsbacka.
0: Det är inte helt fel.
2: Chaos is my middle name.
0: Right.
2: Det, gör inte de avvägningen att det där kan leda till mobbning.
0: Ja, det är just det.
2: Att det kan liksom bli problem. Men om man rockar upp och säger Chaos is my middle name.
0: Yeah.
2: Det är ju hur man stöter ifrån sig mobbning.
0: Ja. Det är sant.
2: Ja, då kanske var rädda att den här ungen skulle börja mobba.
0: Ja.
2: Det är för rockigt,
0: you guys,
2: det där är för coolt.
0: Exakt.
2: Det där blir inte bra på skolgården.
0: Sen här var också tanken att jag skulle göra en egen lista på namn som jag tycker att skulle funka, som om de inte redan skulle ha en betydelse så skulle de vara helt fina.
2: Ja.
0: Jag skulle göra en sån lista, jag har bara två namn för att jag glömde.
2: Det får du jättegärna göra.
0: Okej, men jag drar de två namnen då.
2: Ja.
0: Vrida.
2: Ah.
0: Det kan vara ett helt fint namn.
2: Ja.
0: Också Krångla.
2: Ah.
0: Helt fina namn.
2: Tjejnamn.
0: Ja, sure, eventuellt.
2: Vrida.
0: Det är väl för att det finns ju redan Frida.
2: Ja. Krångla är fult. Krångla går inte genom
0: krångla
2: min check.
0: Krångla skulle kunna funka.
2: Vrida går genom min check.
0: Ja.
2: Krångla går inte
0: genom. Det gör inte.
2: Nej.
0: Inte ens som mellannamn.
2: Krångla, hångla.
0: Ja, det är det.
2: Vi måste tänka skolgården alltid när
0: krångla
2: vi granskar de här namnen.
0: Kaos.
2: Krångla och kaos. Hånglar.
0: Det.
2: Krångla och kaos.

0: Jag har en klassisk fråga till dig.
1: Mm-hmm.
0: Eller så här, vet du vad?
1: Mm-hmm.
0: Det finns just nu på arenan så har det kommit en ny Lord of the Flies-serie. Det är brittisk produktion,
1: okay.
0: Så en ny produktion, en miniserie Lord of the Flies.
1: Flugornas herre.
0: Flugornas herre, exakt. Jag har själv inte sett den här serien ännu. Men vad jag däremot har sett, det är ett underbart klipp på en av skådespelarna från den här serien. Okay. De är ju kiddos som spelar i den här serien. Och det är en av skådespelarna, David McKenna. Det finns ett klipp på när han berättar om sin castingprocess för den här serien. Och då berättar om, han har fått en klassisk fråga. Jag tänker jag ska prova spela upp det här, hur det lät när han blev castad då.
1: Uh-huh.
0: Han fick den här frågan.
2: To say an audition for this part. You had to say, if you were stranded on a desert island, who would you want to be stranded with and why? And I said I would want to be stranded with the West End cast of Les Mis. Because, you know, who else?
1: Oj, lilla,
0: because, you know,
1: lilla killen.
0: The West End cast of Les Mis. Because, you know, who else?
1: De har frågat alltså om du skulle bli strandsatt på en öde ö med vem som helst. Vem skulle du vilja bli strandsatt med?
0: Och han vill bli strandsatt med hela West Ends Les Miserables-ensemble.
1: Stackars.
0: Men
1: gärna.
0: Också, bara inte, för att då har han ju frågat, så alltså, om du skulle bli strandsatt på en öde ö, vem vill du bli strandsatt med och varför?
1: Mm.
0: Han svarar, West End cast of Les Mis.
1: Och varför, svaret på varför är?
0: Because, vem annars? Men för det första, inget ont får någonsin hända honom ever, känner jag spontant.
1: Ja.
0: För det andra.
1: Jag tycker någonting ont borde hända honom så han lite.
0: Nej, du har fel.
1: Han måste lite.
0: Nej.
1: Något ont måste ju hända honom någonsin.
0: Okej, ja.
1: Så han lite skärper sig.
0: Nej, för vet du vad? Det är den här formen av out of the box, utanför boxet tänkande som jag totalt saknar. Det känns som att skulle jag ha fått den där frågan, skulle jag ha svarat något jätteplatt som bara, någon av mina vänner eller någonting.
1: Någon förälder eller någonting.
0: Ja, men typ.
1: Ja.
0: Lysande svar. I den bemärkelsen. Genius. Det är inte så konstigt att han fick rollen. Och där då. Ja. Vad hade du svarat?
1: Jag hade svarat något annat än vad jag skulle vilja att jag ska svara, tror jag. Som du säger.
0: Exakt! Man vill ju svara.
1: Vad jag skulle vilja svara skulle vara The West End cast of Les Mis.
0: Ja.
1: Men inte who else, utan för jag vill att de ska sjunga för mig när jag försöker tänka. Börjar du, Miranda, bli trött på nyheter?
0: Det är ju inte jättetrevligt att öppna sin nyhetsapp när det är inte så ljust just
1: nej,
0: nu.
1: Nej, det är inte.
0: Nej, det är inte ljust. Det går inte att sticka under stolen med. Och det brinner överallt.
1: Ja, så där bokstavligen.
0: Alltså literally jättemycket hela tiden och krig och sånt.
1: En slags nyhetsfatig.
0: Allt brinner.
1: Du är inte enda i så fall. Inte ens enda i det här rummet. Jag börjar bli riktigt matt av nyhetsflöde.
0: Ja.
1: Jag har tips för dig.
0: Okej.
1: Okay. Som en Georgia Bell.
0: Okay.
1: En brittisk journalist har satt ut på Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Tips för att bli en news baddie istället för news saddy.
0: Oh, jag gillar det.
1: Det låter som att du är en news saddy.
0: Ja, just nu är jag en news saddy, men vet du vad? Jag vill vara en news baddie.
1: Ja.
0: Klart man vill det.
1: Det skulle jag också vilja. Man skulle sådär liksom tåla nyheter. Det skulle vara jäkla nice.
0: Ja.
1: Några tips. Först så ska man, innan man tar till sig nyheter, så ska man checka in med sig själv. Är jag redo att ta in lite nyheter nu?
0: Ja.
1: Om inte man är det, ska man göra det någon annan gång.
0: Det är bra.
1: Det kanske blir, inte i en början kanske det är väldigt sällan, men ju mer man gör det där, desto närmare kommer man ett ställe där man kanske Ska vara redo att ta, läsa lite nyheter.
0: Ja.
1: Bara en sån self-check, I guess. Sen, att undvika sånt som på riktigt är liksom äckligt eller hemskt. Alltså den där videon där någon halshuggs eller någonting. Mm. Bara inte klicka på den. Det är inte att fly från sanningen. Det är att försvara din egen hjärna så att du kan ta till infon bättre. Att motstå doomscrolling. Mm. Man kommer hem från en lång dag på jobbet och så lägger man sig sur och jävlig på soffan och så ska man höra om Iran eller någonting. Mm. Alltså att man, den här doomscrollingen är det sämsta sättet att ta till sig nyheter på.
0: Ja.
1: Man är inte på humör och man är inte chick att göra det. Så gör inte det via doomscrolling.
0: Nej, precis.
1: I din tröttaste stund.
0: Okay.
1: Sen välj dina nyheter.
0: Ja.
1: Välj dina nyhetsoutlets.
0: Ja.
1: Yle är bra.
0: Det är bra. Här får man nyheter.
1: Ja, det, jag vet inte. Vi ska inte göra reklam för oss själva heller. Men vi kan inte säga om någon annan. Så.
0: Nej, men det blandas med aktualiteter från Annika. Och sen får ni djurnyheter av mig.
1: Ja, liksom. Så olika nyheter får man i den här, på den här kanalen.
0: Ja.
1: Men just att algoritmen också vet om att den kan vara provocerande och den får effekt av det. Mm. Så det, man behöver inte bara, man ska inte helt nödvändigtvis lita på den vad som matas åt en. För antingen så ger den en någon slags från någon filterbubbla eller så vill den bråka med en och göra en arg.
0: Precis.
1: Sen gör det till kanske en rutin att klockan 6 läser jag nyheterna.
0: Mm.
1: Och då gör jag det en kvart.
0: Ja.
1: Och det här är för att göra det, det här, då går man, börjar man bli en baddie småningom. Mm. Att man gör det till en hobby och ett intresse.
0: Precis.
1: Jag är en sån som läser nyheterna och jag gör det på det här viset med de här reglerna för mig själv.
0: Yes.
1: Som ett tips hade hon också att gör det out of spite, som hon säger på sin brittiska.
0: Ah.
1: Alltså tänk på vem skulle gynnas av att du är avstängd från nyheterna.
0: Ah.
1: Och för att jävlas med dem, läs nyheterna.
0: Yes.
1: Så man kan göra det liksom från ilska och inte från ett sånt, eller från ett sånt frustrerat motstånd, istället för att sådär, vad jobbigt och jag måste hålla mig ajour med det här som är jobbigt.
0: Istället.
1: Utan man kan sådär, nej men det här är, det, att jag har den här infon stör någon.
0: Jag läste det.
1: Jag läste det.
0: Okay. Jag ser.

0: lite tidigare här om listor. Mm-hmm. Det var namnlistor som vi talade om.
1: Ja.
0: Och en annan lista som har släppts nu i helgen, det är Barack Obamas officiella sommarspellista.
1: Oh.
0: Till det också även hans läslista. Men den som intresserar mig mest är ju nog hans sommarspellista. Det är alltså
1: Barack Obama, männens Oprah.
0: Ja, verkligen. Jättebra.
1: Mm.
0: Ja, det är så sant.
1: Förutom det där, alltså, det är synd att Oprah gjorde det, att hon måste dela ut pengar och bilar och sånt.
0: You get a car!
1: För att hucka folk.
0: Ja.
1: Obama hade andra fördelar för att hucka folk.
0: Men
1: för tiden gör de väl inte alls nu, utan alltid om de läser en bok så är den viktig liksom.
0: I guess. Ja.
1: Så jag har Obama.
0: Du har Obama och jag har
1: Oprah.
0: Och Michelle Obama i och för sig.
1: För all del. Michelle Obama. Oprah. Allas Oprah. Ja, men
0: naja, i alla fall så varje sommar sen några år tillbaka, I guess. Mm. Så har då tidigare president Barack Obama, så delar han med sig av musik som han har lyssnat på då under sommaren. Och det är en salig blandning.
1: Det tror jag det.
0: Det är en salig blandning.
1: Det är
0: några låtar som vi spelar på kanalen.
1: Ja.
0: Bland annat Going Shopping med The Strokes spelas frekvent. Sara Larsson, She Made It. Det är inte Midnight Sun.
1: Nej.
0: Men det är Tylas låt She Did It Again tillsammans med Sara Larsson.
1: Så en deeper cut nästan.
0: Mm. Ja, precis. Och så fanns det vilken var det också? Message in a bottle.
1: The Police.
0: Sending out in a Police. Den är
1: jag gissar att Obama, han är så beräknande och framförallt skicklig på att göra det där spelet. Jag gissar att han har den där blandningen av en orsak också.
0: Ja.
1: Jag tvivlar inte på att han gillar den där mosan. Nej. Men en lista blir, alltså det är, jag tror inte han har bara guilty pleasures där.
0: Nej.
1: Jag tror han har en spridning amerikan.
0: Det är det, och den är nog ganska kalkylerad.
1: För om det finns the Police, Message in a Bottle, så gissar jag att det finns The Legendary Roots Crew eller någon annan.
0: Jo, och det var mycket hans, det var också att den första låten sa han att det är en låt som han och Michelle tycker om att lyssna på tillsammans väldigt mycket.
1: Okay.
0: Och sånt där. Att det, ja, och sen är det också diskussioner av att är det faktiskt musik han har han på riktigt? Eller är det liksom någon publicist som har
1: sammanställt listan? Ja, det kan jag tro på. Sen tror jag att han typ har sådär, kanske han har hört alla låtar, kanske han kan säga att han gillar alla låtar.
0: Ja.
1: Men inte tror jag att han har suttit och samlat ihop en låtlista. Herregud.
0: Nej, det är liksom så här, han är folklig, men är han så folklig faktiskt?
1: Eller det är på det här sättet han är folklig, att han delar sin låtlista
0: på det sättet. Exakt, han är folklig, men inte så folklig.
1: Inte att han sitter i datorn och krottar.
0: Nej. Skulle göra en lista.
1: Herregud,
0: gå in.
1: Nej. Det tror jag inte.
0: Och mixa.
1: Sen böcker är något annat. De tror jag att han har läst.
0: Jo,
1: eventuellt
0: absolut.
1: Lyssna på som ljudbok.
0: Ja, eventuellt.
1: Så folklig är han.
0: Så folklig är han.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: bra på att ljuga?
1: Nej. Jo, ibland, men sådär, nej. Om man sådär actually ska ljuga, nej.
0: Inte heller.
1: Om man ljuger sådär lite för skoj för att man ska lura någon, då kan jag nog hålla.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Det är moralen som...
1: Jo, men, ja, nej, jag, nej. Det syns på mig.
0: Ja. Det gör det på mig också, skådis eller inte. Jag gissar att jag skulle vara helt okej om jag faktiskt skulle vilja ljuga, men jag vill inte ljuga.
1: Nej,
0: så det,
1: samma.
0: Det är väl det som är problemet.
1: Man vill inte.
0: Ett sånt otroligt dåligt ljug har ägt rum här i helgen.
1: No.
0: Då kanske jag sitter i nyheterna, det finns på alla nyhetssajter.
1: Då är det stelt om jag har missat.
0: En finsk man har åkt fast i tullen i Norge. En finländsk man i 30-årsåldern har försökt ta sig igenom över gränsen mellan Sverige och Norge, och han har haft 192 flaskor med lustgas.
1: Det var så det var, ja.
0: Som då tydligen det har blivit förbjudet nyligen i Norge att sälja lustgas. Ja. För det används som någon slags drog då.
1: Ja, det är sån där party...
0: Partyknarkande.
1: Partysituation.
0: Så då, därför lyfter ju tullen på ögonbrynen då någon kommer med 192 flaskor.
1: Mm.
0: Det motsvarar 633 liter. Ja, ljuget han drar här är att han skulle använda den för bakning och till cocktails. Lustgasen.
1: Okej.
0: Jag förstår, alltså det är ett sätt att använda lustgas till. Alltså man sätter det i sådana här sifoner, sån här, och så man skakar och så gör det skum.
1: Ja.
0: Man gör gräddskum till exempel.
1: Ja.
0: Kanske egentligen bara gräddskum som man kan göra med det där. Eller man kan lite fluffa allt möjligt, men man har det i en sån här kildemanick.
1: Mm-hmm.
0: Och så gör man skum av det. Jag kollar helt snabbt hur mycket lustgas man behöver för till exempel en liter grädde.
1: No.
0: 8 gram lustgas ger en halv liter grädde. Om inte min matte är fel, han har alltså tagit med sig 192 flaskor, 633 liter. Och 8 gram ger en halv liter. Om min matte stämmer så är han på väg att skaka upp 10 128 liter grädde.
1: Bror driver världens största centralkök.
0: Vad ska han göra med grädden?

0: jag har skickat en grej åt dig på mailen.
1: Japp, nu ska jag...
0: Får du upp den?
1: Mm, det ska vi... Nu ska vi se här.
0: Jag vill att du ska beskriva sen vad du tittar på.
1: Ja, då ska vi se. Jag öppnar en länk. Länken laddar. Det jag tittar på är... kan det vara tävling i så här servitreri? Eller vad är det man ska säga?
0: Ganska nära. Du ser butlers.
1: Jag ser butlers som bär fat med... Okej. Det är folk som bär fat med glas på. Mm-hmm. Och de är radade på varandra. Det är inte bara en rad, utan det är nog staplat på varandra också, mm-hmm, tror jag. Och sen de går runt i en cirkel och i mitten står det en man som kastar en så här softball. En
0: ganska stor
1: mjukboll. Tänk er brännbollssituation.
0: Det är som en fotbollsstorleks tennisboll.
1: En softball tror jag det är. Mm-hmm. Han kastar den på dem. Och då är väl tanken att de ska ducka för den här bollen. Det här är, jag antar att det är någon sorts träningssituation.
0: Det här är en video från The International Butler Academy. När de i kursen Tray Defense lär sig att protect your tray.
1: Protect your tray!
0: Protect your tray!
1: Protect your tray!
0: Han kastar den här bollen och ropar protect your tray! Protect your tray!
1: Alltså det är otroligt. Why are you hitting yourself?
0: Några tankar.
1: Aura på det här.
0: Några tankar. Ja. Vara den första är just det som du pratade om här för en stund sen. Alltså det där, vad är det där för konst?
1: Ja.
0: Jag känner så där att jag skulle vara bra på det där.
1: Nej, det där kan jag på rak arm säga. Det där är inte jag bra på.
0: Okej, du ska
1: lägga mig på
0: din bricka.
1: Ja då, det här kom nej.
0: Om du ska gå i Butler Academy.
1: Ja, det är för jag litar inte på mig själv och jag får alldeles för mycket tvångstankar.
0: Mm-hmm.
1: Du vet ju, jag får ju tvångstankar bara när jag bär en kopp med vatten från att vi har ätit lunch.
0: Din bricka skulle skallra av nervositet alltså.
1: Ja.
0: Men det var ena tanken, att det där tror jag att ändå inte liksom... Protect your tray bara. Alltså
1: det är så roligt.
0: Men sen också, det är ganska old school. Alltså det är nästan fräscht att se någon... Faktiskt hålla på med sådär gammal pedagogik. Alltså det är en snubbe som står i mitten och han är liksom läraren, maestron. Och sådär fysiskt

0: butlen.
1: Överlag så håller inte vi på med eldprov tillräckligt mycket.
0: Mera bollar, kasta dem
1: ja,
0: på oss.
1: Ja, det sista testet.
0: Vad skulle det vara för oss här?
1: Vet du, ibland jag har genomgått några eldprov i radio.
0: Jo.
1: Det är när datorn skiter ner sig. Det är någon server som kraschar i huset.
0: Jag ska uppdatera nu. Nu ska jag uppdatera här direkt när vi är i sändning liksom.
1: Ja.
0: Det är den typen av eldprov.
1: Ja. Liksom.
0: Ah, du tänkte sända när jag ska uppdatera nu.
1: Uppdatera?
0: Datorn. Jag tänkte
1: grammet. Ja, nej. Ja, precis.
0: Inte jag. Jag är datorn som säger.
1: Ja, eller att det bara inte funkar. Och då har man sådär, jag har någon gång suttit och pratat i annars tystnad i någon halvtimme eller någonting.
0: Oh, wow.
1: Det var som ett sånt, då måste jag protect my tray. För att just datorn ska uppdatera.
0: Ja, alltså jag känner nog att jag protectar min tray just nu, helt ärligt.
1: Ja, du är första dagen vid datorn, ja. Vid sändningsdatorn.
0: Ja.
1: Protect your tray.
0: Protect your tray.
1: Kanske det finns på andra sätt, men det är så kul. Borde jag kasta bollar på dig?
0: Kanske det.

0: Ja.
1: Jag ska spela upp en grej för dig.
0: Okej.
1: Okay. Hör på det här.
0: Ja. Yep.
1: Vad tror du att hände där?
0: Det var väldigt mycket ljud. Det lät som någon form av demonstration eller
1: någonting. Ja, det kan man säga.
0: Jaha.
1: Hörde du vad de ropa?
0: Nej.
1: De ropar kaen kilon sika.
0: Okej.
1: Okay. Är det bekant?
0: Nej.
1: Det är en är det den äldsta finska mimen kanske?
0: Jaha.
1: En YouTube-video då två snubbar drar upp en fisk.
0: Okej.
1: Okay. Eller är det två snubbar eller en snubbar? Ja, hur som helst.
0: Ja, okay.
1: En snubbar drar upp en fisk och ropar att det är en kaen kilon sika. Alltså en två kilos sik.
0: Ja.
1: Det där har då tagit, det är som gamla memes gör, har tagit, lever ännu idag och har tagit vingar.
0: Ja.
1: Och tydligen så hade levt sedan 2015 på det här viset. Att det ordnas en sikamarsi.
0: Okej. Okay. Aha. En sikmarsch.
1: En sikmarsch.
0: Där de ropar det här.
1: Ja, det är från något event. Assembly, Tietokone festivali.
0: Okay.
1: Så från Assembly ska det då varje år gås från Messokeskus här i Böle till tågstationen i Böle.
0: Ja.
1: Och de ropar kaen kilon sika, kaen kilon sika, sika, sika. De bara ropar det.
0: Det har pågått länge.
1: Jag ser en artikel från Iltasan om att från 2015 där de uppmärksammar att de har gått och gjort
0: det. Det här är helt nyheter för mig.
1: Ja. Jo, 2015.
0: Okay. Ja.
1: Så i alla fall då. Så, men på den här Assembly så de snackar liksom spel och koder och,
0: ja,
1: och sånt. Ja. Och sen har de väl då, det är väl en, de har väl närhet till meme-kultur.
0: Mm.
1: Så de ropar kankilons gika. Och sen sprids de för vinden i natten.
0: Ja.
1: Där från tripplan.
0: Wow.
1: Otroligt hotfullt.
0: Ja, det lät det. Det var ju det. Alltså
1: vansinnigt hotfullt.
0: För att ropa om en två kilos sik.
1: Ja.
0: Det är det enda det handlar om.
1: Kaj, kilos sik!
0: Wow!
1: Dels så påminner det om att vad som helst som någon skanderar hårt i grupp är skrämmande.
0: Ja.
1: Det är liksom en hård rörelse.
0: Jo,
1: men också kanske att ju mer random den grejen man ropar, desto mer skrämmande är det.
0: Ja. Ja.
1: Om de ska ropa vi vill ha 6 timmars arbetsdag eller något annat politiskt liksom.
0: Mm.
1: Frihet nu.
0: Det skulle kännas lika mycket.
1: Det är klart det skulle vara sådär, uff, nu kommer det ett stort gäng mot mig och ropar. Men man skulle ändå förstå vad de, vilket ärende de är ute i.
0: Ja. Mm.
1: Men Kankilo Sika är
0: Kank.
1: Det är liksom Jokern i Batman. Alltså, vad vill du med mig?
0: Ja, verkligen.
1: För det kan inte ha med Sika att göra. Alltså, ska du liksom kyssa mig?
0: Vad är det för kodord?
1: Ska du sparka ner mig?
0: Har ni Sik med?
1: Ja, är det överhuvudtaget fiskrelaterat?
0: Kommer de flygande nu?
1: Ja, så det. Alltså, herregud, vi är den som var på trippla natten till söndagen liksom. Pratar om att kacka ner sig och det kommer sådär 100 personer och ropar och sika.
0: Kaj, killen, sika.
1: Man ska kunna ropa Joel Forsbacka. Någonting något random. Random är värre. Min åsikt är att random är värre.
0: Random är värre.
1: Än något
0: fotbollslag. Jag försöker komma på något annat man ska kunna.
1: Man ser ju fotbollssupportrar ropa sånt hela tiden. Man vet ju att de älskar HJK eller whatever.
0: Ja.
1: Men Kankel och Sika vet man inte ens vad de man vet inte deras allegiance.
0: Vad är det ni vill? Vad menar ni?
1: Ja. Man var inte trygg i deras sällskap.
0: Nej, faktiskt inte.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: God morgon, Joel.
1: God morgon, god morgon, god morgon. Så hände det då.
0: Ja.
1: Jag undrar om det har hänt förr. Det måste jag ha gjort.
0: Ja.
1: Jag tror inte att jag har försovit mig förbi när en sändning börjar. Lyssnare som har lyssnat länge kanske jag kan rätta mig då. För om jag har gjort det så har jag glömt det.
0: Det känns inte som något man glömt
1: fel ord.
0: Ja, förträngt.
1: Ja. Men jag försov mig alltså i morse.
0: Men det gick jättebra.
1: Du
0: är här.
1: Jag hann ju före...
0: Du hann före sändningen.
1: Ja. Men det är nog alltså ett...
0: Jag vet.
1: Det är nog det värsta vi har.
0: Jag
1: alltså,
0: vet.
1: Det sämsta vi har.
0: Jag var ju nära för några veckor sedan. Det vet ingen.
1: Vad betyder nära?
0: Att hade jag sovit några minuter till,
1: ja,
0: så hade jag inte hunnit till sändning. För att det tar så pass lång tid för mig att ta mig hit.
1: Mm.
0: Jag hann riktigt bra, men hade jag alltså bara riktigt någon minut
1: här,
0: till.
1: Det här glappet med spårvagnen.
0: Exakt.
1: Det kan diffa med 20 minuter plötsligt. Ja.
0: Japp.
1: Vänta nu, hur blir det? Ja, men för en halvtimme sen var jag i sängen.
0: That's crazy.
1: Ja.
0: Det är bra, alltså... Show him some love, på riktigt, out there.
1: Ja, det var lite otäckt alltså.
0: Ja, jag vet. Ja. Men du, vet du vad? Du är så duktig.
1: Hur gillar du med när du försover dig?
0: Panikue. Det är den där ljuva halvsekunden när man vaknar. Och så märker man att, oj vad trevligt jag har sovit. Jag känner mig så utvilad. Och sen halv sekund borta, man inser, nu är någonting jättefel.
1: Jo, det är det att det är fel.
0: Nu är någonting jättefel.
1: Så antingen drömmer man ju.
0: Ja.
1: Eller så lever man i det.
0: Och sen går jag in i, sen blir det först lite panik. Av att jag försöker förstå vad det är för tid jag ser på klockan. Jag liksom stirrar på min telefon. Och man förstår inte.
1: Den här idioten har glömt att läsa klockan.
0: Jag förstår inte vad det står. Ja. Det står 05:23. Jag förstår inte. Mm-hmm. Varför är jag i min säng nu? Det är liksom den. Och sen är det liksom bara vroom, upp, ut. Och så... Men
1: det första jag sa idag var fuck.
0: Ja. Det är... det är det. Exakt det.
1: Fuck! Så.
0: Ja.
1: Då jag försover mig, det händer ju. Det är klart att det händer. Så blir det... Alltså ju kortare bit till den ställe jag... jag försover mig till, desto bättre såklart.
0: Mm.
1: Men jag har en sån... självspekningsmekanism som händer. om det skulle vara, nu tog jag hit på en kvartish.
0: Bra jobbat.
1: Skulle det ha varit en halvtimme skulle jag liksom ha varit för elak med mig själv i bilen.
0: Ja.
1: Att jag skulle som vara på mycket sämre humör.
0: Ja, men jag förstår, jag är precis likadan.
1: Ja.
0: Man får, speciellt också när man jobbar med andra också. Man känner att nu har jag förstört de andra. Liksom, sådär.
1: Men jag ägnar dig ganska få tankar idag faktiskt. Jag har inte tänkt att det här varit något problem.
0: Nej, men då, honestly, bra så.
1: Så länge man hinner för det.
0: Ja, bra så.
1: Naja.
0: Jag menar, här är jag. Det, it's all good.
1: Ja.
0: Jag är fine. Bara du mår bra så då.
1: Det börjar en komma in här på WhatsApp. Du, följ med du också. Berätta om din försovning.
0: Ja.
1: Alla har ju en liksom, sån här big one.
0: Ja.
1: Det här var inte min big one.
0: Nej.
1: Undrar om jag har någon. Jo, nu har jag väl kanske någon big one. Jo, jag har ju spelat.
0: Ja.
1: Jag spelat teater för sent.
0: Vi tar lite big ones här.
1: Ja, vi tar lite big ones. Men oavsett så önskar vi er en hemskt god morgon.
0: Det gör vi.
1: Vi sitter här till klockan 11. Hur har du på WhatsApp? 044-2800-180. 044-2800-180 är numret hit. Eller så kan du gå in på Arena. Där finns en videostream och en chat-function. Så du kan använda och höra av dig med den. Tja, god morgon.
0: God morgon.
1: Vad är din värsta försovning, Miranda?
2: Min
1: Förlåt mig.
0: Nej.
1: Sådär.
0: Sådär ja. Min värsta försovning, det var när jag skulle med tåget från Jeppis till Helsingfors en gång.
1: Åh, tåget.
0: Yep.
1: Fuck.
0: Mm, på morgonen. Såklart är det ju försovning. Det är ju ändå oftast då man sover.
1: Inte nödvändigtvis, men det är i regel så, ja. Mm.
0: Tågbussen från centrum bort till Bennäs går typ något sådär 7:10 kanske.
1: Mm.
0: Jag vaknar 06:50 eller någonting.
1: Mm.
0: Jag har ju tid på mig, absolut. Jag så här, helt okej med tid, men det är liksom vakna 06:50 och då ligger jag ännu i min säng.
1: Ja.
0: Och det var inte så lite packning jag hade med mig heller. Jag skulle inte, det var inte liksom bara sådär, jag skulle ner över en helg. Utan jag skulle hem för att jag skulle vara här, alltså typ någon månad. Typ.
1: Nej, Kristus, nej.
0: Ja. Så det där att...
1: Det är läge att ta nästa tåg, va?
0: Ja, och det skulle jag liksom lika bra ha kunnat göra. Jag tror till och med att jag hann liksom sådär gå in i VR och kolla. Men vet du, igen, i den där panikstadiet när man inte förstår vad klockan är.
1: Ja, och så vaknar du för sent för att funka på riktigt på det där. Om du,
0: ja, nej.
1: Man måste bara ta sig upp och gå till tåget.
0: Det var liksom bara upp... på med kläder och sen vet du kolla att allting, vi behövde ju kolla att liksom lägenheten var i skick också för att lämnas, vet du, så dra ut stöpplar och grejer och sånt där.
1: Mm-hmm.
0: Och ännu liksom packa det där sista.
1: Han? Och sen,
0: ja, han! Och det...
1: Uff.
0: Ja. Alltså lubba iväg och så igen med en stor väska.
1: Ja.
0: I Arla morgonstund. Och sen när man kommer på bussen och där är det ju liksom så här fred och fred, lugn och ro. Och det är så här, ingen vet vilket helvete jag precis har utsatt mig själv för.
1: Det där, jag började tänka att de, för jag sa att lyssna att de kan skicka in sina värsta försovningar.
0: Mm.
1: Men jag tror att de här berättelserna vi berättar sen på våra dödsbäddar är de gånger vi hann.
0: Ja.
1: För jag har också såna, så det känns som att de är man är fortfarande försover sig om man har kommit i tid.
0: Mm.
1: Men man har fuckat upp ordentligt om man blir sen eller just missar ett tåg eller ett flyg.
0: Mm.
1: Eller och åtminstone mina jobb brukar tendera att sådär spela roll om jag inte är i tid.
0: Precis.
1: Så då handlar det mer om hur sent var jag där förrän jag det faktiskt ska ha varit paha.
0: Ja.
1: Jag har liksom försovit mig till morgonteaterföreställningar, men inte så att jag inte där för det.
0: Nej.
1: Det börjar.
0: Nej, precis.
1: Men det skulle vara ändå sjukt i huvudet.
0: Ja.
1: Det skulle vara helt.
0: Det är ju jobbigt. Exakt. Det vill man inte tänka på.
1: Alltså det blir mera berättelsen är mera vad den gången var det nära.
0: Ja, exakt. Men det är för att det är minst lika jobbigt. Alltså där i stunden.
1: Ja, det,
0: man har ju
1: ändå
0: försovit sig.
1: Ångesten är samma.
0: Ja.
1: En lyssnare skriver in: min mest galna försovning var det jag vaknar 5:47, börjar klockan 6 och jobbet är 5 kilometer bort. Men jag hann till och med klä på mig arbetskläderna och stämpla in i tid.
0: Vi ska inte fråga vad hastighetsmätaren låg på.
1: Nej, det är exakt. Det är sådär. Det får vara mellan denna lyssnare och vår herre.

0: Jag skulle vilja att du kollar. Vet du var Vilman strand är?
1: Jag tror det.
0: Du får kolla upp på en karta.
1: Jag vill sätta Vilman strand väst. N-

0: Jag vill säga att Vilmanstrand är västerut, men det kanske...
1: Oj, nej, nej,
0: nej, det är österut.
1: Ja, det är det.
0: Aj då.
1: Nu vet du ungefär vad det är på en karta.
0: Ja.
1: Och så säger jag vad Beata har skrivit in i chatten på arenan.
0: Ja.
1: En gång ska jag ta tåget från Helsingfors till Vilmanstrand. Jag somnar i tåget och vaknar i Kides. Och så får du kolla var Kides är. Det är långt upp på östra gränsen.
0: Det är en bra bit ifrån Vilmanstrand, är det.
1: Vi har ju snackat om min försovning, att jag försov mig i morse. Så pass att jag kommer med nöd och näppe hit. Och att det just liksom, det där händer oftast på morgnar.
0: Ja.
1: Men jag tycker att man också har hört en hel del om dagsmåkor, eller låt mig säga kvällsmåkor.
0: Ja.
1: Att somna på bussen, så att säga. Det har ju folk, det har aldrig hänt mig.
0: Nej, inte.
1: Alltså man ska vara på väg hem från någon fest eller någonting på en buss och missa sin hållplats. Och det är jag nog nöjd med. Det är bra så.
0: När jag har åkt den här sträckan Helsingfors, Jeppis Helsingfors.
1: Mm.
0: Jag kan sällan sova på tåget från Helsingfors till Jeppis.
1: Ja, precis.
0: För man är rädd för...
1: En hållplats är Rovaniemi. Medan andra vägen så...
0: Då är det lugnt.
1: Någon kommer ju väcka en till och med.
0: Ja, exakt.
1: Alltså man kan till och med räkna med att om jag somnar och sover, då kommer jag rulla in i Helsingfors, så då kommer någon vara sådär, hej, kan du...
0: Vi är framme nu.
1: Kan du sova på tåg och sånt?
0: Som sagt, ner, ja.
1: Ja, det är på riktigt,
0: kan inte, ja, på riktigt. Jag kan inte sova ordentligt. Kanske att man sådär... Låter sig blunda lite ibland, men sen är det nog sådär nej,
1: ja.
0: Nej, nej.
1: Är vi parkade nu?
0: Ja, ja, men typ.

0: jag ska vara en av de fyra ryttarna av undergången och berätta att... vilka var de fyra ryttarna?
1: Det vet inte jag.
0: Var inte ena döden och andra var...
1: Säkert.
0: Vad heter det? Svält och whatever.
1: Jaha, ja.
0: Det är någon sån mytologi. Jag minns inte, jag landar inte alls i det där. Skitsamma, men jag ska i alla fall komma med dåliga nyheter.
1: Du ska vara någon av dem.
0: Ja, och jag ska... Jag pratade om det att... folk har kommit tillbaka från semestern. Det var ju igår då, som de flesta gjorde det.
1: Yep.
0: Och det rullar sakta in med livet tillbaka.
1: Mm.
0: Hösten. Jag sa att den inte har kommit den där back to school-känslan i stan.
1: Nä.
0: Igår. Idag hade den det.
1: Idag var den.
0: Nu, jag lovar att jag ska berätta när den infinner sig.
1: Ja, det gick fort.
0: Den har infinner sig. Det gick fort, ja. Folk kom tillbaka från jobbet och då har de inte liksom ork med någon mera sommar.
1: Nä.
0: Den där känslan finns i stan nu. Jag ser folk med actual ryggsäckar.
1: Mm.
0: Vet du.
1: Mm.
0: Och i chatten pratar de om att nu ska ungarna börja i dagis och man börjar liksom rodda igång det där livet.
1: Det var också lite dimmigt.
0: Ja, jo, vedre vet. Mm. Det här betyder ju inte att sommaren är slut.
1: Nä.
0: Det betyder bara att hösten är här.
1: Mm. Ja.
0: Och det finns en overlap-period för oss i anstående.
1: De fyra ryttarna var den vita ryttaren, segraren, den röda ryttaren, kriget, den svarta ryttaren, svälten, den gulbleke ryttaren, döden. Så vilken känner du att du...
0: gulbleke eller svälten.
1: Eller svälten.
0: Ja.
1: Död eller svält?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det blir död eller
0: svält? Det blir väl det, ja.
1: Ja.
0: Segraren är jag fan inte, jag kommer berätta att hösten är här.
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, men det kan ju vara en seger på sitt sätt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan det inte.
1: Nej.
0: Det är ganska synkat.
1: Okay.
0: Så nu, bara så ni vet, nu är det back to school här. Det har en sval känsla i kroppen. Den är känslan av att man ska köpa en kalender och en penal.
1: Exakt. Så vad betyder det?
0: Det betyder Girl New Year är bara någon vecka ifrån oss.
1: It's time!
0: It's time! Och det är din favorithögtid då igen.
1: Ja,
0: så
1: men det är...
0: Allt kommer det med någonting gott.
1: Ja.
0: Förändring i luften är vad jag försöker prata om här. Är man dålig med förändring överlag? Många är det. Så,
1: you're looking at her.
0: Ja.
1: Vilket är ironiskt, men...
0: Men då måste man kanske... Tricka är väl att fira det då?
1: Ja.
0: Som Girl New Year är. Att man inte fixar att det bara ska... Man bara ska rivas ur sin semester eller sin sommar.
1: Mm.
0: Så man måste liksom göra en ritual av det. Det kanske är hur man löser det.
1: Sen är det väl det här också. Vi pratade om födelsedagar igår.
0: Ja.
1: Och jag fyller ju år under det girliga nyåret. Tjejerna säger nyår. Så det är svårt att inte säga att orsaken till att jag tycker så mycket om höst ändå har någonting
0: har
1: att göra med månad. Att jag har födelsedag
0: ja.
1: I
0: det är lite din
1: september.
0: Månad. September. Ja, så det är en sån personlig vinkel på det. Hur får ni från back to school till apokalypsens fyra ryttare eller missar jag något? helt ärligt, jag trodde att apokalypsens ryttare skulle ha någon sån komma med dåliga nyheter vibe, men det var bara svält och död. Jag trodde att någon av dem var lite mer chill.
1: Det går fort i hockey.
0: Ja, det gör det. Häng med!
1: Ja!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Då när du och din sambo träffades, eller liksom egentligen före det också, mm-hmm. för den delen. När du har dejtat, så att säga, yeah. Kände du att det var viktigt för dig då att ni liksom, att den du träffar klickar, att du klickar med den personen på ett intellektuellt plan, vet du, att, och att man har samma värderingar, alltså den delen av attraktion som växer fram genom att man pratar med varandra.
1: Ja.
0: Kände du att det var en viktig del i...
1: Jag vet inte om jag kände det då. Jag känner det nu. Det är viktigt för mig nu. Jag tror att då, i just den situationen, eftersom du ändå åberopar 11 år tillbaka,
0: ja, okay.
1: Då kanske inte var lika stor skillnad. Nej, okay. Då hade jag bara tur.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror att det är mera... Jag tror att det är mera... Alltså, den här första anblicken är jag inte nödvändigtvis så brydd i det där. Ja. För jag försöker också att inte läsa boken allt för mycket efter pärmen. Jag menar inte att min sambo ser dum ut. Men det är lätt att vara sådär, ah, det där är en sån och det där är en sån. Och de är inte attraherade av eftersom det där är så cerebralt. Så man istället, ja, men sen har vi varit ihop i 11 år också. Mm. Och det har med det där att göra.
0: Ja, alltså för jag tror ändå, för min del så tror jag, det ligger ju mycket i attraktion, eller det är en viktig bit är ju ändå att man liksom klickar mer än bara det här att liksom det fysiska, jag är fysiskt attraherad av dig, liksom, ja. Att du ser bra ut. Att ofta så kan det ju hända att en person kan vara snygg, man kan tycka att den är objektivt ser bra ut, man kan bli attraherad av den. Personen öppnar munnen och så känner man...
1: Ja, jo, nej, men då tappar jag.
0: Ja. Precis. Well,
1: ja.
0: det är exakt det här så har SVT nu bestämt att göra TV av.
1: Ja.
0: I sitt nya,
1: Love is blind.
0: Ja, i sitt nya datingprogram Silent Attraction.
1: Ja, precis. Ja, just det. Så inte man kan säga något dumt och förstöra det.
0: Nej, jag älskar... ja, egentligen. Jag älskar den här beskrivningen av Aftonbladet. Inte ett enda ord får jappas i den nya datingserien där singlar möts för att lära känna varandra. Vad de inte vet är att de står långt ifrån varandra när det gäller värderingar och politiska åsikter.
1: Ja, så de dessutom planterar sådana... konträra.
0: Det är det jag inte vet, men det får ju, Aftonbladet får det ju låta verkligen som att det kommer vara enbart högerextremer och vänsterextremer med typ. Och I guess det är väl liksom det här som den här serien ska utforska, just det att utmana folks bild av dating och det här att enbart träffa sådana som är liksom har exakt den världsbilden som man själv har. Och så vidare.
1: Komma ut ur bubblan lite.
0: Ja, exakt. Och det är ju intressant koncept.
1: Det är det. Det är ett bra experiment.
0: Väldigt bra experiment. Men jag känner ändå, det är ju nog recipe for potentiell disaster. Och jag kommer sitta bänkad.
1: Du gillar upplägget, ja.
0: Nej, jag gillar ju reality.
1: Ja, precis. Och det där är reality.
0: Jag gillar reality, jag gillar en god dating reality. Så i oktober är det jag som är bänkad.
1: Jag tycker att det där experimentet inte bara är sådär, skulle de här

0: lurad, man blir lurad av det yttre för att just använda den där Sappi och det där, vi kommer säkert överens. Yep.
1: Och sen visade det sig att
0: ja, det är mera lömskt. Jag menar att det är mera lömskt än vad det verkar.
1: Exakt, men sen kanske det funkar ändå. Who knows? Ja. We'll see.
0: We will see. Igår pratade vi om gång.
1: Jo, tack.
0: I den olympiska idrotten.
1: Yep.
0: Så pass att vi beslöt att hålla ett race i kontoret. Vilket jag vann.
1: Det gjorde du, och oj vilken vinst. Det var, jag känner att det kändes som att det var viktigt.
0: Ja.
1: Det var otroligt viktigt för dig att vinna.
0: Det borde vara upp ännu, så att man hinner ännu titta på några timmar
1: på
0: stories.
1: Det finns
0: på story. En ganska dålig vinnare var jag igår. Jag vill börja med att be om ursäkt för det.
1: Nej, vet du vad? Det är helt lugnt. Jag förväntar mig absolut inget annat.
0: Jag förväntar mig bättre av mig själv.
1: Du gjorde det.
0: Jag brukar tänka att jag både är dålig, en bra vinnare och en bra förlorare.
1: Nej, vet du vad? Jag ska vara helt ärlig. Jag blev lite förvånad faktiskt.
0: Ja.
1: Över att det var inget...
0: Det är som hånfull.
1: Inte hånfull, men det var liksom bara... Det var inte en uns av överdrift heller. Utan det där var genuint.
0: Ja.
1: Det kom genuint från hjärtat.
0: Kanske var länge sedan jag fick en win liksom, men jag behövde den mycket. Du var en god förlorare.
1: Ja, tackar.
0: Det har vi också på video.
1: Det har vi, exakt.
0: Mm. Så det köpte du bra. Det vet jag att jag är. Alltså jag är ofta en god förlorare.
1: Mm.
0: Vinna har jag gjort så lite att jag har sällan...
1: Ja, men jag är ju lite samma. Jag brukar ju säga det. Jag kör mitt eget race.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
0: Jag skulle vilja lyfta, och när man är både en dålig förlorare, en dålig vinnare och en dålig deltagare.
1: Mm.
0: USA:s president Donald J. Trump.
1: Oj. What a segue.
0: Ja, har skrivit på sin truth. Han har skrivit en truth.
1: No.
0: Som lyder så här. Jag läser upp den ordagrant.
1: Sanningen.
0: The winning shot at the Bedminster Club Championship. Det här är alltså, han laddade upp en video där han slår ett golfslag, en chip mot green.
1: Ja.
0: Thank you very much to all of you who participated.
1: Yes.
0: I won with a score of 70, and I'm so honored in that. Unlike the rest of the field, I'm given very little time to practice because I'm focused on many other things. It's called talent, and I have it, and they don't. President Donald J. Trump.
1: Alltså det är som om Homer Simpson skulle ha skrivit det där. Du, I'm number one. I'm number.
0: Jag tycker helt ärligt.
1: You're number two.
0: Homer är mer ödmjuk.
1: Till, ja,
0: så han trycker ju ner sitt motstånd, och han har gjort någon slags tävling i den här Bedminster Club Championship i någon ålderskategori, tror jag.
1: Men han försöker ju också så där humbla sig själv lite, att bara,
0: I am honored in that.
1: Och att jag har faktiskt inte övat så mycket. De andra har övat mer. Men jag hinner inte. För jag är president.
0: Sen finns det finns alltså böcker skrivna om hur han fuskar på golfplanen.
1: vet du, det ante mig.
0: Caddies på olika, på någon klubb kallar Trump för Pelé, för han sparkar bollen så mycket var den ligger, så att den ska ligga bättre. Det finns många uttal, folk som är vokala kring det där. Så har vi då en person som både förlorar dåligt, vinner dåligt och deltar dåligt. Alltså fuskar. Det är såklart värre, men om vilken skulle du hellre ta av de tre?
1: Oj, det är svårt. Då vinner man kanske nästan hellre dåligt, eller?
0: Jag tycker det också.
1: Ja, man vinner hellre dåligt.
0: Förlora dåligt är så jäkla okänt.
1: Ja.
0: Och delta dåligt är inte ens kul.
1: Om man vinner dåligt, då har man ju ändå vunnit.
0: Ja, då har man ju någon slags orsak. Så summa summarum, jag gjorde exakt rätt igår.
1: Grattis, Donald Trump.

0: om Donald Trumps skrytiga vinst på en golfklubb som heter Bedminster Club, där de har haft ett championship och han har vunnit i två kategorier, varav båda är någon slags världens äldsta män-kategorier.
1: Han är ju helt otrolig, den här mannen.
0: Han är ju alltid 80 år gammal.
1: Ja. En sån vinst.
0: Och han skriver om att på sin truth då, att han har inte haft någon tid att öva till skillnad från alla andra som han har tävlat mot. Det har han väl ingen aning om. Och han är fokuserad på annat, och det heter talang. Det kallas talang. Jag har det, de har inte. Det är ett riktigt snyggt golfslag, den här videon.
1: Okay.
0: Det är faktiskt väl utfört.
1: Det är det.
0: För jag kallar honom en fuskare här, och det har jag belägg för. Det finns utsagor om att han fuskar ofta på golfplanen. Mm. Just sparkar runt bollen för att få ett bättre lie, som det heter, alltså ställe att slå från. Men det här golfslaget som finns på video här, där, som han skryter om, är helt enkelt skitsnyggt. Han får jättebra skruv på bollen, och den stannar en meter från flaggan.
1: Ja, det är snyggt.
0: Ja, förtas ju av...
1: Ja, det är han.
0: Då han
1: liksom
0: öppnar munnen liksom. Ja.
1: Det är synd.
0: Så,
1: att han förstör ju lite för sig själv.
0: Jo, han gör det. Och
1: inte så lite heller.
0: Och framförallt tycker jag att vad som förtar det sådär på riktigt är, det här har jag tyckt länge, kanske framförallt angående typ att utvecklas inom musik på sitt instrument. Han skriver just om talang. It's called talent.
1: Look it up.
0: And I have it, and they don't. President Donald J. Trump.
1: Boom.
0: Varför skulle du göra det bättre för honom att det heter talang?
1: Nej.
0: Inte alltid det coolaste när någon har jobbat för det.
1: Absolut.
0: Tänk om man skulle säga, det här är jag har inte hunnit på länge, men det slit jag har lagt ner har lett till att jag ändå kan göra det här.
1: Ja.
0: Det ska vara något. Men han säger att jag övar aldrig. Och så lyckas jag bara med det här.
1: Mm.
0: Vems bedrift är det då?
1: Nej.
0: Pratar han om tur?
1: Ja, tydligen. Ja.
0: Jag har aldrig förstått det där att man ska prata om talang, eller att du har så mycket talang ska vara en komplimang. Vitsen för att du har slepa och slitit för det här är en komplimang.
1: Mm.
0: Jag märker att du har kämpat med det och det har gett resultat.
1: Nej, alltså
0: bra jobbat.
1: Ja, i och för sig, om man talar om talang, då är det ju mer liksom att man kanske kan vara lite avundsjuk nästan på att någon, oj, vitsig vad lätt eller du har för det här.
0: Du har fallenhet för
1: ja,
0: det.
1: Ja, precis. Nu är ju det en komplimang ändå också på sitt sätt.
0: Men
1: jag håller med dig.
0: Ut talang utan att öva är ingenting.
1: Nej. Ja.
0: Och det är exakt vad han skriver att
1: han har.
0: Men du har talang och du har fallenhet för det här och du har förvaltat det väl.
1: Ja.
0: Det är komplimangen.
1: Absolut.
0: Men det är så bokstavligen att han har bara talang och han gör ingenting med den och så går det bara bra.
1: Exakt. Jag är bara bäst, jag är här och jag äger.
0: Vem ska vi imponeras av här?

0: nu ladda den här grejen här.
1: Ja, men då väntar vi.
0: Ja.
1: In your own time alltså.
2: Där!
0: Din favoritartist är Sam Fender, var det så?
1: Bland annat. En av flera, ja.
0: Har du sett honom live?
1: Jag har sett honom live.
0: Var?
1: På Way Out West i Göteborg.
0: Ja, i Finland någonsin?
1: Nej, men de kommer ju aldrig hit.
0: Exakt.
1: Men han känns som en artist som skulle kunna komma hit.
0: Ja, han känns som en artist som skulle ta sig till Stockholm och vända om, tror jag.
1: Ja.
0: Det är min
1: målkänsla. Ja, det är ju det de gör.
0: Ja.
1: De kommer ju inte hit. Det är en sån omväg.
0: Finland är nog en sån jäkla ö sådana gånger. Det är bara liksom... De lyckas komma till Stockholm och sen är det som att de inte orkar ses på båten.
1: Nähä.
0: Och då har de tagit sig till... Det är inte som att det är längre bort. Alltså, Stockholm är den långt borta från Kanada eller varifrån man kommer. Varifrån är Sam Fender?
1: Han är från...
0: Britt?
1: Ja. Britt.
0: Mm. North
1: Shields.
0: Jaha, du visste var i Storbritannien.
1: Ja.
0: Yes. jag vet inte ens om min favoritartist ska vara. Kanske Robert Glasper. Han aldrig satt sin fot. Det är en pianist.
1: Okej, okay. Trevligt.
0: Jag tror inte han satt sin fot i Finland och lär inte göra det heller. Men Stockholm ska han kanske kunna venture till. Så det liksom börjar bli störande det där. Jag fick exakt samma känsla när jag läste om solförmörkelsen som kommer här i augusti. Nästa vecka.
1: Ja.
0: 12 augusti ska det vara en global solförmörkelse. Det ska synas starkt i på Grönland, Island, norra Ryssland, Spanien och Portugal.
1: Ja.
0: Det är liksom, där blir det så där full solförmörkelse. Ja. Och där pratar vi om då att månen kommer emellan solen och jorden och förmörkar den helt. Men inte helt på alla ställen förstås, för det är bollar i luften vi har att göra med.
1: Ja.
0: Så det kan ju inte täcka hela. De flesta delarna av jorden kommer få en så kallad partial solar eclipse.
1: Ja.
0: En delvis förmörkad sol.
1: Mm-hmm.
0: Och det gäller ju förstås oss det då.
1: Ja. Vi får den där partiella.
0: Ja, man skulle vilja få en full sån någon gång. Ja. Men icke.
1: Nej.
0: För våra favoritartister kommer aldrig till Finland.
1: Nej, de kommer inte. Men vet du vad? Då känner jag trevligt för Island. För dit åker ju ingen heller.
0: Nej, det gör de väl fan inte.
1: Så det ska de väl ha.
0: Ja, det ska de ha. Det, på tal om att någonting är en ö.
1: Ja.
0: Så Island är Island är det. Alltså, 12 augusti så kommer solen förmörkas. Vad står det här? Åbo kommer få störst förmörkelse i Finland.
1: Ja.
0: Eller obscuration, alltså täckning av solen. Det kommer börja typ klockan 8 på kvällen och hålla på i 53 minuter.
1: Ja.
0: Här i Helsingfors är det 79,64 procents täckning av solen. Börjar också 8 då.
1: Men det kommer väl också vara mulet den dagen,
0: ja,
1: säkert.
0: Det står här på den här sidan också. Det är liksom 69% cloud cover. Växlande molnighet. Lite regn.
1: Ja, bra.
0: Ja. Nej, men inte det något ställe att se ett naturfenomen på det här. Inte.
1: Nej.
0: Och än en gång, precis som... Alltså, man får inte se solförmörkelse, man får inte se Sam Fender, man får inte se något.
1: Man får inte se Robert Glasper.
0: Nej, man får inte se Robert Glasper heller. Så, ja, om man ska ändå skydda ögonen fast ändå är... delvis täckning. Kanske ser man någonting. Kanske är det för måligt. Det är faktiskt kul med Island.
1: Det ska de ha.
0: Det stannar med mig det där. Du har helt rätt.
1: Tills dess får vi bara drömma.
0: Vi ger det till våra bröder i väst. Det där.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Growing up with a father like mine, you know, he was a big star.
1: Alltså han är inte den fetaste rösten, liksom.
0: The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
1: Har han det eller inte? Alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
2: Så vi brottar ner honom i studion och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målar dit en jättestort leverfläck.
3: To present the award for favorite Latin artist, here are Paula Abdul and Howie Mandel.
4: Artisteliten är uppklädd till tänderna och stämningen inne i The Shrine Auditorium i Los Angeles går att ta på.
5: Now you'd think after 25 years the American Music Awards would have seen it all. But something really unusual happened in this category.
4: Det är januari 1998. Och just i år är intresset för den annars lite sömniga kategorin, årets Latin, extra stort.
6: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
4: 22-åriga Enrique är märkbart nervös där han sitter och svettas bredvid sin mamma i en av de röda bänkraderna.
5: It's really a tight race, so let's take a look at the three favorite artists of Latin music.
7: For favorite Latin artist, Enrique Iglesias. Julio Iglesias.
4: Huruvida pappa Julio, vars smokingklädda ryggtavla tonar upp sig några rader längre fram, är lika nervös, är svårt att avgöra. Men faktum är att far och son inte pratat med varandra på över ett år.
6: And the winner is Julio Iglesias.
4: Med ett vant leende kliver den legendariske smörsångaren fram till mikrofonen.
8: This is funny because you know when they tell you then your son is against you in competition.

0: as much I will compete with them. Thank you so much.
1: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Enrique Iglesias, Nepo-babyn och fadersupproret. Jag heter Siri Hill.

Med ett försiktigt leende kliver 26-årige Julio Iglesias ut på Eurovision Song Contest stora scen. Det är maj 1970 och de europeer som hunnit skaffa sig färg-tv ser att den skönsjungande spanjoren är klädd i knallblått från topp till tå.

0: Vid blotta åsynen så poppar han ju, för att han har den här liksom illturkosa kostymen.
1: Det här är P3s popkulturexpert, Margret Atladottir.
0: Och sen då när han börjar sjunga så är det ju väldigt sensuellt. Ja, men det är någon form av glimten i ögat, det är ett litet så sexigt leende. Så man blir ju väldigt förtjust och förtrollad bara när man ser honom, och också då när man hör honom.
1: Med sin förföriska röst och leende mörkbruna ögon får Julio kvinnor att rådna i tv-soffor runt om

0: Men hans bidrag, Gwendolyn, räcker inte hela vägen fram. Julio Iglesias slutar på en delad fjärde plats. Men det betyder inte att han går hem lottlös.
1: Ja, men innan Eurovision så var han ju redan någon form av up-and-coming stjärna i Spanien. Men i och med det här så blir det hans stora internationella genombrott i Europa. Det här gör honom till en mega stjärna.
0: Samma månad som han gör succé i Eurovision så lyckas Julio dessutom äntligen få till en dejt med en tjej som han spanat in hela året. Den mörkhåriga skönheten Isabelle Preisler. Till en början är 19-åriga Isabelle föga imponerad av den påstridige sångaren. Men det tar inte lång tid innan hon faller för hans charm. Bröllopet mellan landets nya superstjärna och den unga vackra bruden fyller tidningarnas mittuppslag.
1: Ja, men det blir ju någon form av älsklingar ju, för folk. Alltså mycket projiceringar där kring vad man kan kanske kalla för en så kändisfamilj som nästan angränsar till att vara en kunglig familj.
0: Under åren som följer fortsätter Julios karriär spikrakt uppåt.

0: När han inte står i studion säljer han ut konsertarenor världen över. Isabelle har å sin sida fullt upp med parets tre barn. Chablis, Julio Junior och minstingen Enrique, som föds i maj 1975.
1: Det är väldigt många som tycker att det verkar vara den perfekta familjen.
0: Hemma hos reportagen, där den tjusiga familjen är klädda i matchande kläder, avlöser varandra.
1: Sen är det ju som så här då, att det är som det brukar vara, eller inte ovanligt i alla fall, att sanningen är något annat. Det här är inte någon idyll, det är inte någon perfekt familj. Äktenskapet har börjat knaka redan.
0: Det faktum att Julio ständigt är på resande fot gör inte saken bättre.
1: Det är inte en närvarande familjefar eller make. Och Julio Iglesias är ju och blir känd som en kvinnotjusare, en casanova.
0: Till slut håller det inte längre. När Enrique är 3 år tar pappa Julio, som drömmer om att slå igenom i USA, sitt pick och pack och flyttar till Miami.
1: Och kvar i Madrid så blir då Enrique tillsammans med sin mamma och syskon.
0: Det tar inte lång tid innan mamma Isabelle hittar en ny man och blir gravid på nytt. Men kort efter att minstingen Enrique blivit storebror så vänds familjens liv plötsligt upp och ner igen. Det är bara några dagar kvar till nyårsafton 1981. Klockan har slagit 10 när Enriques farfar kliver ut på gatan utanför sin lägenhet i den spanska huvudstaden.
1: Enriques farfar kallas för Papucci och han är en dag på väg till jobbet när han kidnappas av baskiska separatister.
0: Det är den terrorstämplade gruppen ETA som ligger bakom kidnappningen. En organisation som kämpar för ett självständigt Basken och som under decennier använt våld för att uppnå sina politiska syften.
1: Ja, men just den här kidnappningen handlar ju om att rörelsen vill få in pengar. Alltså, det handlar om en utpressning mot stora summor pengar, inte liksom en politisk riktad attack mot Papucci eller liksom familjen Iglesias.
0: 6-årige Enrique är på skidsemester med sin mamma och sina syskon när de nås av den fruktansvärda nyheten. Och från sitt hus i Miami går en skuldtyngd Julio på polisens inrådan ut och vädjar till kidnapparna att kontakta honom.
1: Och det måste ju ha varit sinnessjukt påfrestande att inte veta de här liksom dagarna, om det var 21 dagar, i alla fall flera veckor, som Enriques farfar är kidnappad. Att inte veta om han kommer klara sig eller inte. Så att det skakade om deras värld.
0: Den 17 januari ringer äntligen telefonen hemma i Julios enorma villa. Polisen har lyckats frita den 66-årige Papucci. Och kort därefter kallar familjen till presskonferens. Pressutbådet är enormt när Papucci och hans äldste son slår sig ner vid podiet.
2: Jag tror att det är också en fattig med en fe, en norm. En fe, en kemisk norm i något.
0: I kulisserna väntar Enrique och hans stora syskon. Och när det är dags för kvällsnyheterna i den spanska public service-kanalen RTV varvas presskonferensen med klippbilder på den älskvärde farfan som leker med sina välklädda och söta barnbarn. I den här stunden är familjen Iglesias lycklig. Men de senaste veckorna har skakat om dem i grunden.
1: Den här kidnappningen påverkar ju Enrique och hela familjen på ett otroligt sätt. Alltså, i intervjuer efteråt så har ju Enrique berättat att det kändes som att hela världen föll ihop. Efter kidnappningen så förändrade man hur man rörde sig. Man hade hela tiden livvakter och skydd. Och Den mest drastiska åtgärden är väl att Enrique och hans två stora syskon skickas till USA. Alltså de flyttar till pappa Julio i Miami för att man anser att hotbilden i Spanien är, ja men den är för stor, det är för riskabelt för dem att stanna kvar.
0: Samtidigt som mamma Isabel stannar kvar i Madrid med sin nya man och bebis så flyttar Enrique, Chabelillo och Julio Junior in i pappans enorma hus.
1: Indian Creek i Miami har ett smeknamn. Man brukar kalla det för The Billionaire Bunker. Och det säger väl ändå ganska mycket. Det är en konstgjord ö. Det är ett inhägnat område och det är väldigt så enorma, överdådiga, lyxiga hus.
0: Klädd i privatskolans ljusblåa t-shirt kutar den spenslige pojken allt vad han har över fotbollsplanen. 8-årige Enrique har glittrande ögon och ett karaktäristiskt födelsemärke på höger kind. Den blyge pojken är bra på sport, men sämre i skolan, där han får kämpa med engelskan. Och till skillnad från sin far vågar han absolut inte prata med tjejer. Trots att de nu bor ihop så ser Enrique inte mycket av sin pappa. Julio är nämligen mitt uppe i lanseringen av sin USA-karriär och han hymlar inte med sina prioriteringar. I en gammal tv-intervju som återges i VH1's Behind the Music berättar Julio torrt och sakligt om sin syn på saken.
3: I will be dishonest telling you that my children are more important in my life than my profession. God gave me the gift that I have to continue to sing and to go place to place.
0: Samtidigt som minstingen Enrique är besviken över att pappa Julio sällan har tid med honom så kan han inte undgå att imponeras över hans framgångar. Och i början av 1984 får han ytterligare en anledning att känna sig stolt. Den otippade duetten To All the Girls I've Loved Before med countrystjärnan Willie Nelson blir Julio Iglesias stora break i USA.

0: Enrique ser till att sovrumsdörren i den lyxiga villan är låst innan han sätter sig ner med penna och papper. Det har blivit 90-tal och den tonårige Enrique har börjat skriva egna låtar.
1: Music to me was like my little getaway. I was a very shy kid, so what I used to do is lock myself up in my room and just write music with lyrics.
0: Enrique berättar själv när han 10 år senare gästar SVT:s Söndagsöppet.
1: And it was whenever I had a problem, whenever I had a crush on someone, that's what I used to write. Whenever anything that went on in my life, I would write down. And always with music. I was 12, 14, 15. When I was 15 I started singing.
2: Men detta sker, men ska man säga, det sker liksom i det dolda lite grann.
0: Margret Atladottir igen.
2: Och det kan väl kanske ha att göra med att han ju växer upp i skuggan av en superstjärna. Och ja, men jag vet inte, jag bara spekulerar, men det kanske är lite pinsamt att ta ton om ens förälder är en världsberömd sångare.
0: Det finns också ett annat problem. Trots timmar av övande i duschen konstaterar Enrique besviket att hans röst knappast kan mäta sig med pappa Julios honungslena stämma.
3: ¿Qué cantabas en la casa cuando eras niño? ¿Cantabas las canciones de tu papá?
4: En la ducha practicaba mucho.
3: ¿Sí? ¿Qué canciones ponías? ¿Cuál es la más que te gustaba de tu papá?
4: La canción que más... Hay muchas que me gustan, ¿eh?
3: ¿Pero hay una que más?
0: Några år senare gästar Enrique den amerikanska spanskspråkiga tv-showen Sábado Gigante. Utan att blinka berättar han att han sjöng riktigt dåligt i början.
3: ¿Siempre cantaste?
4: Siempre cantaba mal en el principio.
3: ¿Sí?
2: Han är inte den fetaste rösten, liksom. Alltså det är inte så att han öppnar munnen, börjar sjunga och inser att åh herregud, här har vi något.
0: Enrique ber dock inte sin pappa om hjälp. Lika övertygad som han är om att bli artist, lika besluten är han att klara det på egen hand.
2: Ja, men det handlar väl om olika saker. Dels att han är blyg, men också att han, det finns en sån underdog-känsla och sånt om att så här, han vill inte använda sig av att han är en nepo baby. Alltså han vill inte använda sig av namnet Iglesias. Han spelar in sin demo i smyg, han lånar pengar av nannyn och han använder sig av då ett falskt efternamn, kallas Enrique Martinez, för att se om han kan, så här, har han det? Har han det? Eller inte, alltså, eller är han bara en nepo baby som heter Iglesias efternamn?
0: På darriga ben ger sig den tonårige Enrique iväg till inspelningsstudion. I VH1's Behind the Music berättar han allvarligt om hur mycket som står på spel för honom.
1: Growing up with a father like mine, you know, he was a big star. Sold a lot of albums and sold many, many tickets around the world. That was my point of reference, my comparison. The way I looked at it was, okay, if I'm going into this, I gotta get to that level or even better.
0: När demon äntligen är klar börjar Enrique skicka runt sina kärlekslåtar till olika skivbolag under det falska namnet Enrique Martinez.
2: Och säga att han är från Colombia. Han vill, ja, men i största möjliga mån dölja vem han är egentligen och låta musiken tala för sig själv.
0: Tyvärr går det inte så bra. Klädd i svart skjorta berättar Enrique drygt 15 år senare för VH1 om hur skivbolagen ett efter ett tackar nej.
1: A lot of people said, you know, those songs you write, they're only 3 chords, 4 chords, very simple, lyrics are too simple. I mean, people are not going to get it. I was fought back and I was just say, why? It's honest. It's how I feel. These are the songs that I love.
0: Och skam den som ger sig. Till slut är det ett bolag som nappar. Enrique kan knappt tro att det är sant. Men känslan av att sväva på moln solkas dock när han inser vad det här innebär.
1: I remember saying to myself, okay, I'm gonna tell my parents tomorrow, and then tomorrow would come and I wouldn't have the guts to tell them. And a week went by and then a month went by.
0: Pappa Julio minglar sig vant genom festsalen. Den brunbrände sångaren är i sitt esse när en bekant plötsligt stoppar honom för att gratulera till sonens skivkontrakt. De många ansiktslyften hjälper till att dölja hans förvåning.
2: Ja, men Julio Iglesias känner sig sviken. Alltså, va? Varför har du inte berättat? Och kanske lite kränkt över att då Enrique inte har vänt sig till sin pappa för, ja, men jag vet inte, goda råd eller stöd eller vägledning eller något i den stilen.
1: I remember getting a call from my father saying, what the f*** have you done? I think they were convinced that I wasn't gonna make it.
0: Hösten 1995 släpps Enrique Iglesias självbetitlade debutalbum. Skivbolaget har övertalat honom om att använda sitt riktiga namn. Men Enrique har åtminstone fått igenom att hans förnamn ska stå i betydligt större text än hans efternamn.

0: ingrese a este escenario, por favor, el señor Enrique Iglesias.
1: Det enorma torget är helt packat med gråtande tonårstjejer som knappt vet vad de ska göra av sig själva. Det har gått mindre än ett år sedan debutalbumet släpptes. När Enrique den här kvällen gästade livesända argentinska tv-programmet La Movida del Verano. Klädd i en enkel grå tröja, gympaskor och en klassisk 90-tals mittbena joggar han ut i strålkastarljuset. Den spanskspråkiga världens nya flickfavorit.
0: Cuidado, cuidado los apretujones.
1: När han sätter sig ner vid scenkanten för att hälsa på fansen tvingas programledaren be dem att vara försiktiga så att de inte drar ner honom från kanten.
0: Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado.
1: Istället för att slitas ner i publikhavet drar den 21-årige Enrique upp en tonårstjej på scenen.

0: Samtidigt som han sjunger sin smäktande kärleksballad håller han om det lyckliga fänet. Och han släpper den inte förrän låten är slut.
1: Han uppfyller ju någon form av stereotyp av en så Latin lover som kan sjunga, är snygg, men också lite liksom titta bakom lugg nästan, lite blyg, och ja, men det funkar ju helt otroligt bra. Alltså tjejerna blir galna i honom. Alltså Enrique Iglesias är en Julio Iglesias för en yngre generation.
2: Tú quieres ir por tu lado, solo, que, y es difícil porque el peso del apellido de tu papá va a ser fuerte, eso
3: claro,
2: tú lo sabes.
3: Claro que sí, claro que sí.
0: Trots att Enrique gjort allt för att stå på egna ben, så jämförs han ständigt med sin far. I intervjun med Sábado Gigante gör han sitt bästa för att hålla god min när pappa Julio kommer på tal.
2: Y tu papá qué te dijo cuando supo, porque creo que supo unos días antes que saliera tu material, que salió hace muy pocos días.
3: No, me dijo, le gustó, eh. A él le gustó.
2: Le gustó.
3: Le encantó. Le encantó.
0: Med ett stelt leende försäkrar Enrique att hans far Julio är ett mycket gott stöd och att han älskar Enriques debutalbum.
2: ¿Y qué te dijo?
3: Que lo hiciera bien, lo más importante. El mejor apoyo que tengo mi padre es que él sea mi padre y que es un gran padre. Y ese es el mejor apoyo que puedo tener de él.
1: Ja, men man håller någon form av god min från både pappa och son håll. Men det är ju så här att Julio Iglesias har ju inte varit en närvarande far i Enrique Iglesias liv. Så de har aldrig stått varandra särskilt nära. Och i och med att Enrique Iglesias når den här framgången eller blir en artist genom att ja, men, gå bakom ryggen på sin pappa från start, tror jag gör att de ja, men, hamnar längre och längre ifrån varandra.
0: När det 1998 är dags för American Music Awards har de inte pratat med varandra på över ett år.
4: For the first time ever, a father and son, Julio and Enrique, are competing for the same award.
5: It was a little strange for me, him being a few rows from me.
0: Med ett snett leende berättar Enrique senare om kvällen i tv-programmet VH1 Behind the Music.
5: It's probably not the most normal environment to see someone that you love so much and that you respect so much and that you haven't seen in such a long time.
4: And the winner is Julio Iglesias.
5: When he walked up on stage, I was sweating like crazy. The whole thing was a little surreal.
1: Ja, men Julio vinner där, men det är ju ändå på något sätt där det vänder. Alltså där liksom en stafettpinne lämnas över till Enrique Iglesias. Och precis som då 20 år tidigare när Julio Iglesias liksom hade en dröm om att slå i USA för den amerikanska publiken, så är ju det nästa steg för Enrique.
0: Han må jobba stenhårt, men det ska också visa sig att Enrique har lite tur.
1: För rent trendmässigt, där i slutet av 90-talet, så är det en våg av liksom latin popmusik som klättrar i topp på topplistorna. Alla är galna i den typen av musik. Vi har Ricky Martin, vi har Santana, vi har Mark Anthony, J-Lo. Och sen så är det ju flera amerikanska engelskspråkiga artister som inser det här och gör liksom spansktalande versioner av sina stora hits.
0: De spansktalande tonårstjejerna som trängs inne på den amerikanska arenan skriker om möjligt ännu högre än vanligt den här marskvällen 1999. Enrique har hunnit vänja sig, men ute i publiken står en man som knappt kan tro sina öron.
6: I went to one of Enrique's concerts and you've just never heard this kind of sustained scream.
0: Den amerikanske skådisen och artisten Will Smith berättar Roat för VH1 om upplevelsen.
6: It was almost like people were coming there specifically to scream. And like the girls were taking turns. Ah! When she's getting ready to stop, she points to her girlfriend to take over. Ah! I was like, damn. And I was like, I want this guy on the soundtrack.

0: Hej hej och välkomna tillbaka till oss här på TV-huset. Enrique Iglesias, han är aktuell med en ny video. Och man kan ju undra hur det kommer sig att alla de här latinohunkarna slår igenom på så stort.
1: Vi har träffat Enrique för att reda ut begreppen och för att få veta lite mer om hans nya video.
2: Det har gått ett halvår sedan han slog igenom stort med ledmotivet från filmen Wild Wild West. När ZTV får en pratstund med den 24-årige stjärnan. Enrique har på sig en enkel t-shirt. Håret är kortklippt, skäggstubben några dagar gammal. Och på höger kinden tronar hans karaktäristiska födelsemärke när han börjar med att rätta reporten.
3: So why is your hot Latino music so popular in Sweden?
4: You know what, it's not Latin, it's really pop. What I did in Spanish was pop, and what I do in English now is pop. I mean, what makes it Spanish is me. From the coast of Italy. I mean, I grew up in the States, I grew up in America, I grew up in Miami. But my blood, my passport, Spanish.
2: Yeah. Sen Enrique tog steget över till att börja sjunga på engelska har hans kändisskap exploderat. På samma sätt som pappa Julio flög kors och tvärs över världen när Enrique var liten, är det nu sonens tur att aldrig vara hemma.
4: I'm always working, I'm always traveling. But right now I'm young, you know, I'm healthy, I'm energetic, so I might as well push it all the way. But you know, that's a sacrifice that comes with this job.
2: Man hade kunnat tänka sig att erfarenheten skulle föra far och son närmare varann. Men så tycks inte vara fallet. Relationen är fortsatt frostig, men det är inget Enrique visar utåt.
4: My family is very supportive. I mean, they know that if I can't see them on Christmas, if I can't see them on birthdays, anniversaries, whatever, they understand, you know, they understand, and I can't complain. I have such a great job, and just no way, I wouldn't change it for anything in this world.
5: Men det är ju en period där, precis i slutet av 90-talet, där det verkligen går svinbra för Enrique Iglesias. Alltså han är ju en av de största då.
2: P3s popkulturexpert, Margret Atladottir igen.
5: Och det vet ju alla som någonsin har haft en bra dag att ja, när ska det här vända? Nej, men det blir ju så att Enrique Iglesias blir så pass stor att det kommer en massa skit helt enkelt. Alltså det kommer folk som inte förstår honom, det kommer folk som inte gillar honom och det finns de som vill göra narr av honom.
2: Samtidigt som Enriques fanbase växer i rekordtakt så har det börjat tisslas och tasslas en del i branschen. Och just den här morgonen kommer skvallret explodera.
5: Men Howard Stern har ett superpopulärt radioprogram i USA och ja, men det blir ju nästan som att han vill avslöja bluffen Enrique Iglesias. Han säger sig ha kommit över ljudinspelningar på hur det egentligen låter när Enrique Iglesias tar ton. Och ja, det är ju inte kul det man hör.
2: Klippet sprider sig som en löpeld och hånskratten ekar över världen. Men alla tycker inte att det är lika kul.
6: Det sårar mig så mycket att liksom ibland reporter som ska leta efter de här felerna. Det lilla som kanske gick fel bara för att vara själv in the limelight för några minuter.
2: Det här är det gamla Julio Iglesias-fanet Anders Bagge.
6: Det är väl den mest romantiska sångaren som finns på något sätt. Sen när jag var ung så lyssnade vi mycket på Julio Iglesias. Och sen senare i livet så blev det ju så att man upptäckte hans son då, Enrique. Och jag fastnade för någonting som fanns. Det fanns en samma timbre i hans röst på något sätt som jag gillade verkligen.
2: Idag är Anders främst känd som idoldomare. Men i slutet av 90-talet är han låtskrivare och producent med eget bolag.
6: En ganska stundande karriär där jag jobbade liksom, med allt ifrån Celine till Janet Jackson till J-Lo.
2: Anders Bagge har alltså hört fler stjärnors riktiga sångröster än de flesta. Och när han får nys om Howard Sterns drev blir han arg.
6: Liksom, det är ju människor med kött och blod. Det är synd om man måste såra bara för att, liksom, att gå vidare i sin karriär på någon annans bekostnad. Därför är jag väldigt svårt där med mobbing och är väldigt svårt för sånt där. Att, liksom. Så att fy skäms på honom, han som drog upp det radiokillen. Jag tycker det är inte schysst.
2: Skandalen hade nog fått de flesta att dra täcket över huvudet och inte visa sig offentligt på ett år. Men inte Enrique.
7: This is the moment all of America's been waiting for.
5: Jag är ändå imponerad av hur han liksom hanterar den här krisen, eller vad man ska kalla det för.
7: Sing what is it called? Rhythm divine.
5: Om de flesta krishanterar experterna skulle säga att man ska bara liksom tysta ner den här typen av attacker, så bestämmer sig Enrique Iglesias för att helt enkelt dyka upp hos Howard Stern i samma radioprogram där han blev hånad och visa att han absolut kan sjunga.

0: Och det gör mig ju fruktansvärt glad. Hur han bemöter en bully och visar att han kan sjunga. Gud vad glad jag blev. Hej Enrique, 5 baggar på honom.
1: Nej, men det blir en stor seger för, alltså, jag tror att även fast han inte är den bästa sångaren och det liksom spricker lite då och då, men det är ändå så pass stor skillnad från de enormt svajiga falska inspelningarna som Howard Stern gräver fram där.
2: Wow. Well, you can sing. You can sing. He can sing, right Robin?
3: He sang that song.
2: He sang that song. Well, I mean, you've silenced your critics. You were so dangerously close to losing your entire career.
1: Och det har ändå någonting att han liksom dyker upp och ska försvara sin heder och han är så gullig och han är ju ändå enormt ofarlig. Alltså, han verkar ju vara liksom en snällis, en gullis och så här, det är väl inte så kul att fortsätta mobba någon som är snäll liksom.
0: Jag tror att han vet någonstans inom sig att han är inte världens bästa sångare, men han har en jäkligt fin ton. Det finns ju sångare som sjunger åttor över runt honom, men det är inte där det sitter. Han har hela paketet. Han har liksom the star quality. Han vet att han kan leverera en låt med känsla. Och det, känsla, det går före teknik. I alla läger. Så att det, liksom, det finns ju folk som jag vet som sjunger så jäkla bra. Man bara håller på att dö. Gud vad bra de är. Och så jättebra ut och alltihopa. Men de kommer ingen vart. För de har inte det som liksom går rakt in i hjärtat. Och det är det han har.
4: Let me be your hero.
5: Solen håller på att gå ner över den amerikanska öknen när Enrique svänger in på en sliten bensinmack. Vigt hoppar han ur den vita cabben, klädd i ett tajt grått linne som smickrar hans muskulösa armar och en stickad röd mössa.
6: Would you dance? If I asked you to dance.
5: I baksätet ligger en sportbag full av dollarsedlar. Och på passagerarplatsen sitter en av 00-talets hetaste skådespelerskor. Jennifer Love Hewitt.
6: And would you save my soul tonight?
5: Howard Stern-skandalen är sedan länge glömd. När Enrique ett drygt år senare tittar ut över horisonten i musikvideon till hans nya singel.
6: Oh, please.

0: Hero är ju verkligen en otrolig låt. Det är en klassiker. Musikvideon till den låten är också då när man verkligen förstår att han är en mega, mega superstjärna. För den är så påkostad, den är cinematisk, det är kända skådespelare. Det här är ju en monstersuccé för honom.
1: Men videon hinner knappt börja snurra på MTV innan USA lamslås av det dödligaste terrordådet världen någonsin har skådat. CNN rapporterar live från New York den 11 september 2001.
2: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
1: Över 2900 människor dör och 6000 skadas i Al-Qaidas attack. Och i den kollektiva sorgen tycks Enriques Hero skänka tröst.
0: Det blev ju liksom i vissa fall för liksom artister som släppte saker där precis innan, så var det ju som att okej, det är inte läge, dels att publiken inte var intresserad av popmusik, men för just den här låten som har den texten och som liksom heter Hero, det var ju så man pratade om poliser och brandmän i USA efter 9/11, som att de var liksom våra hjältar. Så det blir ju en inofficiell 9/11-låt, sjukt nog.

0: what's up? I'm Ricky Iglesias. It's early in the morning. I'm tired. And we're in the day one of the video shoot Escape. So follow me. Oh, I love the camera following me.
1: 2001 börjar lida mot sitt slut när en taggad Enrique tar med MTV Making the Video bakom kulisserna på musikvideoinspelningen till sin nya låt Escape.
0: There's gonna be, I think, 4 different vignettes. One, we're in a motorcycle. The other one, we're going to the movies. You know, another one is sex in the car.
1: 26-åriga Enrique har på sig en urringad vit tunika. Och längst ut på hakan växer ett litet men vältrimmat skägg. När han med glimten i ögat förklarar innehållet i videon.
0: And the other one is sex in the bathroom. There's gotta be sex in the bathroom, you know? I think we got the best ingredients for a song. You know, we got sex and music and a band. That's all we need.
1: Precis som i musikvideon till Hero har Enrique sett till att få en riktigt het motspelerska.
2: This is the scene where I'm watching Enrique in the concert and I get all excited watching him.
0: Hey, what do you mean?
2: Just the way you perform. Oh, okay. You
3: know, men Anna Kournikova är ju väldigt, väldigt framgångsrik tennisstjärna på den tiden. Har superlångt blont hår, är svinsnygg.
0: Okay. You know we have a sex scene in the car? Do we have a sex scene in the car? I didn't put that in the treatment. I mean, they made me put
2: that's
0: it.
2: That's why you asked me to do the video, huh?
0: No, that's who came up with that? Oh, the sex in the car.
1: Det är lite fnittrig stämning när Enrique lägger sig ovanpå Anna och gör sig redo för att hångla med henne i det trånga framsätet.
4: Enrique, just very gently you're gonna go back and forth from kissing and looking at her.
5: And action. And action.
4: Lift away from her for just a sec. And slowly come back in, yeah. Tilt your neck.
3: Och så ser man ju också, alltså de har ju, alltså vilken lyckoträff. Alltså de har ju helt otrolig kemi.
5: That completes Anna's work on the Escape video. Anna's wrapped.
1: Kemin stannar kvar, även efter att regissören ropat bryt.
3: De blir ihop, de börjar dejta och är ihop än idag. Vilket är så sjukt och underbart. Alltså det är underbart att det finns den här videon. Man kan så här på riktigt typ se hur två personer blir typ kära i varandra.
1: Paparazzi-blixtrarna smattrar när underhållningsindustrins nya favoritpar kliver ut på röda mattan i augusti 2002. Det är MTV Video Music Awards. Och Enrique och Anna, som vanligtvis håller låg profil, gör den här kvällen ett undantag.
3: Även fast de blir ett sånt riktigt så Hollywood power couple så är det ju ja, men nästan lite motvilligt eller vad man ska säga, för att så här, de ligger ju väldigt lågt. Det är inte så att de direkt bara, hallå, här är vi, kan vi få en reality-serie? Eller så här, låt oss beträda varenda röd matta som finns.
1: Enrique verkar inte ha något som helst intresse av att bjuda in skvallerpressen i sitt privatliv och det sätt som hans föräldrar gjorde när han var liten. Med Anna får han istället en ny start. Men det betyder inte att han kommit över den såriga relationen till sin egen pappa. Hösten 2002 släpper han ett album helt på spanska. Och titelspåret Quizás riktar sig direkt till Julio.

Den börjar ju i princip med hej farsan, eller liksom farsgubben på något sätt. Och alltså texten är ju liksom en, ja, vad ska man säga, det är en riktad monolog där Enrique liksom berättar eller förklarar eller funderar kring hur det blev som det blev. Han berättar hur han har det, undrar hur du har det. Så att det går ju inte att liksom tolka den här låttexten på annat sätt än att den handlar om Julio Iglesias.

0: Solen lyser över Miami när Anders Bagge och hans kollega Per Åström stannar till utanför en liten skobutik. De är på presentjakt och med resoluta steg kliver de raka vägen fram till disken.
1: Vi skulle ha den absolut största sko du har som bara finns och de får vara hur fula som helst. Och då säger han så här: "Wait a minute, I got something upstairs." Och så bara gick han och hämtade ett par 58 i babyblått. Du vet, det var ju så fula skor som man hade på dö, sådana gamla Hollywood-skor. Så slår vi in dem och så åker vi upp till skivbolaget.
0: Låtskrivaren och producenten Anders Bagge har ett möte inbokat med Enrique Iglesias I&R. Och han och Per vet att det är viktigt att göra ett starkt första intryck.
1: Så sätter vi oss ner och så säger vi bara: "Hallå, hallå, hej Anders heter jag. Wayne, hej Anders, it's my names. And Pierce. Pierce is here." Pierce is here. Skitdålig.
0: Därför har de bestämt sig för att låtsas att de knappt kan prata engelska.
1: Så säger vi att we came from Sweden, both of us, me and your pairs, och here's a present for you. Och då kan du tänka dig honom så här, och då undrar jag så här: hur har de här två fånarna fått spela in låtar med alla att vi hade gjort? Och vi satt ju bara som två fågelholkar. Och sen så till slut så får han den där presenten, och alltså vi drar ut på lite för länge. Så yes, you can open. Och då ser vi jätteglada ut. Och det är så händer när han tar fram någon, då ser man honom. Och han är absolut en av de tyngsta A&R i hela världen. Och hela de där skorna. Och vi kan inte skratta då. Så vi måste vara helt så här liksom: yes, you like present. Oh, och så märker man då ibland hur amerikaner: it's really great. I really love those shoes. Thank you so much. I actually been thinking about buying one of those kind of shoes if I go to a parade or something. Oh, very good. Very good.
0: Sen började de lyssna på kassetten som svenskarna har med sig.
1: Och sen efter tre sånger, eller efter tre låtar, så säger: "We're just kidding with you, man." Och då bara blir ju liksom bara, han bara skrattar sen, och då sprang han ut och skulle berätta alla det där för alla. Då sa han: "You need to work with Enrique. He has the same kind of F-humor as you guys have."
0: Några veckor senare är det dags för första mötet. Anders Bagge är svinnervös. Men inte över att äntligen få träffa sin barndomsidols son, världsstjärnan Enrique.
1: Vi pratade mycket innan då i telefon. Jag och Per och han och sånt där, och då sa jag väl på en gång liksom att det kommer bli jobbigt att flyga över, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att spänna sig i 10 timmar och sitta så här helt på helspänn. Och då så var han ju skitschysst över telefon och sa: "Det är ingen fara, jag hämtar er från flygplatsen och det är lugnt, Anders, det är liksom och jag är själv pilot", sa han, "så att du kan vara lugn och berätta liksom." Och tänkte: pilot har jag inte hört talas om.
0: När de äntligen landar i Miami, Anders Bagge överlycklig över att äntligen ha fast mark under fötterna. Men det ska visa sig att det bara är tillfälligt. Så fort de hoppar in i Enriques bil lägger han nämligen fram ett förslag.
1: Vi åkte, så sa han så här: "Anders, du kan få följa med mig upp. Jag har ett litet plan, så kommer du få känna att liksom hur lugnt det är."
0: Istället för att åka hem till Enrique kör de ut till ett flygfält. Anders smäller nästan av när han får se det pyttelilla planet.
1: Det ser mer som en leksak, kan man säga.
0: Den svenska låtskrivaren och producenten är dock inte den som är den.
1: Så jag tänker så här: okej, så sa han så här: du kan vara totalt lugn. Jag flyger där hur mycket som helst.
0: På darriga ben tar han plats bakom Enrique.
1: Och så har jag så att jag hör honom. Och så upp i luften. Åker ut mot liksom Miami Beach och ser då faktiskt saker. Så look down, Anders, look down at the sharks. Då ser man faktiskt att det är mycket hammarhajar och sånt utanför mamma. Det är liksom, man ser alla hajar och tycker: gud vad läbbigt. Och han pratar lugnt. Och sen bara säger: "Anders, let's go." Och jag bara: "Vadå?" Stänger han av den. Och sen bara störtar vi neråt. Och du vet, den här chocken jag fick, det var liksom... ner mot Miami Beach då, och alla hajar, och jag är rädd för hajar också, så det är två dubbel, och sen bara och så upp igen. Och det jag satt och skrek, så att jag var så rädd, så jag aldrig var med om något liknande.
0: När de väl landar har den värsta chocken hunnit lägga sig. Och när Anders Bagge ser kollegan Per Åström och Enrique kikna av skratt, inser han att han har sig själv att skylla.
1: Och det fattar jag sig som, jag skulle aldrig sagt att jag var en pranker. Jag skulle aldrig gjort det.
0: Istället för att sura börjar han smida på sin hämnd.
1: Så vi tänker, vi måste stå ett lika.
0: Så fort de kommer in i studion ger de influgna svenskarna sig på den stora stjärnan, beväpnade med en spritpenna.
1: Så vi brottar ner honom i studion, och då har han tagit bort sin leverfläck i ansiktet, så vi målade dit en jättestort leverfläck. Så han fick en mycket större leverfläck. Vi tänkte skulle synas ordentligt med en spritpenna. Så då förstod han att okej, guys, we're even. Fast det var vi inte.
0: Under en paus i inspelningarna sticker Anders och Per iväg till ett snabbköp och köper 1 kilo köttfärs, silvertejp och en fickkniv. Sen tar de sig in i Enriques nya Porsche.
1: Så då tar vi och

0: jobba i den där bilen i en månad liksom, i den här värmen under sätet. Så att ja, det var lite likmaskar i hela bilen så ramlade ut. Och du kan ju tänka den, så sa jag så här, och då sa jag så här: don't prank a pranker, whatever you do. Någonstans där, den nivån, lärde vi liksom känna varandra som egentligen busiga kamrater på något sätt. Jag ser honom som en jättefin vän. Det var ju liksom bara en så här, precis som kompisar och kompisar. Ibland går det till överstyr, pojkar.
1: Anders och Enrique må ha klickat. Men låten de gjorde tillsammans där i studion i Miami läggs i byrålådan. Och i takt med att 00-talet rullar vidare känns det allt mer som att Enrique passerat sitt bäst före-datum.
2: Det är som att det lite börjar fade away där i mitten av 00-talet.
1: Margret Atladottir igen.
2: Det puttrar liksom på och kanske puttrar lite neråt. Liksom. Alltså det är som att han behöver en nytändning, eller han behöver någonting. Han behöver liksom en energikick.
1: Och den kommer våren 2010.

2010 så släpper han låten I Like It med självaste Pitbull. Och alltså, den blir ju verkligen en megahit och det får verkligen se som... Det är nästan lite så revanschstämning kring liksom Enriques medverkan här.

så, jag men, i backspegeln så får man väl ändå se att där kommer den, alltså den här lite comebacken för honom.

Enrique må inte nå samma höjder som under det tidiga 00-talet. Men under 10-talet följer de spanskspråkiga hitsen som på ett pärlband.

0: de vid det här laget varit ihop i över 12 år. Men när låten Bailando, sommaren därpå, når 1 miljard visningar på YouTube kan Enrique inte låta bli att ringa till sin pappa.
1: No, Enrique es un campeón, o sea, es un rica. Y me gusta que coincidamos. El otro día estaba hablando con él. Cuando hablo con él me emociono muchísimo, ¿no? Y me dice, papi, he tenido 1 billón de entradas con Bailemos. O Bailando.
2: Bailando.
1: Sí. Bailando.
0: 71-årige Julio intervjuas i det amerikanska tv-programmet Al Rojo Vivo. Trots att han har svårt att komma ihåg vad sonens senaste hit heter, så försäkrar han att han är stolt.
1: Y le digo, bueno, mi carrera no tiene nada que ver, mi carrera es porque 1 billón.
0: Julio fortsätter med att förklara att han ser mycket av sig själv i Enrique och att han ofta kastas 30 år tillbaka i tiden när han ser sonen på tv.
1: Tú sabes que hay veces que yo le veo en televisión hablar. Chiquillo, me parece que soy yo hace 30 años. Es una cosa impresionante. Cómo abraza a la gente, cómo la sube, cómo la agacha.
0: Men när reporten frågar om det inte är dags för far och son att sjunga en duett ihop, så gör Julio sitt bästa för att på ett diplomatiskt sätt säga att det aldrig kommer att hända.
1: A un hijo en el apogeo de su vida no se le puede pedir correr con él. Él está corriendo solo y da las curvas a una velocidad que a lo mejor yo no las puedo dar. Entonces es mejor dejarle correr.
0: Julio konstaterar att han inte skulle klara av att hålla jämna steg med sin son.
3: Och där någon gång liksom på 10-talet får man verkligen konstatera att Enrique Iglesias har passerat sin far Julio Iglesias i någon slags popkulturrelevans ändå. Och i intervjuer då är det ju Julio som får frågor om Enrique och kanske inte tvärtom.
0: Samtidigt som monsterhitten Despacito 2017 blir den första spanskspråkiga låten att toppa Billboard-listan sedan Macarena 1996, så får Enrique en egen hit med låten Súbeme la radio.

En av dem som följer hans framgångar på avstånd är pappa Julio. I en intervju 2014 berättar han att han fortfarande inte träffat sonens flickvän, Anna Kournikova, trots att

0: Ja, men alltså, om vi hade då en väldigt framgångsrik latinvåg där i liksom slutet av 90-talet globalt, så kommer här en ny. Vi har många artister som sjunger på spanska och gör musik som absolut klättrar liksom på topplistorna, ligger i toppen, älskas och också anses vara cool. Och det blir liksom en hel nytämning för den genren av musik.
1: Jag tror Enrique, jag ska säga så här, han är väl en av de som har varit smartast. Liksom, han har hela tiden hållit sig i the limelight på något sätt. Liksom. Även när kanske vänta lite grann när man släpper någonting och så kommer han in med nästa låt som hela världen tycker om. Han är ju absolut en grund till att få ut liksom, latinomusiken ut i hela världen.
2: Frågan som återstår är om han lyckats med sitt mål. Att bli större än sin far.
0: Men så här, om man ska bara gå på data eller så här, försäljningsdata, så är det ju så att Julio Iglesias har sålt fler skivor än Enrique Iglesias. Men däremot så Enrique Iglesias, han lyckas ju med att bli liksom den här moderna radiopopstjärnan. Alltså han har en del låtar i sin katalog som är liksom tidlösa på ett helt annat sätt än Julio Iglesias.
2: Hur det numera står till i den privata relationen mellan den konkurrerande fadern och sonen kan vi bara spekulera i. Men utåt sett fortsätter de att hålla god min.
0: Det som däremot är intressant är ju att Enrique Iglesias 2022 kommer det fram att han liksom avsäger sig sin del av Julios kommande arv, som ju är en helt enorm förmögenhet. Och det är intressant, för vad betyder det? Betyder det att så här, jag behöver bara inte de här pengarna liksom, för att han har ju sin egen förmögenhet? Eller är det något symboliskt? Betyder det någonting annat? Så här, titta, jag lyckades stå på egna ben. I don't need you, dad.
2: Du har lyssnat på P3 Musik-dokumentär om Enrique Iglesias med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak, vintern 2024.

Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skor.

en tidig sommarmorgon på Salutorget i Åbo i början på 60-talet. Runt omkring mig säljs potatis, mattor och kläder. Själv står jag där, 18 år gammal, finklädd och sminkad. Men när jag stänger dörren till vår gråa Åstina 40 märker jag att jag glömt min fina gula högklackade skor hemma. Istället står jag där i gamla fläckiga tennistossor. Jag är jättenervös. I bilen bakom mig ligger nämligen 10 000 kondomer. På den här tiden är kondomerna lite hysch-hysch. Men jag hade ett jobb att göra. Jag hade ju lovat pappa. Jag heter Veronica Wirberg och jag är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar egentligen inte om att sälja kondomer utan om hur jag har jobbat sedan jag var ung. Efter en tragisk händelse på 60-talet var jag tvungen att försörja min mamma, min man, min syster, mitt barn och mig själv. Men jag har aldrig varit rädd för att jobba. Idag är jag 80 år och fortsätter att jobba, nu i en bilverkstad.

När jag var 18 år gammal, alltså i början av 60-talet, åkte jag till Tyskland för att få kovra min tyska. Jag skulle vara där ett år. Jag jobbade på ett barnhem i Stuttgart och fick bo i ett unket källarrum med galler för fönstret. Rummet låg bredvid potatiskällaren. Barnen var jättesöta och de kallade mig för Tante Veronica. Vi lekte mest ute i trädgården, men ibland åkte jag med de äldre till ett mineralbad. En gång när vi hade brett ut vår filt på gräsmattan kom två killar och la sig i närheten. Jag hörde att de talade finska. Det var sommarpraktikanter på Mercedes-fabriken. De diskuterade flickor. Efter några timmar frågade den ena killen mig på dålig tyska "Wie viel Uhr ist es nun?" och jag svarade spontant på finska "Puol kolme" och det blev fart på killarna. De tog sitt pickopack och försvann. Min pappa skickade varje dag ett brev där han berättade vad som hänt hemma, hur mammas nya klänning såg ut eller vad de hade ätit till middag.

direkt efter bara 2 månader i Tyskland. Köksan på barnhemmet lagade matsäck åt mig. Smörgåsar med tjockt lager av vitt lard och ägg som var för länge kokta. De var gröna i kanterna. Jag åkte upp till Travemünde och därifrån med fraktbåt till Hangö där mamma mötte mig. Och snart skulle jag stå på Åbotorg med bilen full med kondomer. Pappa var lite av en filur. På sjukhuset hade han gömt sina ytterkläder i en garderob och när läkaren hade gått rond klädde han om sig och kom hem med 4:ans spårvagn till Munksnäs. Han ordnade och så gav han direktiv om vart jag skulle bege mig, vad jag skulle säga och hur jag skulle ta betalt. Första stället var Stora torget i Åbo. Resan dit kändes oändligt lång, men jag visste att jag måste göra som jag lovat min pappa. Jag stod en stund och tittade. Var skulle jag börja? Det pirrade i magen. Vilken torghandlare var ledig? Och att det inte fanns andra människor som kunde höra vad jag hade för ärende. Men torghandlarna var mycket fint känsliga och jag fick ett gott mottagande. De skickade hälsningar till pappa och önskade honom bättre hälsa. Så här började mitt resande. Åkte runt till många torg och städer i Finland ända tills pappa blev frisk.

Det har gått över 60 år sedan jag sålde kondomerna på Åbo torg. På sätt och vis säljer jag fortfarande gummi, men nu som bildäck. Jag är 80 år gammal, i nästa mån 81. Och jag jobbar i en bilverkstad i Sibbo. Jo, du hörde rätt. Jag jobbar fortfarande. Jag är delägare i en bilverkstad. Hit kommer jag varje dag, 7 på morgonen och åker hem på kvällen. Det känns så skönt på morgonen när allt är tyst och stilla. Här och där ser man någon hjort eller någon hare som springer över vägen. Vår verkstad är medelstor och har 6 billyftar. Och så har vi 4 bilmekaniker i åldern 20-30 år. Fast vi har så stor åldersskillnad så behandlas jag som jämngamla med dem. Vi talar samma språk som man säger, vi slänger käft. Kan du tänka dig, för ett par år sedan kom en av pojkarna på kvinnodagen 8 mars och hämtade en fin krukväxt till mig. Den hade röda blommor och nu har den blivit mycket större och blommar fortsättningsvis. Jag blev så jätterörd. I början var det jobbigt att lära sig vad alla bildelar heter och var de används, men under årets lopp har pojkarna lärt mig hur saker och ting fungerar. Till exempel talar man om koiranlåt. Vad är det? På finska heter det på riktigt kallistuksen vakajan tukitanko. Det är ett långt ord. Koiranlåt är lättare att säga. Ibland brukar jag på skämt säga, ska jag komma och skruva? Jag tycker det är viktigt att våra mekaniker är kunniga och att vi klarar av att också serva hybrid- och elbilar. Därför skickar jag dem på kurser regelbundet. Killarna servar och reparerar och jag gör allt annat som behöver göras i verkstaden. Så som att ta emot kunder, göra arbetslistor och beställa reservdelar. Jag har mycket jobb men stor trivs. Jag kan inte tänka mig att sätta mig i en gungstol och börja virka. Fast jag har faktiskt ett handarbete på gång. En mössa till kompassen i vår båt. Den har jag jobbat med i 3 år. Min man brukar fråga, när blir den färdig? Jag brukar svara, vilket år som helst. Vi har väldigt god arbetsmoral och samarbetet löper bra. Ibland kommer någon av pojkarna med kaffepannan och frågar, vill fru chefen ha lite kaffe? Och ibland brukar jag överraska pojkarna med något roligt. En dag sa jag åt pojkarna att de skulle komma till jobbet på lördag klockan 10 och ta på sig lite sämre kläder. Det kom. Vi hoppade in i några bilar och körde iväg. Efter en halvtimme kom vi fram till en gammal bondgård med många uthus. Där stod på rad ett antal terrängfordon med chaufförer. Pojkarna förstod genast att vi skulle ut och åka offroad. Det betyder att man åker med bilen på sådana ställen där det inte finns några vägar, bara berg och skogar och dalar. Vi satte oss i olika bilar och spände fast oss ordentligt. Jag var med i en Land Rover och så bar det av. Du ska veta att det var otroligt roligt. Bilen åkte rakt upp mellan stora stubbar och stenar och ner på andra sidan. Jag trodde att nu skälper bilen. Men killen som körde sa, nej det gör den inte. Och vi höll på hela dagen. Pojkarna var jättenöjda för det hade nog aldrig varit med om sånt här. Därefter åkte vi till verkstaden. Där åt vi middag med grillmat och vitlökspotatis. Och när vi ätit färdig sa jag att det är inte slut ännu. Va? Sa killarna. Jag sa att nu ska vi åka några kilometer bort. Vi åkte till min yngste sons man cave. Det är ett stort garage med bardisk, musikanläggningar, diskoljus och massor med bilprylar på väggarna. Där höll vi på tills jag vid 5-tiden på morgon körde hem dem.

0: Jag var 10 år när jag första gången fick åka med pappa Charles på affärsresa till Lappland. Han sålde kemikalier, krämer, puder, myggmedel och dekolon med mera. Pappa hade en liten grå mosse som vi packade full med varor som skulle säljas. Lappland år 55 såg eländigt ut. Det fanns massor av brända husrester från kriget, brända skogar, rostiga fordon, benrester av hästar och andra djur, gravar med namnbrickor som hängde på korsen samt varningsskyltar för minor. Mest var där sandvägar med omkörningsfickor. Det betydde att om det kom ett fordon emot så måste man åka in i en ficka och vänta tills den mötande hade kört förbi. De små lantbutikerna som köpte av pappa var jätteglada att få kolina. Det var namnet på odekoloni som fanns i halvliters flaskor och det var starkt. Kolinan blandades i kaffe för det var ont om alkohol och långt till närmaste alko. Det var ganska tufft att åka med pappa. Ibland sov vi i mossen om det regnade och du kan tänka dig att det var trångt. Pappa, jag och alla lådorna. Eller så övernattade vi i tält. Tältet var en gammal presenning som spändes upp mellan två trän och det hade inget botten. Vi åkte till Sverige, till Haparanda för att köpa billigt kaffe, målning och annat. Pappa beslöt sig en dag att måla mossen. Den var så grå och ful. Vi var på en tältplats där han målade den med pensel. Den blev knallblå med gula hjul. Mamma blev inte så glad och jag blev ju mobbad i skolan. En gång när pappa inte var närvarande satt jag mig i mossen och körde en runda. Pappa visste ingenting och jag vågade inte berätta för honom. Men från den stunden var det bara bilar för mig. De ska vi återkomma till senare. Min pappa var född 1893 och kom från en affärsmannasläkt. Hans mors farfar var John Stenberg som grundade Stenbergs maskinfabrik i Hagnäs vid Långa Bron i Helsingfors. Vi har en egen gata nere vid Hilton-hotellet, John Stenbergs strand. Min farfar var också affärsman och han beslöt sig en gång för att skicka min pappa till Amerika för att lära sig sälja skrivmaskiner. I Amerika bodde han tillsammans med en cirkusartist. Det påstås att det var Buffalo Bill William Codys adoptivson. Jag har kvar några dagboksanteckningar från den tiden som berättade om hur han använt sina pengar, barbesök, mat, båtfärder. Jag har också kvar en skrivmaskin som fungerar. Pappa hade lärt sig steppa, kasta lasso och så använde han tuggtobak. På vintern i Mungsnäs kunde man följa pappa vart han hade gått för det fanns bruna spottspår i snön. Pappa var 30 år äldre än min mamma. Han var enkling och hade från sitt tidigare äktenskap 2 barn som var äldre än min mamma. Men åldern hade ingen betydelse. Det var kära i varandra. Det var pussi-pussi hela tiden. Pappa var rolig och glad. Han kunde massor av vitsar. Och man blev alltid på gott humör tillsammans med honom. Han kom ofta med små presenter till mamma. Det var choklad, blommor och smycken. Pappa var anspråkslös, optimistisk. Tänkte aldrig någonting illa om andra människor. Och jag hoppas att jag fått ärva någonting av honom.
1: Oh, ich kennte Ihnen so viel erzählen von meine Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppela hoppela hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, hoppela hoppela hopp.

4 augusti 67 skulle vara en stor dag för mig och min pappa. Vi hade bestämt oss för att bygga ett tvåfamiljers hus i Sibbo. Jag var nu 22 år gammal och hade ett litet barn. Den här augustidagen skulle grävmaskinen börja gräva grunden till huset. Mamma var hemma från Sibbo. Pappa hade skaffat en tomt som var 1 kilometer från mammas barndomshem. Vi hade ritningar, anlitade en firma som skulle bygga huset, vi hade banklån och så hade vi ett datum när vi skulle börja. Några dagar innan den stora dagen, den 29 juli, dog min pappa i hjärtinfarkt. Jag visste alltid att han var gammal, 74 år, och skulle kanske inte leva så länge. Själv var jag bara 22, men hans bortgång var så plötslig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var arg på honom. Varför gick han och dog just när vi skulle börja bygga? Några dagar var jag helt apatisk. Det var så mycket på gång. Pappas bortgång. Tanken att jag måste försörja oss alla och börja bygga. Jag hade ingen hjälp. Jag hade aldrig haft någonting med byggare att göra. Det var stora starka karar och jag en 22-årig flicka. Hur skulle det här gå? Men så en natt såg jag en dröm. Jag såg ett hus som var till hälften byggt. Ena ändan saknades helt och framför det stod min pappa i snickarbyxor, röd svart rut i skjorta och en hammare i handen. Han tittade mig rakt i ögonen och jag fick sån kraft av hans blick och jag visste att pappa hjälper mig. Under alla år som gått har jag sett hans blick. Den tröstar, ger mig mod, ger mig kraft och ork och glädje. Jag gjorde mitt beslut. Jag måste genast ta över pappas jobb. Samtidigt måste jag också övervaka bygget och se till att allt löpte väl. Pengar behövdes. Jag hade 5 personer och en hund att försörja. Min man som studerade, min mamma som var hemmafru, min syster som var minderårig, arbetslös, min son och jag själv. Mamma och min syster skötte om flyttningen från Helsingfors och julen 67 flyttade vi in och firade jul mellan lådor och möbler i en enda kaos. Men visst var det roligt att se att jag hade lyckats och det gav mig så mycket kraft att gå vidare.

Så det var bara att kavla upp ärmarna och så började allt igen. Ut på fältet med bilen full av varor. Åkte på måndag och kom hem på lördag. Körde tusentals kilometer. Jag hade också skaffat mig en större bil, en Volvo Farmare, som hade större utrymme för varorna. 68 ville min man skiljas och jag blev ensam. Men jag hade stor tröst att hjälpa min kära mamma. Du kan tänka att i den där åldern på 60-70-talet var det inte så lätt att vara kvinna och sälja kondomer. Största delen av kunderna var nog hyfsade, men en gång frågade en kund: har du testat kondomerna? Jag svarade, nej tyvärr, för jag har ingen sån där att trä den på. Kunden blev röd i ansiktet och bytte samtalsämne. Kondomerna som jag sålde fanns av två slag. Det som var packade i folie och det som var så kallade torra kondomer. Det torra kom i stora trälådor från tillverkaren i England. Kondomerna var helt utrullade, långa. Och de skulle rullas ihop och sättas in i små påsar som sen sattes i 6 styckens förpackning. Personalen på firman som sålde dem åt oss rullade dem själva också. Men åtgången var så stor att vi fick så kallat hemarbete. Det var ett långsamt arbete och det behövdes många flitiga händer. Kondomerna skulle rullas och förpackas färdiga till försäljning. Hemma bredde vi ut en vit vaxduk på köksbordet och så öste vi ut kondomerna på bordet i en stor hög och började rulla. Min 8-åriga son var med och rullade. Han frågade mormor, vad är det här för krokar? Mormor svarade, var tyst och fortsätta rulla. En gång såg vi från vårt fönster att två kvinnor var på väg till oss. Och jag visste vem de var. De samlade pengar för välgörenhet och skulle säkert komma in. Jag blev skräckslagen. Mamma sa, ta du i ena sidan av duken så tar jag i den andra och så bar vi ut hela paketet i ett annat rum. Tanterna kom in, men jag blev ändå jätteskraj att det skulle ligga någon kondom på golvet. Men allt gick fint och tanterna fick sina pengar. Min 8-åring är nu 60 och han kommer bra ihåg händelsen med krokarna som skulle packas. Mitt varusortiment hade med tiden blivit större. Jag sålde bland annat gummihandskar, bilmattor, ballonger, babyartiklar och så vidare. En gång frågade en kund, varför säljer du kondomer och babyartiklar? Jag svarade, ser du, vi brukar sticka hål på var tionde kondom för att få babyartiklarna sålda.

I början av 70-talet gifte jag om mig och fick två söner. Samtidigt bytte jag bransch. Började på ett dentalföretag till en början på tandläkarsidan. Min dåvarande kollega var väldigt kundig och undervisade mig i allt om branschen. Här var min tyska till fördel, för de flesta av instrument kom från Tyskland. Efter en tid blev jag flyttad till företagets tandprotetiska avdelning som produktchef. Det handlade om tandtekniska verktyg, maskiner, tänder och olika material. I den branschen fanns det mycket nytt. Och ibland tog jag ett antal tandtekniker med mig till Tyskland, där vi hade olika slags kurser och där fungerade jag som teknisk tolk. En kväll var vi bjudna på middag till ett kloster. Klostret låg högt uppe på en backe och teknikerna bar mig i guldstol ända upp. Vi kom in i en kabinett och där stod en köpare med bricka full med snaps. Vår tyska värd sa att vi skulle dricka så som man dricker i Finland, botten upp. Sen bad han oss ställa glasen ovanpå våra huvuden och svänga dem upp och ner för att visa att det var tomma. Alla hade inte tömt glasen helt. Och vips var han där och svängde på glasen så att spriten rann ut i håret och längs kinderna. Han sa, spriten ska vara i huvudet, antingen innanför eller ytterom. Du skulle ha sett några ynkliga gossar med sprit i håret, men allt slutade väl och vi hade roligt. Killarna ville senare på kvällen gå på peepshow. Det är samma som sex på scenen. Och jag sa att det var helt okej, men jag kommer absolut inte med. Då sa de, då går inte de heller. Jag funderade en stund och så sa jag, nåja, okej. Och där satt jag med mina tekniker medan artisterna uppträdde på scenen. Och de kvinnliga artisterna slängde arga blickar på mig. En kvinna med 7 män. Programmet var ju inte någon rolig revy. Men vad gör man inte för sina kunder? De var nyfikna på hur det går till på ett sånt här ställe. Men jag var nog glad när det tog slut. Mitt sista jobb började i slutet av 80-talet. Jag hade en bekant som övertalade mig att komma och träffa några svenskar från ett stort svenskt företag. Jag åkte dit och där satt två allvarliga herrar i konferensrummet och tog emot mig. De berättade varifrån de kom och vad de ville att jag skulle göra. Och efter någon timme får jag därifrån och hade tecknat under ett papper att jag var anställd av dem. Företaget var i Vadstena, Sverige och till min uppgift var att starta upp en filial i Finland. Produkterna var tvålar, handdesinfektion, krämer och så vidare. Kunderna var storförbrukare såsom sjukhus, industrier, simhallar. I början hade vi ett finskt företag som distribuerade våra produkter. Men efter några år flyttade vi in i ett eget utrymme. I samband med att jag sålde hygienprodukterna hade jag ofta föredrag om hur man skulle sköta sin hud på rätt sätt. Jag minns en gång när jag hade en sån där föreläsning. Det var ett 100-tal grova gubbar från en traktorfabrik. En del satt och nuckade till och en del lyssnade. Jag tänkte att det här blir nog bara pannkaka. Men när allt var slut kom det ett antal gubbar och frågade och visade sina händer. Vad kan det här vara och vad ska jag göra åt det här, frågade det.

Ibland saknar jag svarta katten. Den spann så jämt. Det var min trogna vän. Du tror säkert att jag pratar om ett jamande husdjur. Nej, jag pratar om min svarta Mercedes, modell 124, årsmodell 92. Registernumret var CAT, alltså katt. Och jag körde 1 miljon 8000 kilometer med den. Det var min trotjänare i många år. När bilens mätare visade 99999 satt en av mina söner i baksätet bakom mig och filmade på video när mätaren slog över till 00000. Det var ganska festligt. Bilen började bli ganska rostig och jag beslöt mig för att skrota den. Jag sa åt pojkarna på verkstaden att nu får ni ta allt vad ni vill från bilen, för sen kommer kranbilen och söker bort svarta katten. Jag kunde inte vara närvarande när det kom och sökte bilen. Det kändes så grymt att det skulle slå klorna i taket och lyfta upp den. Någon dag senare kom yngsta sonen och sa: "Mamma, kom ut på backen." Jag gick ut och där stod en likadan märsa, men grå. Jag satte mig i den och det kändes så fantastiskt. Allt var lika som den gamla bilen. Sonen sa: "Det är din nu." Och jag blev så lycklig. Den har jag kvar. Och så fick jag en till, en vinröd. Men den ska mitt barnbarn få. Nu kör jag med en liten röd Skoda Fabia. Jag har rest land och rike runt, miljoner kilometer i 62 år. Jag har haft många bilar. Mest har det varit Volvo, Audi och Mercedes. Och jag har haft tur med mina bilar. Inga större olyckor eller andra problem. En gång var jag i Österbotten med en Volvo PV som plötsligt stannade mitt på vägen. Jag drog upp motorplåten och började titta, vad är det för fel? Snabbt kom det en ung man som frågade om han får hjälpa. Han tittade en stund under motorhuven och sen sa han: "Du ska ta en stor skruvmejsel och knacka på det här stället", visade han. Det var bilens bränslepump som hade hakat upp sig. Bilen startade igen och jag kunde åka därifrån. Några gånger upprepade sig problemet. Jag var nygift och höggravid när vi tillsammans med min man åkte på Stockholmsgatan i Helsingfors när det här problemet uppstod igen. Min man visste inte var man skulle knacka, så han satt kvar i bilen och jag gick ut med min stora mage och öppnade motorplåten och hade en stor mejsel i handen med vilken jag knackade på bränslepumpen. En äldre man stannade vid vår bil. Såg min nästan 2 meter långa man som satt i bilen och jag, höggravid, fixade problemet. Han skakade på huvudet flera gånger. Men bilen startade och vi gick till väg.

Jag har rest och kört bil hela mitt liv, men jag har ännu en resa att göra och det blir min sista. Jag vet inte när den blir av, men resan är kort. Jag besökte senaste allhelgonadag min mammas grav och såg att graven bakom hade en gul lapp. Graven var min mormors farfar. Jag åkte till församlingen och frågade vad den gula lappen betydde. Det sa att graven var till salu och kostade 480 euro. Jag sa att jag köper den och det är min nu. Jag var din sommarpratare och jag heter Veronica Wirberg.

Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om författaren Nilla Kjellsdotters sommarprat från 2024. Båda två är färgstarka kvinnor som har tillbringat en stor del av sitt liv bakom ratten på de finländska landsvägarna. Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Veronica Wirberg och redaktör var Jonas Sundström.

13,8 miljarder år. Så länge har universum funnits. Det är helt sjukt länge. Och mänsklighetens andel av det är försvinnande litet. Alltså om vi gör om hela universums historia till en sträcka på 1 kilometer, så är mänsklighetens andel 20 cent där på slutet. Och en livstid är tunnare än ett hårstrå. Men inne i den här korta delen av universums historia så känns allt ändå så viktigt och så stort. Det gör till exempel så jäkla ont att inte komma in i den där skolan som man vill in i. Ja, det kommer jag också att berätta om. Som skådespelare försöker jag förstå hur det är att vara människa. Som teaterchef försöker jag förklara varför konst är en viktig del av ett välmående Finland. Och som förälder funderar jag på vad är det vi ger vidare till våra barn. Jag heter Matti Raita och jag är skådespelare och teaterchef på Unga Teatern. Och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att berätta historier som av olika orsaker känns viktiga för mig i den här försvinnande korta andelen av universums historia.

annat litteraturen att tacka för det. I början av 90-talet var det ett bokprojekt som delade ut Jack Londons klassiker Skriet från vildmarken till femteklassister i landet. Jag var 11 år då jag fick den boken. Ja, den ruckade min grundpelare. Den handlar alltså om en hund som heter Buck som har ett tryggt liv hos en familj i Kalifornien men som blir bortrövad och förd upp till det iskalla och hårda Alaska. Där gäller helt andra regler än det i det trygga familjelivet. Buck måste bli hård. Han måste lära sig slåss. Han måste klara sig. Ja, han blir bra på det. Ingen kan mäta sig mot Buck. Han är beredd att slåss till döden bara för att bevisa att han är starkast. När jag läste den där boken så förstod jag någonstans inom mig att det var den förväntade vägen också för mig. Att jag måste bli bra på våld för att kunna försvara mig. Att det var så det fungerade. Pojkar är pojkar och allt det där. Jag tyckte att det var oerhört synd om Buck. Det kändes orättvist att han måste bli bra på det våldet. Att han gick miste om sitt trygga liv. Och någonstans förstod jag ju att jag ju tänkte på mig själv. Det var synd att jag måste bli bra på det våldet. Och det hjälpte mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv. Jag kan välja att inte slå. Och sen är det ju inte så enkelt att man läser en bok och så är allt bra. Inte var det ju så att pappa slutade slå mig bara för att jag läste en bok. Det gick som det så många gånger går. En dag gav jag tillbaka. Och det fick honom att sluta. Det är oerhört provocerande tycker jag att det behövdes våld för att få slut på våld. Vi kan inte bara hålla på med att gå omkring och slå varandra. Nåja, alla har vi ju vårt bagage. Och det där är en del av mitt. Men jag har också riktigt bra minne från min barndom. Varma somrar fulla av frihet då jag kunde cykla omkring i tenala från kompis till kompis. Simstranden hos mommo och moffa. Idrottsplanen fungerar ibland som ett andra hem. Jag har förstås mamma som sjöng för mig då jag var liten. Det bästa jag fick av mina föräldrar, kanske framförallt av mamma, var möjligheten att bestämma själv vad jag vill göra. Det fanns till exempel inga förväntningar på att jag skulle gå i någon särskild skola. Jag fick välja själv. Och jag fick också fixa det själv. Så jag fick bygga mitt självförtroende på att klara av saker på egen hand. Men förstås med tryggheten att mammas dörr alltid är öppen om det behövs. Eller, nåja, det var ju den där ena gången som jag visste att jag måste ha en allvarlig diskussion med mamma. Jag visste att det jag hade att säga till henne antagligen skulle göra henne ganska upprörd. I och för sig var jag ju redan myndig så jag fick ju så där helt enligt lag bestämma själv men eftersom jag nu ännu bodde hemma så var det bäst för husfriden att prata ut om det med mamma. Så jag gjorde det mest vuxna jag kom på och köpte en flaska vin och hällde upp ett glas åt mamma och ett åt mig själv. Mamma, jag har bestämt mig för att inte gå i armén. Sa jag. Och så fick jag höra om morfar som hade varit i kriget och om ansvar och skyldighet och fosterlandet och sen pratade vi ganska länge. Till slut sa mamma att okej, hon förstår och att jag förstås får göra som jag vill även om hon kanske inte riktigt tycker om det. Och då sa jag till henne att mamma, jag tänker nog gå i armén. Jag ville bara veta om du var okej med om det var så att jag inte skulle vilja göra det. Kanske det var ett resultat av att ha blivit uppfostrad av mamma att gå min egen väg, göra min egen grej. Och kanske jag lite grann testa henne ifall hon låter mig gå min egen väg, även om hon kanske inte tycker att den nu är så bra. Nå, båda blev nöjda. Förutom att jag höjde mammas blodtryck lite i onödan.

love you. Då jag gick i gymnasiet var jag med i Ekenäs teaterförening. En kompis till mig som var med där frågade om jag också skulle söka till teaterhögskolan. Teaterhögskolan? Jag hade aldrig hört om en teaterhögskola och blev ganska förvånad över att höra att skådespelare var något man kunde utbilda sig till. Jag hade inte hört om något liknande, men det lät ju kul så jag prövade. Jag sökte in och kom faktiskt till sista skedet. Och det var så ögonöppnande för mig att efter det kunde jag inte riktigt tänka mig något annat. Inträdesproven var i 5 dagar, så det var som att delta i en kurs i skådespelararbete. Jag skrev i min ansökan att jag vill bli skådespelare för jag är intresserad av att förstå hur människor fungerar. Nå, jag kom inte in den gången. Men jag blev snarare uppmuntrad än nedslagen av att ha kommit så långt. Jag hade ännu 1 år kvar av gymnasiet och tänkte att jag söker igen om 2 år. Och då kommer jag att komma in. Efter att jag hade gått ut gymnasiet gick jag till min mammas stora glädje i militären och blev en hejdundrande fältkock. Ta fram papper och penna, för här kommer mitt favoritrecept. Kålgryta för 500 personer. Man kokar upp 200 liter vatten och så häller man i 2 kilo malet kött. Ja, 2 kilo för 500 personer. Sen 2 kilo morötter, 2 kilo potatis, 96 liter kol, 1 näve salt, 1 näve peppar och så häller man i 1 liter sirap. Sen rör man om tills det blir så det jämn sörja. Och så skickar man ut det i skogen till de övriga beväringarna. Ungefär allt kommer tillbaka. Den där gråbruna sörjan till gryta var tydligen så äcklig att vrålhungriga 19-åringar som har sprungit i skogen hela dagen valde att vara hungriga istället för att äta den. Ja, så där stod jag i skogen med några 100 liter gryta. Jag frågade en officer, vad ska jag göra med all det här mat som blir över? Och gräv en grop och häll ute, sa han barskt. Jaha, okej, fram med spaden. Jag kan berätta att det känns konstigt att hälla bort så mycket mat. Kanske den där officeren inte riktigt förstod hur mycket gryta det handlar om. I ärlighetens namn så var det ungefär enda gången som maten inte dök. Men det är nu sånt man minns. Men ja, tillbaka till saken. Mitt mål var alltså inställt på att komma in i teaterhögskolan efter armén. Jag hade bestämt mig. Nu fanns inga hinder. Jag kände mig redo. Jag sökte in. Jag kom vidare från första till andra skedet, helt enligt min plan. Och till sista skedet. Men de tog inte in mig. Va? Jag ska ju komma in nu. Jag var ju redo. Jag hade ingen plan B. Det var nu bara att gilla läge och vänta 2 år till för att söka in igen. Jag beslöt mig för att samla erfarenhet av teater och fick in foten på Klockriketeatern Helsingfors och jobbade där tills det var dags igen. Jag får också med i studentteatern, även om det kändes som att det kanske var fel av mig eftersom jag ju inte var studerande. Jag samlade på mig erfarenhet och mod för att ge allt under inträdesproven. En skådespelare från Svenska teatern som jag hade lärt känna hjälpte mig till och med att förbereda mig. Så nu var det dags. Nu var det min tur att komma in. 3:e gången gilt heter det. Jag sökte in och föll redan efter 2:a skedet. Och det kändes som att, jaha, det var det. Det är en smärtsam sak att vilja någonting väldigt mycket. Och sen ge flera år för det och sen inte få det man drömmer om. Och det gjorde ont. Det gjorde riktigt ont. Återigen stod jag där utan en plan B. Men jag sökte sen 2 gånger till teaterhögskolan i Malmö också. Där föll jag ut tidigt. Och så sökte jag till finska sidan på teaterhögskolan i Helsingfors. Men där kände jag mig väldigt malplacerad så jag föll ut ännu tidigare. För varje gång jag sökte krävdes det mera mod. Jag hade fått känna på hur illa det kändes att inte komma in. Och det är väl en mekanism att vilja skydda sig från besvikelse som man satsar inte riktigt lika hårt. Jag kommer ihåg att jag tänkte mycket på att om jag vågar söka en gång till, klarar jag av det?
är jag beredd att ta besvikelsen, att sätta mig själv i blöt för att sedan kanske misslyckas igen. Lite dum hade jag ju hunnit börja känna mig också. Varför envisas jag med att söka in då det uppenbart inte är meningen att jag ska komma in? Hur många gånger täcks man söka? Började inte vara lite patetiskt redan? Sådana otrevliga tankar var jag på. Men sen igen, det skulle inte kännas rätt att inte söka en gång till. En sista gång där jag ger allt. Och om jag inte kommer in så, då får det vara så. Så jag sökte in en sista gång. Och jag kom inte in.

Det gjorde ont att inte få den studieplats som jag ville ha. Det kanske svet till lite extra också att jag fick en reservplats. Alltså att om någon annan som fått en studieplats valde att inte ta emot den, så skulle jag få börja i den personens ställe. Men sånt hände ju inte på riktigt. I 7 år hade jag gjort 8 försök att komma in på en teaterhögskola, och det kändes som att jag snubblade vid mållinjen. Men jag överlevde. Fortfarande kunde jag inte tänka mig ett annat jobb än att jobba med teater, men det fanns andra vägar att gå. Och jag jobbade ju faktiskt hela tiden med teater då. Som ljusdesigner, som tekniker, som snickare och ibland faktiskt som skådespelare också. Visst var det synd att jag inte kom in på teaterhögskolan, men det var inte den enda vägen till att få göra det jag ville. Och jag hade det ju faktiskt jättebra. Jag jobbade med teater i Malmö, där jag bodde med Jessica, alltså min partner, som studerade på teaterhögskolan där. Under sommaren var vi tillbaka i Finland. Och 2 dagar innan jag skulle resa tillbaka till Malmö ringde de från teaterhögskolan i Helsingfors och frågade om jag var intresserad av att börja studera där följande dag. En reservplats hade öppnat sig. Jag blev lite arg först och frågade vilken utbildning det gällde. Jag hade alltså ju sökt in så många gånger och blivit besviken lika många gånger, så det hade lite grann börjat kännas som att universum inte ville att jag skulle bli skådespelare. Av någon orsak trodde jag att vi skulle erbjuda mig en studieplats till något helt annat. Nå, de sa glatt skådespelarutbildningen. Ja, okej då, sa jag lite chockat. Efter det försökte jag genast ringa Jessica som inte svarade, så jag skrev henne ett textmeddelande. Ring mig, vi har viktiga saker att prata om. Direkt när jag skickade insåg jag att det där lät otroligt allvarligt, så uttryckte jag mig aldrig. Så direkt skickade jag ett nytt meddelande. Alltså, de ringde från teaterhögskolan och jag ska börja imorgon och så vidare. Jessica ringde upp ungefär 1/4 sekund senare. Alltså, va? Grät hon. Alltså, jo, grät jag. Men sen ska vi inte bo tillsammans nu. Nej, inte på en tid. Grattis. Tack. Och så blev det. Sitta samiskt och lå på, har jag hört det sägas. Alltså att man får det man ger upp. Jag kanske behöver förtydliga att det var inte mitt förhållande med Jessica som jag gav upp. Vi är fortfarande tillsammans och har numera 2 barn och allt är bra. Men jag hade alltså gett upp tanken på att söka in på nytt i teaterhögskolan. Och efter att jag var tillfreds med det, så fick jag den där efterlängtade studieplatsen. Teaterhögskolan var lite som beväringstiden i armén. När jag var där var det ungefär det enda som hände i mitt liv, så det fanns inte så mycket annat att prata om. Men när det har gått några år så minns jag inte så mycket annat än vissa anekdoter som jag upprepar i tid och otid. Jag har alltså ingen aning till exempel om hur många gånger jag har berättat om kolgrytan jag kokar i skogen. Men min favorit teaterhistoria att berätta är nog ändå inte från teaterhögskolan. Den handlar om en gravgrävare. Jag var med i en föreställning som var en samproduktion mellan flera teatrar, och så spelade vi den i olika städer. I en stad i östra Finland fanns det en lokal gravgrävare som kom och tittade på teaterns alla föreställningar. Om han tyckte om en föreställning så var han där varje gång. Och tydligen tyckte han om vår, för där satt han varje gång i mitten av andra raden. Och efter varje föreställning fick vi var sin ros av honom. En sån där stor, fin ros. En av skådespelarna träffade honom i butiken och sa att du behöver inte köpa rosor åt oss. Det räcker faktiskt med att du kommer. Nästa föreställning låg rosorna där igen. Och ett brev. Nu återger jag det lite fritt och säkert lite romantiserat med tiden, men ungefär så här. Kära Mervi, det var alltså skådisen som träffade honom i butiken. Du sa att jag inte behöver köpa rosor. Men hur kan jag låta bli? Teatern är den plats där jag kan andas. Där jag kan känna att jag lever. Där jag kan känna kärlek. Det minsta jag kan göra är att ge tillbaka något av det jag får. Och det är i form av kärlekens symbol. Rosen. Jag tänker ofta på honom. Gravgrävaren.
Speciellt de gånger jag inte riktigt är där. Ibland hör man ju att skådespelare kan stå på scen och tänka på vad de ska köpa från butiken. Ja, sådana dagar finns säkert. Men då tänker jag att det finns alltid någon gravgrävare i publiken. Någon som det här är viktigt för. Och då skärper jag mig.

Mitt namn är Matti Raita och jag är din sommarpratare idag. Hittills har jag pratat om att jag växte upp i ett hem där det fanns våld och om hur en bok fick mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv att inte slå. Jag har pratat om hur jag ville bli skådespelare och om alla de gånger jag sökte in till teaterhögskolan utan att komma in, om hur det gjorde ont och så om hur jag till slut ändå började där, via reservplats, och att livet faktiskt hann bli ganska bra redan innan det. Jag har också pratat om en gravgrävare som påminner mig om varför det vi gör på scenen kan betyda någonting. På riktigt. På tal om gravgrävare. Min biologiska farfar dog någon gång kring 2008. Om min pappa inte hade letat upp honom några år innan det, så skulle det inte ha varit någon på hans begravning. Han försvann alltså från pappas liv då pappa var 3 år, så han har inte haft en så stor roll i pappas liv. Och ännu mindre i mitt. Jag har bara träffat honom en gång och det var 1 år innan han dog. Pappa, jag och min ena syster var det enda som dök upp på hans begravning. Det var i ett litet kapell och prästen såg nästan lite överraskad ut över att det dök upp några människor för minnesstunden. Det stod flera kistor på kö och det verkar fungera så att man tog flera begravningar på raken för människor som dött ensamma. Och jag tänkte att fint ändå på något sätt att det ordnas, att det finns någon form av värdighet i det. Samtidigt tänkte jag också att min farfar i det sammanhanget var ganska lyckligt lottad som hade 3 människor där, trots ett våldsamt liv där han hade supit bort ett ben. Bokstavligen. Senare samma år var jag på en annan begravning och där var massor med människor. Och jag började tänka att kanske det är det som är meningen med livet. Att leva det så att någon vill minnas en. Filmskådespelaren Keanu Reeves, som kanske mest känd för sin roll som Neo i filmserien The Matrix, blev intervjuad i en amerikansk talkshow. Han fick frågan, vad händer efter att vi dör? Han funderade en stund och sa att det enda han vet är att de som älskar en kommer att sakna en. Lite klyschigt kanske, men det fastnar. Jag tänkte länge efter det att jag är okej med att dö. Att om man har människor som saknar en så har man levt ett bra liv. Jag tänkte faktiskt att jag var så okej med att dö att jag började göra en föreställning om det. Jag tänkte att det skulle vara en feel-good-föreställning där jag kan smitta av mig av positivitet och livsglädje och ro kring tanken att alla ska vi dö någon dag. Men ganska snabbt insåg jag att nej, jag är nog inte okej med det. Egentligen skulle jag vilja ha någon tro att haka mig fast i. Men jag kommer inte ifrån att jag tänker att lampan var släckt innan jag föddes. Och den kommer att vara det efter att jag dör. Men sen igen, det är nu en del av livet. Och så är det ju något märkligt fint i att vi finns här samtidigt. Att just nu av alla miljarder år så råkar vi existera samtidigt. Att jag får dela min tid här tillsammans med dig. Och att om 200 år så finns ingen av oss kvar. Och sen är det ett helt nytt gäng med människor. Och det gör hela den här korta tiden vi har tillsammans desto värdefullare.

Ibland i livet får jag en sån där stark känsla med någon människa att tänka att vi existerar just nu tillsammans. Jag var en gång och hälsade på pappa och det var en kille i min ålder. Jag var alltså 20-plussare då. Jag stod på balkongen och rökte. Parentes, jag slutade med den skiten och jag skulle inte ta upp dem. Det inte var viktigt för den här historien. Tobak är skit. Nå, han frågade om han kunde få fimpen, alltså de sista blåsen från min cigarett. Och ungefär så här gick vår diskussion. Morgens, hörru, ska jag kunna få den där fimpen av dig? Jo, nu går det bra det. Ja. Nå, vad har du det här? Har du smakat på blåa p***a? Jo, nu har jag det. Jo, det har jag. Nu är det. Har du smakat på röda p***a? Jo, nu har jag smakat på den, ja. Jo, nu har jag det, ja. Hör med, har du smakat på det då? Ja. Nu har jag det. Ja, det har jag. Sen här, smaka på. Ja, har du smakat på det? Jo, nu har jag det. Ja, nu är det med blåa. Ja, nu har jag det nu. Jo, då har du säkert smakat på röda då. Jo. Ja, och sen gick vi igenom hela listan. Vi bockade av tobaksmärke efter tobaksmärke som han hade smakat på. Och någon gång hade han testat på haschtobak och då blev vi yrare och började dansa med en lyktstolpa. Alltså helt på riktigt, alltså listan var lång. Vi gick också igenom märken som han inte hade smakat på. Jag har bara träffat den här killen en gång i mitt liv. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad han gör idag. Men jag fick med honom den där starka känslan. Att tänk att vi existerar just nu tillsammans. Att just nu av alla tider så står vi här på samma balkong och pratar om tobaksmärken. Det är tydligen meningen att vi ska finnas till. Samtidigt. Och att jag nästan dagligen tänker tillbaka på vårt möte. Jag nämnde tidigare att det ibland sägs att skådespelare efter en tid kan stå på scenen och tänka på vad det ska handla från butiken. Helt ärligt så har jag haft svårt att känna igen mig i det där. För hur mycket vi än har övat och upprepat en scen så är det någonting som händer när publiken är på plats. I kvantfysiken finns det ett fenomen som kallas observatörseffekten. Jag sätter nu in en brasklapp om att jag inte riktigt klarade av att greppa kvantfysik, men jag tycker om att titta på populärvetenskapliga YouTube-klipp och jag lyssnar mycket på poddar, så jag traskar modigt vidare. I kvantfysiken har man sett att små partiklar kan bete sig som vågor. De kan liksom vara på flera ställen på samma gång. Men när man försöker mäta dem, alltså observera dem, så ändras deras beteende. Själva mätningen påverkar det som händer. För att kunna se någonting måste du interagera med det, och då förändrar du det samtidigt. Så är det ju med oss människor också. Vi existerar inte bara bredvid varandra. Vi påverkar varandra, bara genom att vara där. De flesta känner säkert igen att om någon riktar en kamera mot en så är det inte helt lätt att bara vara. Eller om någon som man är kär i tittar på en så ändras inte bara ens beteende utan hela ens uppfattning av omvärlden. Och det är just det som gör teater så speciellt för mig. Utan publik blir det ingenting. Då publiken är på plats och tittar, då blir det något mer. Då händer någonting mellan oss.

Ända sedan jag gick i gymnasiet har jag vetat att jag vill bli skådespelare. Tidigare i mitt prat nämnde jag att jag i min första ansökan till teaterhögskolan skrev att jag vill förstå hur människor fungerar. Det intresse har inte tagit slut. Ibland förstår jag inte alls varför människor gör som de gör, så det finns fortfarande mycket att försöka förstå. Länge har jag också vetat att jag

omgång vill göra en föreställning om det våld jag var med om som barn. Men jag har väntat in rätt tid. Och så kom den. Det fanns en öppning för mig att söka jobbet som teaterchef på Unga Teatern i Esbo, Finlands äldsta teater för ung publik. Och där gjorde jag sen den där föreställningen som handlar om det våld jag var med om som barn. Och om den där boken som förändrar mitt liv. Jag skrev pjäsen tillsammans med min goda vän Oskar. En person som jag för övrigt delar mycket av mitt liv med. I över ett år har jag spelat föreställningen i klassrum runt om i landet. Och det har varit många fina möten. Jag tror att om jag själv hade sett den här föreställningen som barn, så skulle jag efteråt ha gått fram till skådisen och berättat att jag var med om liknande saker. Och det har hänt. Både barn och vuxna har delat med sig av vad de har varit med om. En del har inte berättat för någon tidigare. Tack till dem som har varit modiga att dela med sig. Visst gör det att ens jobb känns värdefullt. Och min uppskattning för lärare och skolkuratorer var visserligen hög också tidigare, men efter att ha fått se lite mer av deras arbete under det här året så kan jag nog inte uppskatta dem tillräckligt mycket. En liten shout-out till dem. Ni är bäst. Och så finns det människor som tycker att bildning och kultur är något man ska kära i, som inte förstår konsekvenserna av de besluten på sikt. Jag förstår inte riktigt hur de tänker. Nå, jag tänker så här. Hur skulle Finland se ut om alla, både barn och vuxna, skulle få ta del av, låt oss säga, en timme konst varje dag? Alltså, på riktigt. Mitt under skol- eller arbetsdagen så ringer konstklockan och så plockar du fram din tavla och låter tanken vandra fritt och du målar. Eller så plockar du fram ett instrument och spelar. Någon vecka sparar du ihop timmarna från några dagar för att gå på en konsert eller en teaterföreställning. En timme per dag. Eller ens en timme per vecka. Eller ens en timme per månad. Världen skulle ju inte bli sämre av det i varje fall. Jag tänker också så här. Ett land som länge har kunnat vara stolt över att ha ett av de bästa skolsystemen ska väl inte göra det sämre genom att göra förutsättningarna omöjliga för dem som bär upp det. Okej, nu blev jag ivrig och drog iväg lite. Var var jag? Jo, just det. Ibland förstår jag inte riktigt hur människor tänker.

Mitt namn är Matti Raita och jag har varit din sommarpratare idag. Jag har idag delat med mig en del av de berättelser som jag bär med mig i mitt liv. Boken om sledhunden Back, gravgrävaren som satt på andra raden, min farfars begravning, killen som listade upp tobaksmärken, receptet på kolgryta. Inte hade jag kunnat ana att det här hör till de berättelser som känns viktiga i mitt liv. Tidigare i mitt prat har jag redan några gånger sagt att jag ville bli skådespelare för att förstå hur människor fungerar. Och jag tänker så här. Det ligger i vår natur att dela med oss av historier. Vi samlar på oss berättelser som på något sätt formar vem vi blir. Och det är väl ändå det som har fört fram mänsklighetens utveckling i sån rasande fart. Vår förmåga att berätta och lyssna på historier. Jag har faktiskt en berättelse ännu. För 20 år sedan, alltså innan jag gick på teaterhögskolan, så jobbade jag med en skådespelare som jag tyckte att var så otroligt bra. Allt han sa och gjorde var så trovärdigt. Och det liksom vibrerade i hela rummet då han skådespelade, för han var så rolig och tragisk och varm och kall och allt på samma gång. Om man frågar så delade han gärna med sig om hur han jobbade. Och det var konkreta, tydliga, jordnära och samtidigt så vackra tips. Han berättade till exempel att då han lär sig en text utan till, så säger han sina repliker många gånger på olika sätt tills det skramlar till så där på rätt sätt i bröstkorgen. I sin enkelhet så är det bara så otroligt klokt. Han dog sen senare och jag berättade till hans fru strax efter det att det hade betytt jättemycket för mig att få jobba med honom. Att han var inspirerande för mig och att jag tyckte att han var en fantastisk skådespelare. Och att han har påverkat hur jag skådespelar. Hon sa att det var synd att han inte hade fått höra det. Jag vet inte specifikt varför det var synd just för hans del, men på ett allmänt plan förstår jag det. Det är ju synd att det finns goda tankar som inte når en. Bara för att det inte sägs högt. Jag vill passa på att säga att om du har någon du känner att du borde ringa, så gör det idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om skådespelaren Erik Enges sommarprat från 2024.
1: När pjäsen börjar är det någonting som griper tag i mig. Och något inom mig förändras. Febern liksom försvinner och jag känner mig inte sjuk längre. Jag känner mig snarare friskare än vad jag gjort på länge. Jag lättar som ett ankare från botten av sjukdom och det känns som att jag svävar upp till himlen där sjukdomar inte existerar.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Matti Raita och redaktör var Samuel Karlsson.
2: Varje gång det är tyst.

0: Så här nu när vi börjar oss röra sakta men säkert mot hösten, så väcks känslor i mig.
1: Vet du vad? Du är helt inne på någonting som jag älskar att prata om.
0: Ja, det är ju, vi börjar så småningom komma in i tjejnyåret.
1: Ja! För de som inte vet vad tjejnyåret är, så är det ju, alltså hösten är tjejernas nyår.
0: Ja, det är så mycket mer nystartskänslor än vad det är på nyår.
1: Ja.
0: Och jag fick riktigt, jag har ändå försökt hålla kvar i sommaren, även om jag nu så här i smyg har börjat kolla på massa mysiga höstvideor på sociala medier och sådär. Jag lyssnar faktiskt.
1: Oh, pumpkin spice latte.
0: Jag vet, exakt. Det är så basic så det finns inte.
1: Jag är precis lika.
0: Jag omfamnar det dock. Jag är stolt för den jag är. Och vet du, om det ger mig glädje, så då är det så. Men jag, speciellt idag så när jag var på väg till jobbet, så gick jag förbi en klunga ungdomar som, jag vet inte, jag tror inte skolan har börjat ännu, så jag vet inte vad de gjorde där. Men det var just så här, det var kanske de hade någon så här intro-grej på gång. Och jag fick riktigt så att wow, nu är folk börjar vara tillbaka.

0: det är det här lite spännande, man träffar nya människor, man står i lite klungor, någon står lite själv och kollar att vem ska jag gå fram till. Och jag var så avundsjuk.
1: Jag vet.
0: Jag önskar att jag var en av dem så hårt.
1: Men alltså, vi är ju bara i början av augusti ännu, så ännu ska vi inte riktigt låta oss liksom gå in i det höstmindsetet, tycker Nej. Jag. Men jag tror att den där känslan som du beskriver just nu, jag skulle kunna skriva kanske 10 låtar om den.
0: Jo.
1: Det är som att det är så universell.
0: Ja.
1: Och en sån så här, alltså det är gripande.
0: Ja, det är faktiskt. Och just det här, här traskar jag då till jobbet igen. Och sa att ja, tänk sen, för att jag har min sista studiehöst på kommande. Tyvärr så kommer den vara väldigt faktiskt för första gången under mitt studieliv faktiskt fokuserad bara på studier. Så ännu har jag kanske lite chans att njuta av det här. Men det är inte riktigt samma ändå, för nu har verkligen i princip alla mina närmaste har börjat bli färdiga. Eller vet du, sluta. Så det, jag kommer aldrig riktigt få uppleva det där igen.
1: Nej, jag vet. Och det är det jag brukar se på mina syskonbarn som nu är i skolåldern.
0: Ja.
1: Och tänk så här att, ja, månne de sitter där hemma och vet du, planerar outfits inför skolstarten.
0: Oh!
1: Jag kunde ha så här full on, vet du, anteckningsblock där jag sketchar ut vad jag ska ha på mig första dagen på trian.
0: Jo. Och vet du, ända till minsta lilla smyckesdetalj. Och också den här hela grejen med att fara och köpa nya kläder för skolstarten. Oh!
1: Och nya pennor.
0: Jag älskar det.
1: Ny ryggsäck. Ny suddis.
0: Alltså, njut om du som lyssnar ännu en hålla. Njut för allting fint har ett slut. Extrem eftermiddag. Remix. Det börjar så småningom vara dags för tjejnyår, alltså det riktiga nyåret, eller det som känns som mera nystart än nyår för då tjejer, men säkert för mycket killar också. Det tror jag nog.
1: Alltså hösten, menar du?
0: Hösten.
1: Säkert.
0: Jag tror det. En central del av det här har alltid varit för mig att köpa en ny kalender.
1: Det är ju en fysisk kalender.
0: En fysisk kalender. Än så länge har jag använt mig av en fysisk kalender.
1: Men jag är lite old school.
0: Jag vet, men jag inser ju att jag kommer behöva ge upp det här.
1: Jag tänkte ju säga att det känns lite otippat av en ung topp som dig.
0: Ja, jag vet. Men jag är ju sådär väldigt anti-alltigitan. Nej, skoja. Jag har alltid lärt mig och kommer ihåg saker mycket bättre om jag skriver det för hand.
1: Förstår.
0: Men grejen är, det hjälper ju inte när jag sällan kommer ihåg att ta med min kalender någonstans.
1: Alltså, det är ju just det som är problemet.
0: Ja,
1: för telefonen har du alltid i fickan.
0: Exakt.
1: Kalendern är alltid hemma på soffan.
0: Exakt, det är ju just det. För det funkar ju tidigare, för då hade man använt mig den främst i skolan. Då hade man ju alltid med sig väskan. Så då var det lugnt. Men jag också, som inte kan bestämma mig för vilken väska jag använder varje dag, utan jag måste gå på vibes bara. Så då funkar det ju inte heller. Så jag kommer ju behöva använda telefonen, och jag hatar det så mycket.
1: Jag förstår det. Alltså, när jag övergick till telefon, eller egentligen har jag aldrig övergått, utan en sjuk faktor i dem mig så är att jag använde inte kalender. Jag bara rådoggade livet tills jag var typ 24.
0: Oj, du har ändå lyckats med det.
1: Nej. Det är ju fruktansvärt dåligt minne.
0: Ja.
1: Jag var väldigt ofta försenad och glömde bort saker.
0: Ja.
1: Men sen så insåg jag ju då att, alltså, jag måste tyvärr börja använda den här jäkla kalenderappen i min telefon.
0: Och jag vill inte göra det. Det är så, jag vet, det känns så otrevligt att göra det. Det känns så själlös.
1: Är det något specifikt som skrämmer dig med den här övergången?
0: Det är kanske det att jag får inte samma översikt, tycker jag. För om jag har en fysisk kalender, så, vilket är jätteroligt, för då kan jag också bara se en vecka i taget.
1: Sant.
0: Men det jag får en bättre översikt för mitt, och det lugnar mitt inre. Och det är just att jag vet att om jag har skrivit det för hand, så sitter det bättre. Jag kan lägga pilar, jag kan rita små hjärtan. Men när det är den här digitala, så blir det som så... Jag vet inte, jag tycker inte om det här. Vad heter man skriver in på Arena-chatten också, att roboten erövrar nya uppgifter och Borgo testar sopa gator. Så om jag förstår det här rätt, så är det alltså då någon robot som har börjat tvätta gatorna. Ja, här har vi ett till exempel på när det digitala kommer att ta över någonting som redan egentligen funkar ganska bra.
1: Säg vad man vill, men alltså, teknologin är nog, det är nog the end of us.
0: Här har du mummo nummer 1 och mummo nummer 2. Extrem.

0: söndagen kommer bli en glädjens dag.
1: Oj, okej.
0: Nu inser jag att det där är lite mycket mer religiöst än vad jag tänkte.
1: Jag tänkte ju säga det, att jag var direkt tillbaka på påsk.
0: Nej, jag menar inte för att det då är Herrens dag, utan jag tänkte specifikt på att det kommer ut en ny serie på arenan.
1: Okej.
0: Som förstås är jämförbart med Herren.
1: Det här kan vara det mest elitiska jag har hört.
0: Jag vet.
1: Någonsin, och då har jag varit här i 2-3 år.
0: Alltså, är det bara det att jag snackar om arenan, eller är det att jag likställer det med Gud?
1: Ja.
0: Var det ja till båda?
1: Ja, och sen också så här att nu har det kommit någonting nytt och hett på arenan. Men jag älskar det. Vad kommer på söndag?
0: Det har kommit så mycket nya heta saker.
1: Ja.
0: Men specifikt ser jag fram emot söndagen, för att då kommer en serie som heter Där solen alltid skiner. Mm. Och den är skriven av Felix Hernberg, som ju har skrivit Solsidan och Bonusfamiljen.
1: Nej!
0: Ja, så jag kan bara tänka mig att det här kommer vara a hoot and a half. För att det handlar alltså om rika svenskar på Mallis, Mallorca.
1: Ja, ja.
0: Och det är lite det här liksom typiska, vet du, setupen som också har varit i Bonusfamiljen och Solsidan. Att det är liksom karaktärsdrivet, handlar om rika svenskar. Men sen så är det då, händer det lite disputer och sådär sinsemellan.
1: Alltså det finns få saker jag älskar så mycket som svensk ångest i komediform. Det är helt otroligt bra.
0: Vad är det du tänker på så specifikt?
1: Nå, alla de här serierna som vi har pratat om, Solsidan, Bonusfamiljen. Det är så underbart att se när svenskar lider. För de gör det på ett så otroligt roligt sätt.
0: Alltså de har ju ryktet av att vara ganska så här lättkränkt, svenskarna.
1: Ja.
0: Det är ju som en stereotyp, obviously.
1: Ja.
0: Men det känns som att det är mycket såna teman i de här serierna också.
1: Ja, ja. Och det är så fantastiskt på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det och sätta fingret på det, men det är underbart.
0: Finnarna har ju också försökt göra den typen av serier. Inte minst då att de också gjorde en finsk version av Solsidan.
1: Jaha, det har jag helt missat.
0: No, det var inte riktigt något att hänga i julgrenen, om vi ska säga som så. Men däremot Aikuiset, som ju också finns på Yle Arenan, det är ju en sån serie som, alltså, det är väldigt så här samtidshumor och karaktärsdrivet, och man liksom skrattar för att man känner igen sig så jäkla mycket.
1: Ja.
0: Och samtidigt så cringear man så att det är nästan svårt att se på det ibland.
1: Jag älskar sånt.
0: Så 9-8, alltså på söndag, håll ögonen öppna, för då kommer den här serien Där solen alltid skiner.
1: Jag kommer sitta bänkad. Extrem eftermiddag.
0: Remix. Den svenska regissören Felix Hernberg har skrivit en ny serie. Han är ju bland annat känd för sina tidigare serier som Solsidan och Bonusfamiljen. Och nu kommer en serie som heter Där solen alltid skiner ut på arenan på söndag. Och jag har funderat på Solsidan och Bonusfamiljen. Jag har sett båda serierna.
1: Ja.
0: Särskilt om man kommer från Österbotten. Så, alltså, Solsidan var ju som någon slags new, vet du, age-religion där, känns det som.
1: Faktiskt. Jag minns när det här gick på tv. Då gick jag i lågstadiet ännu, och jag är äldsta barn, så jag har haft alla regler som finns. Så jag hade läggdags klockan 9 ända säkert tills jag började högstadiet. Jag skojar inte. Så, och det börjar alltid när jag måste gå och lägga mig. Så jag fick aldrig se det i lågstadiet.
0: Aj.
1: Och alla mina kompisar pratade om det här. Och Solsidan var den här, vet du. Jag hade så många bilder i mitt huvud vad det var. För jag hade ju ingen aning. Jag måste bara föreställa mig någonting. Så det är först i vuxen ålder jag har hunnit komma ikapp lite.
0: Men du har sett dem nu?
1: Jag har faktiskt inte sitter så här från början till slut eller flera avsnitt så där på raken, utan det är så här små snuttar här och där.
0: Men jag var ju yngsta barnet då igen, så jag hade ju inte en enda regel, och jag, alltså, kollar religiöst på Solsidan.
1: Jag måste säga att det förvånar mig inte alls att du är yngsta barnet. Det passar väldigt bra in.
0: Folk brukar säga det, ja. Och jag, som sagt, sträckkolla till den nivån att jag kunde liksom replikerna i Solsidan.
1: Oj!
0: Jag får sån enorm nostalgi när jag tänker tillbaka på det.
1: Ja.
0: Och jag har funderat på att vad var det som gjorde att det blev en sån succé. Förstås så, Österbotten är ju alltså wannabe Sverige.
1: Ja.
0: Vi
1: ser
0: jättemycket på svensk tv.
1: Jo.
0: Vi älskar Taco Kväll och Fredagsmys och liksom alla de här svenska klyschorna.
1: Ja, exakt.
0: Och Solsidan går ju egentligen mest ut på klyschor och alltså stereotypier.
1: Ja, det är det som vi tror att svenskarna är.
0: Precis. Mm. Men sen är det också det här att Solsidan kom ut innan liksom Vine eller TikTok var en grej.
1: Mm.
0: Och då var det så att, att de här karikatyrerna eller typ så här sketcherna av en stereotyp svensk eller vet du, så här olika liksom vardagshändelser som folk kan känna igen sig i, det var ju inte liksom någonting man såg så ofta.
1: Nej, det är sant det där, för det är ju en väldigt stor del av hela meme-kulturen på ett vis också.
0: Jo, att nu finns det ju som oändligt med material också liksom på extrem som du kan ta del av där, var vi egentligen bara skämtar om så här österbottniska stereotypier eller liksom andra så här klyschiga saker.
1: Vi får hoppas att, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han som har
0: Felix Hamberg.
1: Felix Hamberg, det är nästa projekt för honom. Vi får försöka höra av oss och pitcha det.
0: En österbottnisk serie.
1: Exakt.
0: Kanske faktiskt med Kais framfart att det skulle kunna vara någonting.
1: Ja, jag tror det. Mm. Vi håller tummarna för det.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi sitter och diskuterar skådespelaren och regissören Felix Herngren. Inte Hernberg, som någon okänd person råkar säga där innan.
1: Ja, jag vet inte vem det var.
0: Jag minns inte heller faktiskt, men det var nog säkert någon här i rummet.
1: Ja.
0: Det kom dock in, alltså jag skojar inte, att det kom typ 10 rättelser på 3 sekunder. Det där var alla bara... Han heter Herngren. Så nu, för att ha det sagt, Felix Herngren.
1: Gren. Det, men det är så bra, jag älskar det. Det är bra att någon håller koll på oss här. Så att det inte går helt åt skogen för oss.
0: Vi pratar alltså om hans nya serie som kommer ut på söndagen på arenan, som heter Där solen alltid skiner. Handlar om svenskar på Mallis.
1: Mallis.
0: Det är så jäkla äckligt också det där, alltså Mallis.
1: Jag måste säga, jag har aldrig hört det.
0: Har du inte?
1: Nej, jag har helt missat det. Jag rör mig i antingen rätt eller fel kretsar.
0: Kanske rätt faktiskt. För det är ju lite samma, alltså okej, Mallis är kanske ändå lite finare, men vet du, det som när finnarna säger att de får till fugge, få en gråla.
1: Jaha, okej, alltså okej.
0: Eller
1: ja.
0: Typ britterna som får till Ibiza. Alltså det finns ju så här, vet du, varje land har någon sån här.
1: Ja.
0: Någon sån här ställ som de har totalt erövrat.
1: Vad tror du de säger när de kommer till Rovaniemi då alla?
0: Jag tror inte att de har... Alltså, vem tänker du på
1: jag
0: nu?
1: Jag tänker på alla Kardashians och...
0: Ja, det har ju faktiskt blivit en grej.
1: Ja, alltså det har blivit en grej. Jag är inte annars att alltså, välfärda till Rovaniemi.
0: Alltså, Rovaniemi kallas ju faktiskt för Rollo. Så jaha. Kanske vi kan börja med någon sån här.
1: Ja.
0: Yeah, we're going to Rollo.
1: Yeah.
0: Det låter jättebra.
1: Super.
0: Men vi funderar på att ifall Felix Herngren skulle kunna skriva en serie om Österbotten, med tanke på att han ju har skrivit många lyckade så här klyschiga serier.
1: Ja.
0: Men samtidigt, vet du Alva, det var ju din idé det här.
1: Ja.
0: Och jag måste säga att det finns ju redan en sån klyschig serie på arenan.
1: Vet du, sekunden jag sa det så var jag sådär,
0: Vår kollega Cesar har ju varit med och gjort en serie som heter Hall.
1: Ja.
0: Och den är ju, alltså det är ju en mockumentary.
1: Ja.
0: Så lite annorlunda än liksom Solsidan, men ja, ändå med samma tematik.
1: Samma tematik. Jag tänker att de skulle kunna göra ett samarbete och göra en antingen spin-off eller någonting. För ja, det finns rum för mer, känner jag.
0: Ja, vad skulle du vilja se då? Alltså österbottniska stereotypier, vad har vi annat?
1: Eller, vet du, finlandssvenska stereotypier. Vet du, att vi tar hela svensk-finland med.
0: Ja.
1: Så då blir ju förstås, vi har ju Mickan och Fredde då som har segelbåten. Lilla segelbåten. Och då får kanske till Fuengirola kanske man far härifrån då. Till solkusten.
0: Fugge.
1: Och så far de också, när de är där så far de ju... Och jag kan se en gruppresa med de andra karaktärerna, så ska det till den här finska karaokebaren där.
0: Ja, jag tänkte mer sådär, om vi skulle måste ha liksom någon som ska likna Mickan ur Solsidan,
1: ja,
0: fast i till exempel Österbotten.
1: Ja.
0: Så då skulle det ju definitivt vara den här Vasamamman vars hem är bara vitt och beige.
1: Ja.
0: Vilket är typ alla i Vasa, enligt min. Alltså, alla jag känner i Vasa har sån inredning.
1: Jag också.
0: Alltså to the point där att om jag skulle se en lineup med olika inredningar, så skulle jag kunna säga vem som är från Vasa.
1: Färg har inte kommit till Vasa.
0: Men det här är bara min förutfattade mening baserat på att jag ändå har mycket kompisar där.
1: Men jag kan inte säga emot. Det stämmer.
0: Men för du är väl bosatt i Vasa?
1: Ja. Jag har ju, vet du, majoriteten av mina vänner bor ju där och det ser ju ut så.
0: Men hur är det för dig då? Har du vitt och beige hemma?
1: Jag har faktiskt också varit så modig och har också lite svart.
0: Oh! Den mest vibrant color.
1: Så det är den här svarta och beige kompon istället. Jag har börjat göra en grej. Nu låter det här jättehemskt. Men brukar du titta på ASMR?
0: Nej, det är inte för mig.
1: Det är inte för dig, okej. För om du skulle ha frågat mig för 3 år sedan, skulle jag också ha sagt vad i hela friden, aldrig. Men jag vet inte om det bara är jag eller om det faktiskt har blivit en större grej med ASMR.
0: Men vänt. ASMR är ju det här när folk sitter väldigt nära micken och så gör de typ så här.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Alltså det här, nu fingrar jag lite på micken så där och så gör det ett ljud då.
1: Ja.
0: Det där själva ljudet tycker jag om, men mitt problem är att jag förknippar ASMR med de här människorna som börjar med det, som typ så här åt på YouTube.
1: Ah,
0: och så måste man höra på deras
1: mukbangs.
0: Fy fan. barn.
1: Ja, för sånt tycker jag inte om. Jag tycker inte om att höra på folk äta. Jag blir ju galen om någon smaskar bredvid mig också sådär annars.
0: Mm-hmm.
1: Men just de här tapping och sen så, för det görs otroligt mycket ASMR-videor till sociala medier nu för tiden. Mycket ASMR-artists heter det ju så fint i dagens läge också.
0: Alltså, vad har de ett namn?
1: Ja, eller, ja, för då kan de ha sådär i sin bio att de är en ASMR-artist.
0: Åh, herre min tid. Alltså, vet du vad, jag satt och funderade idag på att varenda år så publiceras det ju en lista med nya ord.
1: Ja.
0: Och att vad kommer vara liksom årets nya ord? Jag försökt spåna lite i det.
1: Ja.
0: Alltså ASMR-artist är kanske,
1: det kanske
0: kommer
1: är
0: vara
1: det,
0: med där.
1: Det är det som kommer. För det är nog någonting med det här. Min orsak är att jag började tänka på det här. För första gången, eller nu kanske... Jag har ju lyssnat på dig så här tidigare också. Men nu när vi träffades också, du skulle vara en så otroligt bra ASMR-artist.
0: Va? Nu blev jag blyg.
1: Har ingen sagt det här åt dig?
0: Jo, men jag tänker, inte jag kan inte vara enda on som... air, vet du, så här framför människor som lyssnar.
1: Men det är det som är också, för det känns som att ASMR känns som en så, vet du, lite...
0: skamfullt.
1: Ja,
0: jag vet.
1: Och jag vet inte riktigt varför.
0: Det känns typ lite slampigt.
1: Varför är det så här? Men det är kanske den där, för det blir ju väldigt, alltså det blir intimt men inte på ett konstigt sätt.
0: Nej.
1: Sen när man kollar på det, för det är ofta någonting som jag började kolla när det, så var det när de så här rollspelar typ ett besök hos doktorn. Det låter fortfarande jättesäkert.
0: Vänt. Vilken sida var du på när du såg det här? Började det på P eller på Y?
1: Inget av dem.
0: Var var du?
1: Det var no, alltså, både Instagram, TikTok.
0: Mm-hmm. Okej, var du på någon specifik hashtag eller någonting?
1: Det här kommer upp mitt flöde så jag vet inte vad det säger om mina flöden. men jag tycker att du ska ge ASMR en till chans. För att det är inte det här bara numera att man äter, utan det är så mycket mer. Och just de här, vet du, doktorsbesöken, för då är de sådär, någonting som är jätte... coolt, eller coolt när de kommer och säger att jag ska bara mäta, och så låtsas de mäta ditt ansikte typ. Ja, det är jättesvårt att förklara.
0: Jag ska bara mäta,
1: I'm just gonna take some measurements, och så låtsas de mäta typ din näsa.
0: Jag har mun i pe. Alltså, vi måste prata mer om det här.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, no, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Typ vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

0: Alva har försökt att introducera mig till the beauty of ASMR.
1: Jo.
0: Det... ASMR är ju alltså att man gör typ så här lite ljud och
1: jag undrar faktiskt vad ASMR står för.
0: Liksom definitionen vet jag inte, men jag gav som exempel det här ljudet.
1: Ja,
0: så här, vet du, sånt som typ stimulerar en lite.
1: Det står tydligen för att det var svårt att uttala. Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Åh, herre min tid.
1: Men det är ju alltså, det kan ju vara, ASMR kan ju vara väldigt mycket olika saker, men det är ju till exempel just det här att man knappar på någonting och det, man är nära micken, man viskar, som ska göra att man får rysningar.
0: Men grejen är den att du sa ju att jag skulle kunna vara bra på ASMR.
1: Jo, du har en jättebra ASMR-röst.
0: Men skulle inte vi kunna testa det här då?
1: Jo.
0: Jag har alltid velat, alltså det har skämtats mycket på kanalen att jag ska läsa upp, vet du, så här sex noveller eller jo, göra någonting, för att jag har alltid velat explore det här själv, att vad kan jag liksom vad kommer vara mitt nästa karriärsteg?
1: Jo, du har inte nått din fulla potential ännu.
0: Exakt.
1: Det finns saker att utforska och utvecklas i. För någonting som jag var inne på här lite före tidigare låt var att det finns, man kan rollspela ganska mycket. Det gör många, att man låtsas vara en läkare. Och det tror jag kommer lite från det här också, att ha plasthandskar, för det ger ett annat ljud för händerna också. Just det här, att lägga på, prassla med dem och sådär. Sen också jättemycket så här att man sminkar någon annan.
0: Jag vet, men där är det också just det här att man hackar lite sin så här brush mot någon så här ögonskugga eller någonting.
1: Ja.
0: Men liksom, jag har svårt att se hur min röst skulle vara en fördel här.
1: Du har en jättelugn röst. Mm. Sedan är det är någonting som vet du passar in jättebra i det. För den är på, jag vet inte hur jag ska förklara det. Den är, det är jättesvårt att lägga fingrar på vad det är egentligen.
0: Men alltså jag menar bara att matten går inte ihop, för att om ASMR handlar om att du gör liksom olika ljud med plasthandskar eller med så här också, borstar och
1: men
0: sånt.
1: Det är också, vet du, med rösten. Och sedan är det ju det här.
0: Ursäkta, va? Jag är som sådär att om du nu skulle sätta mig och göra ASMR,
1: ja,
0: så jag förstår bara inte hur jag ska göra det.
1: Nej, och där, det finns egentligen inget rätt svar, för alla gör så olika. Alla ASMR-artists, då som vi var inne på, har sin egen stil och sina egna triggers, som det heter så fint på engelska. Och då finns det ju också olika kategorier. Det finns visual triggers, alltså någonting som du gör som man ser på, till exempel att man rör händerna på ett sätt framför kameran, eller man har en fick lampa. Okay. Ser det på mig som jag är helt sjuk i huvudet. Och så finns det då med ljud förstås. Och ja.
0: Men alltså, vi måste ju på något sätt testa det. Men kan man då säga att eftersom att jag ju sitter här och gör ljud som bäst, ja, är jag en ASMR artist redan?
1: Jag vet inte, eller om du kanske skulle måste på något sätt ha ett, vet du, en plattform för det specifikt.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur strikt den här communityn är med den.

0: Vi sitter och pratar lite ASMR.
1: Sen så skrev också en person under signaturen förhud att jag skulle höja lite på ett ögonbryn om någon sa att jag ska få till doktorn och mäta näsan.
0: Jo.
1: Det här var alltså en referens till vad Alva berättade tidigare om att hon brukar få på TikTok och Instagram så här videor av folk som sysslar med ASMR där de får till en doktor.
0: ASMR artists, thank you very much. Nej, men jag kollar alltså en hel del på ASMR och där inom den här, i de här videorna så är det ganska ofta rollspel. Och då är det oftast en ASMR-artist då som rollspelar en doktor och utför någon sorts undersökning på dig då. Jag har också sett många videor där det är någon som låtsas vara en alien och att den utför experiment på en typ. Jag vet, det låter jätteunderligt men det fungerar jättebra. Och då, men då också så här, om det är en doktor så det är inte sådär som att den gör kanske en del så här låtsas göra riktiga undersökningar, men en jättevanlig trigger som det heter, alltså någonting man gör då för att vad heter det, ge folk rysningar. Det är det liksom ASMR går ut på. Att du ska få den här, vet du, eller då som det heter, jag vet inte om det finns något svenska uttryck för det här. Om någon vet det så hör jättegärna av er. Jag kan dem bara på engelska. Men målet med ASMR är att du ska ge den som kollar videon tingles.
1: Va?
0: Och det alltså är liksom att det, så här,
1: kittlar
0: att det kittlar lite. Ja, samma känsla som när, om någon krafsar dig i håret, vet du.
1: Men, nej, men gud, brukar du på riktigt få det?
0: Jo.
1: Va?
0: Absolut. Jo. Det är helt sjukt. Och det är jätte, en del har jättelätt, jag tror det är jättesubjektivt, en del har jättelätt att få det och en del får inte alls det när man kollar ASMR-videor. Och det beror också jättemycket på artisten och en del tycker om då så här visuella triggers, andra gillar inte. Och det, ja, det är en hel vetenskap det här.
1: Du sa också att det finns så här, vet ni som förr fanns det typ Hype House som var en massa content creators som bodde i samma hus och så liksom content maxa dem. De lade så mycket videon de bara kunde tillsammans. Du sa att det finns såna bara för liksom ASMR creators.
0: Ja, jag hittade en kille för alltså kanske ett år sedan så ramlade jag in på hans sida och han hade då under ett års tid så hade han laddat upp så här färdiginspelade videor. Han hade gjort massa innehåll som han då hade schemalagt för ett helt år och under det här året så, och han sa inte åt någon.
1: Oj.
0: Det var jättespännande.
1: Jag respekterar hustlen.
0: Faktiskt. Och under det här året så planerar han det här då där han liksom samlar ihop massa ASMR-artister som tillsammans då har börjat göra massa innehåll tillsammans och hjälpa varandra och sådär. Och sen så har de ju olika styrkor då förstås, för en del är jättebra på vissa triggers och andra är bra på andra. Så det finns så mycket i den här världen och det är jättebra. Det är så bra om man har svårt att sova.
1: Det var faktiskt, Kevin skrev in i chatten, du kan göra likadant på 044-7800-180. Kevin skriver att det här är min favorit ASMR-video och då var det någon som väldigt, väldigt aggressivt, alltså krafsar någon i håret.
0: Jo,
1: och han skriver också att all sån här hovmassage slash hårklippning ger honom just den här kittlande känslan som du beskriver. Och det här är någonting som är så nytt för mig.
0: Det är så spännande för jag trodde att det här var så allmänt nu.
1: Nej.
0: Numera, men det är tydligen inte.
1: Nej, men jag blev ju just så här nyfiken på att kanske jag ändå måste ge det en chans alltså.
0: Jo.
1: För alltså, det är ju det skönaste som finns när man får den där kittlande.
0: Jo. Och här så kan du få det utan att du måste be någon att massera dig.

0: Är du redo för kris, Alva?
1: Kris.
0: Kris.
1: Ah, kris.
0: Ja.
1: Förlåt. Jag hörde kris. Jag bara, nej, nu är det nog här igen och sådana grejer som du är jätteinsatt i och jag har ingen aning vad det är.
0: Ja, kris.
1: Om jag är insatt i kris.
0: Om du är redo för kris. Om en kris skulle komma imorgon, skulle du vara redo?
1: Si på mig. Inte minsta.
0: Okej, ja. Ja, men jag är helt på samma. Jag är jättedåligt förberedd. Och de här, under senaste åren så har man ju har det skrivits en hel del om hur man borde, vad man borde ha på koll, vad man borde ha där hemma. Du ska, vad är det, du ska kunna klara dig ett visst antal dygn gärna utan vatten och mat. Eller inte klara dig utan mat, men så att du inte behöver för att hämta mat, att du ska ha konserver och annat. Jag kommer att tänka på det här igen nu, för i Sverige tydligen så skärps kraven för kommunernas beredskap nästa år.
1: Okej.
0: Vilket då har lett till att till exempel Örebro införskaffat en frystork och frystorkar mat i skolor och äldreboenden.
1: Mm.
0: Det här var ju otroligt, vad heter det?
1: Handlingskraftigt.
0: Handlingskraftigt, och de har bra med framförhållning och, och OSV. Och jag känner mig som en dålig finländare som inte har det här på koll. Eller jag har det på koll, jag bara har inte förberett mig.
1: Men vet du vad, alltså jag räknar med att min flickvän har det där på koll. För alltså hon är en prepper. Så jag tänker att om det någonsin kommer den dagen, om domedagen kommer, så får hon alltså hålla mig vid liv så länge jag ork. Men sen är jag också ganska inställd. Vet du, jag har alltid sagt att om någon jagar mig, så då dör jag hellre än att springa.
0: Okej,
1: Och det känner jag också lite med det här, att om det blir kris, så alltså då kan de väl ta mig. jag orkar inte springa, bli svettig, vet du, som bli ful. Kan de bara ta mig medan jag är på mitt sexigaste?
0: Okej. Okay. Visst. Extrem eftermiddag.
1: Remix. Allt fler barn och unga använder hudvårdsprodukter som egentligen är gjorda då för vuxna. Det här har ju varit en trend som jag har helt så här, alltså du vet att jag använder inte TikTok, så jag är ju alltid 6 månader efter med alla trender.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det här med hudvårdsprodukter har liksom ändå nått mig, eftersom att jag har syskonbarn.
0: Ja.
1: Och så det här. Och jag har märkt liksom att varför är en 9-åring plötsligt intresserad av typ så här retinol och vet du, som så här aknekrämer.
0: Exakt, det är jättespännande, och det är också, det är så tråkigt, för att i den åldern så har ju du har ju väldigt fin hy ännu.
1: Ja,
0: för du är ett barn. Det är den här, det är den här porslinshyn.
1: Och jag började använda alltså hudvårdskrämer när jag var typ 23, för att jag visste. Alltså jag har aldrig haft dålig hy, vet du. Nej. Så att jag har liksom, ingen har lärt mig hur man använder dem.
0: Nej.
1: Och det var först sen när jag flyttade ihop med min första flickvän som jag var sådär att jaha, det är så här man ska göra.
0: Ja, precis. Jag har nog använt längre, men jag kommer inte ihåg när jag började. Säkert någon gång i samband med att jag började använda smink förstås.
1: Mm.
0: Så tvättar man bort det på kvällarna och sådär.
1: Men jag har ju varit den här typen som inte ens orkar tvätta bort sminket, vet du. Jag har typ använt handtvål för att göra det.
0: Jag önskar, och jag är så avundsjuk när jag sitter och ser på ditt fina ansikte. För jag var också, jag hade väldigt bra hy när jag var yngre, alltså i tonåren. Jag hade just några finnar, och sen fick jag vuxenakne som vuxen.
1: Ja.
0: Det är som sådär, jaha. Men det är ju inte coolt nå mera nu.
1: Men det är det här jag menar, att eftersom att jag började använda när jag var 23, så är det som så konstigt, för att fram tills dess hade jag aldrig tänkt på att oj vad jag har torr hy eller någonting. Men efter att jag började använda hudkräm, så då började mitt i att huden blev torrare, och vet du, jag kunde få just så här mera finnar, utslag etc. Så egentligen, så om jag bara aldrig ska börja använda, så känns det som att jag ska liksom haft mindre att tänka på.
0: Det är kanske det jag måste göra också. Jag måste sluta tvätta bort sminka, och när jag tvättar ansikte använder handtvål.
1: Ja.
0: Kanske diskmedel.
1: Och diskborste.
0: Ja.
1: Nej, men jag har tänkt på att vet du, många människor, när jag var också 9-10, så nog

0: var vi ju superfascinerade av smink.
1: Jo, liksom, jo, man kunde, jo, jo, jo.
0: Man satt mascara och man satt ögonskugga och sen tvättade man bort det jo. Så att föräldrarna skulle se.
1: Ögonskugga så mycket så det såg ut som att man hade fått på käften.
0: Exakt. Det var så det skulle se ut. Ja. Jag tänker på att sådana här saker går ju liksom i trender och i arv och sådär. Att såklart att tioåringarna nu också har någon sån här vuxen grej de håller på med.
1: Jo, det är klart. Det är kanske också det att det är så mycket mer tillgängligt idag också eftersom de rör sig på sociala medier och får den här matas med det här innehållet också.
0: Det är det.
1: Vilket vi inte gjorde på samma sätt förstås. Nu fanns ju plattformar då också. Men det var inte den här samma trendföljande kanske.
0: Nej, och jag tänker att såklart måste ju barnen få liksom... Det måste ju få vara trendigt då, om det är så det ska vara. Men i den här nyheten så sades det att de här vuxenkremerna och grejer kan orsaka, när barn använder dem, irritation, blåsor och i värsta fall kemiska brännskador.
1: Men snälla.
0: Och jag blev så här att, varför skulle ens en vuxen använda kremer som potentiellt kan ge dig brännskador?

0: Hur gammal var du, Alva, när du slutade leka?
1: Väldigt on-brand fråga, för att vi har som sagt gjort rollspel här idag och det är ju egentligen som en vuxenlek.
0: Ja, ursäkt att leka som vuxen.
1: Precis, men jag tror att alltså jag lekt ganska länge, men jag lekt med sådana här, tänker du fantasilekar?
0: Ja, ja.
1: Fantasilekar slutade jag nog med säkert när jag var 12?
0: Ja,
1: kanske. Ungefär.
0: Ja. Ännu ganska länge, sådär, för att vara yngsta barn.
1: Mm. Du då?
0: Jag höll på, jag kommer inte riktigt ihåg ens.
1: Nej.
0: Jag är ju äldsta barn också, jag tror jag höll på väldigt länge. Mm. Och även om jag kanske slutar leka sådär på riktigt, eller sådär, slutar leka med andra, så höll jag nog på väldigt länge själv ändå.
1: Jo, jo, jag tror det var lite samma för mig. Och så lekte man ju på andra sätt, att man just gör en jotto som nu är delvis en fantasilek, men på att vi alltid lekte att vi var med i typ Robinson eller någonting.
0: Ah.
1: Och så vet du, filmar vi in det och lagar som en egen serie och sånt.
0: Nej, vad kul.
1: Så det är ju kanske inte en helt traditionell så här fantasilek, men ändå någon slags.
0: Ja, alltså vad jag skulle, det är en mängd pengar jag skulle betala för att få alla sån här videor man har spelat in som barn.
1: Mm-hmm.
0: Samlade och vet du, levererade.
1: Jag vet.
0: Till min e-post. Så cool. Vi spelar också in, vi gjorde massa filmer. Både så här som vi hittar på helt själv, men sen också typ Harry Potter.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag gjorde Pretty Little Liars med mina egna vänner.
0: Nej, fantastiskt, underbart. Ja, nej, för jag började tänka på det här tidigare när vi pratade om att hudvård och sånt trendar hos väldigt unga barn.
1: Mm.
0: Att det har blivit en väldigt stor grej där. Började fundera på vad gjorde jag själv som 9-åring. Och det var nog verkligen, min enda hudvård där var nog all lera jag hittade i skogen.
1: Mm. Jag förstår det där. Jag tror att med, alltså, nej, jag tappade tråden just. Jag vet, jag hade någonting att säga om det där, men sen glömde jag bort mig.
0: Det får.
1: Ja.
0: Men ja, det var nog väldigt mycket mer, vad heter det, koka ihop förtrollningar och förbannelser i skogen.
1: Mm.
0: Och inte så mycket hudvård.
1: Nej.
0: Och jag tänker att jag har sparat lite pengar på det.
1: Säkert, ja. Nu är ju lera betydligt, betydligt billigare än en ansiktsmask.
0: Sen vet man ju inte hur det här påverkar min hy.
1: Nej, jag får
0: se. Det är den stora frågan. Det kan bra hända att det skulle ha varit bättre kanske.
1: Mm, det kan vara. Men det känns ju som att när man får på så här, vet du, dyra span och grejer, så då är det ju alltid någon fucking lera eller typ så här, vet du, någon konstig mossa eller någonting som de smörjer på en.
0: Man kanske var bara jätteföre sin tid.
1: Kan vara. Extrem eftermiddag. Remix. Och vi pratar om när, i vilken ålder alltså, som man slutar leka sådana här fantasilekar. När slutar du som lyssnar att lek? Kan du skicka in vilken ålder ungefär på nummer 044-2800-180. Jag och Alva konstaterar att vi slutar med fantasilekar nu när vi var typ... men jag skulle säga ungefär i 12-årsåldern. Men sen efter det så börjar jag ju leka sådana här, vet du... kyrkrotta och chirotun och bollen på sin plats och alla de här.
0: Oj, vilken throwback, men oj vad heter det, vi har kallat det andra saker.
1: Jo, det heter ju annorlunda på alla ställen.
0: Ja, just det, ja. Oj, jag hade helt glömt sånt. Det lekte jag nog nästan mera dock där runt kanske 12 års ålder, men sen, jag vet inte, jag var jättetrött på det sen.
1: Mm.
0: Det var först sen i vuxen ålder som man började leka igen såna grejer på midsommar och sådär.
1: Men det var det jag skulle komma till, att jag har hört att, eller det var någon bekant i mig faktiskt som hade gått på ett evenemang i Helsingfors.
0: Mm.
1: Och det här är alltså helt vuxna människor som har en lekgrupp.
0: Nej, vad kul!
1: Och det är bokstavligen så att vem som helst får vara med.
0: Ja.
1: Och varje vecka är det en ny lek. Så ibland är det bollen på sin plats eller boboll eller någonting då.
0: Nej, vad roligt. Det där är en jättebra idé. För det är ju, man kan ju leka med andra barn. Vet du, så här, om du har något, vet du, syskonbarn eller någonting. Men du får ju inte ge allt.
1: Nej, det är lite
0: du
1: så.
0: Du måste ju förlora. Och... Ja, och där är ju oftast, man får hålla tillbaka ganska mycket.
1: Well, alltså vissa saker så är de ju bättre på.
0: Ja, det beror väldigt mycket på vad det är för lek. Och om det är en jätteatletisk 12-åring så klår det nog mig på mycket saker. Men om vi snackar yngre barn, så då är det lite roligt att få vara mot andra vuxna och faktiskt göra sitt bästa.
1: Och grejen är att det bästa jag vet är på riktigt de här hängen på somrarna där man får att spela volleyboll eller man får att spela basket. Eller liksom samlar ett gäng, men du ska alltid ha så mycket folk för att kunna göra något sånt här. Så därför tycker jag det är en helt ideal idé att samla liksom lite vem som helst och hitta på sånt här.
0: Det här är så bra också, som vi har varit in på lite tidigare i veckan också, sätt att hitta kompisar i vuxen ålder.
1: Mm.
0: Super!
1: Och sen tänker jag att ifall att man går med i något sånt här, så för mig så det skulle vara nice också att ibland lek såna lekar som på riktigt inte har en vinnare. Utan att det är så här att man gör det på riktigt bara för att det är roligt.
0: Där har du kanske rollspel då, för då spelar du som lag mot spelet.
1: Hur vi än gör kommer vi alltid tillbaka till rollspel.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag gick just och hämtade en liten kaffekopp.
1: Oj, oj, oj, vad gott.
0: Har du något så här speciellt sätt som du föredrar ditt kaffe på?
1: Det måste vara ganska mycket mjölk, men inte halva koppen, utan kanske sådär en tredjedel mjölk.
0: Se, det är precis det här, med, det här jag menar, att förr i tiden var det ju alltid att vill du ha en sockerbeta eller kanske eventuellt vill du ha lite mjölk. Ja. Men nu för tiden är det så här, jag ska ha typ ett kryddmått mjölk, sen ska jag ha ett kryddmått med kanel, ja, och sen ska den värmas, men inte för mycket.
1: Ja.
0: Och jag är precis likadan. Ja.
1: Och det är också sådär att vissa dagar så då måste det vara havremjölk och andra dagar så ska det vara vanlig mjölk, för att då är havremjölken för söt. Och sen också, men sen om inte finns så då måste det vara grädde, och om inte finns så då är det så där frågan om jag vill ha en kaffe, men om jag är jättesugen på kaffe så då går det nog att dricka det svart också. Och det ska absolut under inga omständigheter vara socker i det. Extrem eftermiddag.
0: Remix. Vi sa tidigare att alla människor har något specifikt sätt som de vill ha sin kaffe på.
1: Ja.
0: Det blir bara mer och mer avancerat för varenda år, tycker jag.
1: Jag vet, och jag har ju också ramlat in lite i den här, vet du snobbtrenden.
0: Vilket är?
1: Vi snackar färska bönor som gärna ska vara rostade inom en månad, som ska, vet du, malas, och sedan så är det, vet du, vattentemperaturer och vet du, allt möjligt. Det är hel vetenskap det också.
0: Men för varje år kommer det också någon så här kaffetrend. Alltså minns jag för några år sedan så var det trendigt att man skulle typ så här skumma sin kaffe så att det blev typ som en slushy.
1: Ah, jo, jag tyckte alltid det så otroligt äckligt ut. Jag vet inte, det var någonting med den där konsistensen som så
0: Ja, jag förstår. Jag har faktiskt, alltså jag tar bara med vanlig mjölk med ett kaffe.
1: Ja.
0: Men sen har jag så här jätteegendomliga sätt att dricka det på. Alltså,
1: okay.
0: Jag går typ och fyller på min kopp flera gånger om dagen. Men så dricker jag typ kanske 3 klunkar. Och sen blir kaffe ljummet, vilket då innebär att jag kasta bort det och ta en ny kopp kaffe. Så fruktansvärt slösaktigt.
1: Och speciellt nu idag när kaffe är så otroligt dyrt.
0: Tell me you're rich without telling me you're rich.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: hudvård har blivit populärare bland barn.
1: Ja.
0: Och särskilt sån här, alltså vuxen hudvård som absolut barn inte behöver.
1: Ja, vad var risken att de får kemiska brännskador till och med?
0: Exakt.
1: Alltså det låter så fruktansvärt hemskt.
0: Fruktansvärt, alltså ingen i någon ålder borde använda hudkräm. Nej. Om det finns risk för kemiska brännskador.
1: Och jag undrar det, för nu vet jag inte, nu är jag inte insatt i det här. Är det då bara barn, och vad är det som skiljer barn från vuxna då? Är det, ja...
0: Bra fråga. Vi hade också en lyssnare, Tommy, som skickade in när vi pratade om det här att han är 44 och har aldrig börjat med skincare.
1: Det är kanske så man borde göra. Du berättar ju, Alva, att du brukar köra med handtvål.
0: Ja, förr.
1: Förr, ja.
0: Inom er.
1: Nu
0: har jag blivit rynkig och gråhårig, så nu gör jag inte det mer. Men alltså på riktigt så har jag både rynkor och grått hår, och jag är 27.
1: Nej.
0: Vilket är helt fine. Alltså, jag ownar det på riktigt. Men ja. Jag tror att i min släkt så har många kvinnor också fått grått hår så här, vet du, när de har varit typ 35.
1: Mm.
0: Så det kan vara att om 10 år sitter jag här med ett helt hovo av grått hår.
1: Men alltså, fint ändå. Det har ju varit lite trendigt mellan varven också med grått hår.
0: Absolut.
1: Och inte vet vad du pratar om, för rynkor inte. Jag ser nu inte en enda rynka.
0: Nej, men jag tänker att sen när de börjar komma också så... Alltså, jag ska own det,
1: ja.
0: 100%.
1: Oh ja.
0: För det är någonting ändå väldigt vackert med rynkor.
1: Jag tycker de är jättefina.
0: Jag håller med dig. Mm. Men det som jag egentligen skulle in på här var att jag har ju mycket syskonbarn,
1: ja,
0: som är i den här åldern då. Och jag har börjat känna som en så här extrem, vet du, att jag har blivit typ överbeskyddande över dem.
1: Mm.
0: För att i den här åldern, när man börjar använda hudkräm och man kanske, inte vet jag, blir kär i någon första gången lite sådär, eller man, vet du, en av mina syskonbarn var ute och går på natten så här randomly bara för att...
1: What?
0: Men vet du, man vill ju göra sådana äventyrliga saker som man inte riktigt får göra.
1: Okej, okay, ja, men alltså, ut och gå bara.
0: Nej, inte vet jag vad hon sen hittar på. Men jag fick bara som en sån här extrem insikt av att fy fan, vi har liksom 10 år framför oss av att man måste försöka skydda dem, ja, från en massa saker.
1: Ja, och då är det inte ens egna.
0: Nej.
1: Vilken stress och ångest.
0: Jag mår riktigt dåligt faktiskt av tanken. Jag vet inte hur ni som är föräldrar, alltså jag är ju inte förälder då, jag är bara moster. Men hur liksom, hur kopplar man bort den här rädslan av att, vet du, de får inte bli gamla och ingenting får hända åt deras precious souls?
1: Jag har ett citat från en kär släkting som sa att föräldraskap är ett livslångt lidande, för du slutar aldrig oroa dig för dina barn.
0: Bra, vad muntert! Extrem eftermiddag. Remix. Jag och min poddkollega Lisa Hummelskär har en podd som heter Ryggradslös.
1: Ja.
0: Och i den så pratar vi om alla sån här små och stora saker som hör till livet i 20-årsåldern.
1: Älskar.
0: Och ett nytt avsnitt kom ut igår där var Lisa pratade om varför hon har slutat ha sex med tyskar. Och det, hon berättar också lite historier om varför det alltså gick som det gick. Men veckan innan det så pratade vi faktiskt om alltså gruppchattar och lite, ja, så här, vet du, kompisar som man har haft från kanske gymnasietiden,
1: ja,
0: som man har lite glidit isär med eller någonting har hänt eller så där. Och så konstaterar vi också att alltså gruppchattar är som, det är ju ett fenomen som egentligen, nå, vår generation är kanske den första som liksom umgås eller håller ihop en vänskap på det sättet, vet du?
1: Ja!
0: Att de definierar ju lite, liksom nästan alla vänskapsgrupper har ju en gruppchat.
1: Faktiskt. Och jo, det är helt sant. Och det är ganska olika så här vibb i alla gruppchattar.
0: Sant. Och sen så har du ett ansvar också egentligen, att när du är med i en gruppchat så måste du liksom, du måste nästan bidra ifall att du vill vara del av den vänskapsgruppen.
1: Jo, faktiskt. Det är nog, det är lite som att man skriver på ett så här kontrakt och man ska komma med ett visst innehåll.
0: Precis.
1: Men det kan vara lite olika, för då kan det, finns det en del gruppchattar där det förväntas någonting varje dag.
0: Mm.
1: Eller så är det en gång i veckan. Eller sen finns det också någon som jag tänker är lite mer chill, som då är så här en gång i månaden.
0: Men det är ändå liksom för många det primära sättet att hålla kontakt med en, till exempel vänskapsgrupp som bor på annan ort.
1: Jo.
0: Och tänk nu, förr i tiden var det säkert ganska naturligt att så här, du glädjer sig med vissa och sen kanske ni inte hade så mycket kontakt någon mer. Medan nu kan du liksom bli och häng i en gruppchat,
1: ja,
0: år efter år för att du inte riktigt vill gå ur den eller att du kanske ännu upplever att du vill vara del av den här gruppen.
1: Det är ju jättejobbigt dock om man flyttar bort själv.
0: Det är sant.
1: Så för då får man, du ju bara FOMO, alltså fear of missing out hela tiden.
0: Sant, men då tänker jag att man också har som... Folk skriver ju så privata saker där i gruppchattarna och liksom delar med sig av, särskilt med nära vänner, sådär att nu har det här hänt eller att,
1: ja,
0: att det här kommer att hända eller whatever. Och då om det alltid är en person som vet du aldrig delar med sig eller aldrig hör av sig, så kanske det blir liksom lite ojämlikt. Eller vad tänker du?
1: Men då blir det ju, då finns ju risken att man skapar en ny gruppchat där den personen inte är med.
0: Exakt, och det här har Yle faktiskt skrivit en artikel om som heter Många barn blir utfrysta ur gruppchatter.
1: Mm.
0: Men då är det tydligen, det står att nästan 40% av unga har upplevt digital utfrysning.
1: Mm.
0: Och att då är till exempel just det här att man kanske lagar en ny gruppchat utan någon, eller sen helt enkelt bara liksom inte svarar på det vad en person skriver.
1: Ja, då är det väl lite med det där att fast någon bidrar så lite ignorerar man den personen där. Man kanske reagerar inte på meddelanden eller man svarar inte och sådär. Fruktansvärt.
0: Jo, och så hemskt när det sker på det här sättet, för att så här, in real, när någon fryser ut dig, så blir det som så... Det blir så real så snabbt, medan på en grupp så kan du alltid vara lite så här, är det det de håller på med?
1: Jo,
0: är det någonting?
1: Det är lite mer sneaky, man kan alltid vara så där, nej men oj, jag såg inte.
0: Exakt, hemska saker. Extremt.

0: Extrem eftermiddag. Remix.
1: På tal om gruppchattar så finns det ju, sen när man blir lite äldre, jag vet inte om det är så för oss också att vi någon gång kommer överge de här kompisgruppchattarna eller om man kommer fortsätta, men då finns det ju sån här större grupper på sociala medier som kan vara, som du kan gå med i, där du inte känner personerna utan det är för en viss ort eller du vet.
2: Va? Sociala medier?
1: Ja, de lokala, vad heter det, grupper på den här ena appen som är blå.
2: Okej.
1: Okay. Sure.
2: Ja, ja. Mm. Ja, alltså jag har såna här boomergrupper.
1: Ja, exakt dem.
2: Nice.
1: Jag älskar de här grupperna.
2: Ja, faktiskt.
1: Jag skulle vilja vara med i flera. Mm, jag är med i några.
2: Vilka är du med i? För förr var man ju med i sån här alla vi som älskar chips.
1: Jag älskar såna här mer som är vi som bor i Korsholm eller vi som bor i Vasa.
2: Mm-hmm.
1: Såna typer. För det är så otroliga inlägg i de här grupperna.
2: Jag vet.
1: Och det är, vet du, när om jag har tråkigt en kväll och har scrollat allt redan som går att scrolla, så då går jag hit.
2: Samma.
1: Och jag, häromdagen så kom det faktiskt mot i flödet ett inlägg från en av grupperna jag är med i, som jag har lämnat och funderat på väldigt länge och jag kan inte riktigt släppa det här. Men okay. det var en bild på ett stort, jag minns inte ens vilken grupp det här var, men det var en bild på ett stort schackbräde, ett sånt där, vet du, som kan finnas i parker.
2: Jo.
1: Med väldigt stora. Och kungen saknade, så det var bara en bild på det här och ingenting annat skrivet än: vet någon var kungen är?
2: Och vet du, det här är just det jag pratar om. Det är ett så otroligt simpelt inlägg som ger mig så mycket glädje.
1: Det är ju liksom någon slags modern när-tv.
2: Ja, exakt, där vi alla kan bidra. Och jag är genuint intresserad. Var är den här kungen? Och vem har tagit kungen? Och vad har de gjort med kungen? Varför
1: bra
2: tar
1: fråga.
2: Man en så här stor? Den var ju ändå, vet du, två.

0: gruppen.
1: Jag älskar det.
0: Jo, för att jag är med i typ så här, vet du, alla vi från Pargas eller typ så här, vi på Åland, för att jag har någon gång av någon anledning måste gå med i det. Och sen har jag bara blivit där och lurka på de här stackars människorna.
1: Man känner sig lite som en spion sådär.
0: Sant.
1: Men det är någonting som är så fint med det. Ett inlägg som vi pratade om här var någon som funderar var kungen har försvunnit från ett stort schackspel som finns i säkert någon park. Och jag vet inte om det här var i samma grupp eller om det var en annan då där någon frågade att saknar någon en kaninstaty? Så då var det, och det här tycker jag är så intressant, för då är det en staty som ser ungefär samma storlek som den här kungen.
0: Okay.
1: Men en kanin. Och jag vet inte, det finns kanske inte ett samband här, men jag vill så gärna att det ska finnas ett samband här. Min pågående teori då, som jag nu jobbar med, så är då att någon har tagit den här kungen och sen skulpterat om det till en kanin och sen lämnat det på någon annans gård.
0: Det känns som ett helt, alltså det är ju ett victimless crime på ett sätt.
1: Ja.
0: Men det är ett super liksom ut så här, vet du, uttänkt.
1: Ja, det är ondskefullt på ett ganska genialt sätt.
0: Mm.
1: Och vet du, det är, ingen kommer till skada förutom den här schackpjäsen då. Men det skulle vara också bara att få vara den där personen som vet du sprider frågetecken i byn.
0: Ja.
1: Det är mitt mål.
0: Jo, man är bara där för att liksom göra andra osäkra.
1: Röra om i grytan.
0: Har jag blivit galen?

0: Alva, vad skulle du göra ifall att du hittar en telefon helt plötsligt på vägen?
1: Jag skulle, oj vad smörande det här blev, men jag skulle ta upp den och föra den till, nej jag skulle ha den kvar en stund ifall någon ringer den.
0: Precis.
1: Ja.
0: Du är så duktig, jag tänkte kalla dig för Malin.
1: Du är en duktig version av Malin.
0: Nej, Alva, du är så duktig. Alltså, jag hittade faktiskt en telefon på vägen en dag.
1: Ja.
0: Och så tvingade jag min kompis som var med att ta den. För att
1: okay.
0: Jag var som sådär, vi var hos henne. Så jag kunde ju inte ta med den till Helsingfors. Vi var alltså i Karis.
1: Ah.
0: Och hon var helt supermotvillig. Hon bara, tänk om det här är en jäkla burner phone och vet du, jag blir typ, inte vet jag, gripen på grund av det här.
1: Ja, det skulle ju vara jätteroligt om hon skulle bli gripen för att ha plockat upp en. Okej, men ja, visst, absolut.
0: Ja, jag tänkte också det, att det är nog ändå värt risken för alltså, det kan inte vara så stor sannolikhet.
1: Och
0: det,
1: du skulle troligen, så länge du inte har gjort något olagligt själv, så är det troligen helt lugnt.
0: Precis. Så hon tog in den telefonen i alla fall och plötsligt började den ringa då. Och jag bara, perfekt, att nu kommer vi säkert få veta vem som är ägaren.
1: Ja.
0: Men min kompis däremot, så hon fick ju stenpanik.
1: Nej.
0: För att hon ville verkligen inte svara till den här personen. Och så sa hon då sitt namn, alltså hon hälsade när hon tog upp telefonen.
1: Ja.
0: Och den här personen på andra änden var sprutfettig. Det var som en äldre kvinna som började skrika typ, koka så här åt! Vem är du? Och typ så här, var är du någonstans? Och började typ basically anklaga henne för att ha tagit den där telefonen.
1: Nej!
0: Och så sa hon då att stann där, att vi kommer att hämta telefonen.
1: Ja.
0: Och jag och mina kompisar, vi var ju som, vet du, vi var helt redo att fight.
1: Ja.
0: Vi trodde att nu kommer någon och ska slå ner vår bästa vän för att hon då inom citationstecken skälld en telefon. Så vi var där och vi liksom, vi hade lite panik till och med.
1: Jo,
0: vi var rädda att nu blir det byaslagsmål i Karis.
1: Nu kommer det en skåpbil här och det hoppar ut 15 pers.
0: Det som hände var istället att det pullar upp en sån här sketen gammal rostig bil.
1: Okay.
0: Och så stiger det en snäll fabbo ut ur den där bilen.
1: Nej, men.
0: Och så kommer han lite så här små haltande mot oss. Så är han jätteglad. Tack för att ni hittade min telefon. Här får ni en 20s som hittade, vad heter det, hittelön.
1: Vad i hela friden, vem har ni pratat med?
0: Säkert hans gommo eller något.
1: Eller
0: vet,
1: dotter men, eller någonting. Men wow, okej. Okay. Vilken tur att det var han som kom då.
0: Faktiskt, jag borde ha sagt att om det där var din fru så har du funderat på att det chili dig? Extrem eftermiddag. Remix.
1: Kommer du, Alva, ihåg din första kyss?
0: Ja, det gör jag.
1: Nej, du gör det?
0: Jo, gör inte det.
1: Det är så plågsamt för dig. Nej, men jag gör typ inte.
0: Va?
1: Jag vet.
0: Vad är det med din pojkvän som du ännu är ihop med?
1: Nej. Hur roligt skulle du inte ha varit? Nej, faktiskt inte. Men Svenska Ylle hade en artikel häromdagen om folks första kyssar.
0: Jag undrar om det faktiskt finns någon som kanske liksom vars första kyss också är deras partner idag.
1: Det skulle vara jättesjukt. Jag tror 100% att det finns någon sån. Jag är en sån romantiker, så jag tror det.
0: I så fall, ifall att någon råkar höra och faktiskt är i den situationen, skicka in på 044-2800-180.
1: Men jag funderar lite på det här också, för det finns ju väldigt många olika typer av kyssar. Så det beror ju också på den där första kyssen. För det var här jag började fundera själv på att okej, när hade jag min första kyss? Och sen var jag så, men det beror jättemycket på att är det en, vet du, en puss bara?
0: Mm-hmm.
1: Eller
0: är det
1: liksom,
0: långtrådare?
1: Är det en långtrådare? Eller är det, vad är det de säger i den här norska serien som var så populär, Skam, att man har strulat med någon?
0: Nice.
1: Eller då, vet du, en så här, vet du, romantisk kyss. För det tycker jag är väldigt olika. En romantisk kyss tycker jag är ganska annat från en puss.
0: Ja, absolut. Jo. Jag menar, den första pussen hade man ju säkert när man var typ så här 20 år eller något.
1: Ja, nej, men exakt. Jo, för det kommer jag ihåg också. Att man så här, nej, men i förskolan och i lågstadiet, vet du, om man hade någon pojkvän.
0: Men alltså, jag tror inte att jag har fått min första långtradare ännu.
1: Ja, alltså det här, vet du, alltså man bara, det är som en puss, men man bara, man rör inte på läpparna eller någonting, man bara håller dem mot varandra.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Vi sitter och pratar om den första kyssen eller pussen eller långtradaren eller vad man nu ska kalla det hela. Alva har aldrig haft en långtradare ännu.
1: Okej, let's be real. Jag tror inte att jag vet riktigt vad det här långtradare är för någonting.
0: Nej, jag har ingen aning. Jag undrar, kom det från Adam och Eva?
1: Ja!
0: Ja, när de har ryska posten.
1: Exakt. Oh. Så då skulle man ju välja då. Att vill man ha en, eller kör man långtradare eller kyss eller puss eller what not.
0: Va? Alltså, har du någon gång lekt ryska posten?
1: Jag har alltid velat göra det.
0: Alltså, same!
1: Det var, när jag var liten så var, jag bara hoppades och hoppades typ på lägeskolan. Kan ni inte leka det? Jo. Och samma sak med strippoker. Man var bara sådär, kan inte vi snälla göra det? Och nu är jag som sådär, varför i hela helvete ska jag någonsin vilja puss människa jag inte känner eller klä av mig under ett spel?
0: Exakt. Jo, jo, det är jätteintressant hur det, men jag tror det är den där tonårshjärnan som inte riktigt är som den ska vara. Men var du, hur gammal var du när du hade din första kyss då, som inte var kanske en sån här, vet du, puss bara?
1: Jag tror jag var 14.
0: Ja, var du nervös?
1: Ja, inte kanske så mycket, mer för att allihopa hade ju pratat om det så mycket.
0: Okej,
1: just det. Så då var det sådär att I got this.
0: Du kände att du var ett proffs.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag tror jag var 15. Ja, jag måste riktigt fundera. 15 tror jag var.
1: Alltså igår.
0: Ja, förra veckan. Fy tusan, vad kul. Men jag minns det här att före det så var det nog någonting jag tänkt på. Sådär att, har du aldrig haft det där att, nej men, hur gör man?
1: Jo, absolut. Men jag tror att det har gått lite om redan när jag var typ såhär 14.
0: Ja, okej.
1: Okay. Eller sen bara kommer jag inte ihåg. Säkert var man så jäkla nervös.
0: Ja, för det, jag tycker det är också så här, det har ju ändrats också väldigt mycket, tycker jag, hur ibland också det syns på film. Mm-hmm. Vet du? Att det, att där finns ju, man, mycket olika tekniker kommer ju fram där också. I den här artikeln som Svenska Yla hade så hade de också intervjuat sexualterapeut Malin Wik Norman, som berättar att hon i ungdomen har läst att man kunde öva på en tomat.
1: Nej, men,
0: det har jag aldrig hört.
1: Nej.
0: Men du har inte...
1: Men alltså säkert, vet du, who am I to judge?
0: Ja, kanske det funkar. Jag tänker, jag förstår ändå det att okej, men tomaten är väl kanske ungefär samma. Det beror på, kanske en övermogen tomat skulle vara samma konsistens.
1: Alltså, vem har du pussats med? Jag kan inte... I don't see it, quite
0: vadå,
1: frankly.
0: Men ser du en så här, vet du, vad heter det? Inte, alltså en omogen tomat.
1: Nej.
0: Inte alltså, tomat överhuvudtaget.
1: Jag kan inte se en enda frukt som skulle passa.
0: Har du hunnit dejta något under din livstid?
1: Att jag har. Jag har dejtat för mycket.
0: jag kollade på mina anteckningar här också. Blev lite orolig över mig själv när jag hade skrivit. Har du hunnit dejta något?
1: Men det har jag inte ännu. Men,
0: ännu. Men kanske hej, vem vet, vem vet. Man ska ju aldrig säga aldrig. Men under dina datingperioder då, har du använt några datingappar?
1: Ja.
0: Tycker du de fungerar bra?
1: Oj, vilken intervju det här blev.
0: Ja, det blev det. Alltså, finns det var inte meningen, men
1: finns det en enda person där ute som genuint tycker att datingappar är liksom the shit?
0: Nej. Det kan bra hända att det inte finns det. Alltså jag måste också be om ursäkt, förlåt. Min stol knarrar jättemycket idag. Så om ni hör det här gnisslande så är det jag som flyttar på mig. Ja, nej men det är ju en bra fråga. Jag har ju aldrig faktiskt använt några datingappar. Men du är ju inte enda som tycker så här. Det är ju ganska många. Och det har skrivits ganska mycket i medierna under senaste kanske år till och med. Om att folk lite, nej men är trötta på de här och ger upp på dem.
1: Det har ju också varit mycket diskussion om att på mindre orter så är det liksom väldigt litet utbud. Och sen igen i större orter så finns det liksom en stor skillnad mellan så här, könen. Att till exempel det är väldigt mycket mera kvinnor i storstäder på apparna än män. Vilket då åtminstone för straight människor innebär lite problem.
0: Jo, och det var ju också på tapeten här lite för någon vecka sedan att det överlag finns mer kvinnor i städerna och mer män på landsbygden. Mm. Så det blir helt, matten går inte ihop om man är heterosexuell då. Men det här är lite roligt då. I Åbo så är det två tjejer som har ordnat fysiskt date-evenemang. Mm. Vilket jag tycker är jätteroligt och kiva att folk, att man inte bara går runt och klagar utan man är såhär, okej, nej men upp till bevis, då måste vi göra någonting åt saken och ordnar vad heter det, dating-evenemang. Men här också samma problem, så är det lite för lite heterosexuella män som kommer.
1: Mm, jaha, det var den vägen, för jag har varit faktiskt på ett dating-evenemang här under året.
0: Nej,
1: det här finns också dokumenterat på arenan, för vi gjorde det här genom min podcast Ryggradslös.
0: Fantastiskt.
1: Ett avsnitt där var vi gick på dating-evenemang, och där var det väldigt karatungt.
0: Okay. Att det var liksom,
1: åtminstone fick jag uppfattningen av att det var väldigt mycket singel karar, men inte så mycket kanske singel tjejer.
0: Mm-hmm. Det är ju spännande. De skulle måste samordna de här, och kanske det är lite beroende på orter då, vad det finns och vad det inte finns.
1: Det är säkert sant.
0: Hur var det att vara på ett dating-evenemang då, om du jämförde med dating?
1: Det är det som är så intressant, att folk säger på något sätt att det här med live dating är liksom den lyckade sorten liksom, i jämförelse med det här att dejta på appar.
0: Ja.
1: Men helt ärligt, så det var ingenting lyckat med att vara där. För mig var det bara, det var en erfarenhet som jag aldrig behöver göra igen.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: fler och fler blir trötta på datingappar och försöker hitta kärleken på andra sätt. Nu har jag ju inte själv jättemycket erfarenhet av datingappar och dejtande egentligen.
1: Men jag hör desto mer.
0: Du har desto mer. Fantastiskt. Jag känner att man skulle kunna bygga så på det här. Men jag har mycket vänner och bekanta förstås som har dejtat. Så man har ju fått så här, sitta vid sidlinjerna och heja på.
1: Mm.
0: Speciellt hade det varit spännande med de här datingapparna, för det känns ju verkligen som att du ska söka med ljus och lykta och hitta nålen i höstacken för att hitta ett förhållande.
1: Så är det absolut, men där. Sen plötsligt händer det.
0: Plötsligt alltså, händer det, det finns ju de här storiesarna.
1: Alltså jag känner ju sjukt mycket människor som ändå har hittat sin partner på en datingapp.
0: Ja, det är
1: men
0: så.
1: Då är det alltid så här, efter 20 missar så råkar du liksom komma across den där ena personen som faktiskt får det och tänder till, så att säga.
0: Och får fyrverkerierna att explodera och det där lilla extra. Ja, för och nu istället då så ordnas ju lite fysiska singelträffar. Vilket jag tycker är lite trevligt ändå. Du hade ju inte jättebra erfarenhet av det här. Men jag håller hoppet uppe.
1: Jag tycker att det finns potential. Alltså de har inte ännu nått så här sin fulla potential.
0: Nej.
1: Men med rätt typ av liksom, jag vill inte säga icebreakers, för jag hatar icebreakers. Men typ så här, ja. Med rätt liksom program och underhållning så tror jag att ett dating-evenemang skulle vara super.
0: Ja, nej, men jag tänker, och sen beror det ju också jättemycket på vem som kommer. För det är ju inte sagt att det är någon som man klickar med överhuvudtaget, och då faller det ju lite platt det hela. Men förutom två tjejer i Åbo som ordnade, så ordnas det här också förstås i Sverige en del, och en som ordnar där så är en äldre kvinna, och det här tycker jag är så ljuvligt. Det är, nu ska vi se, jag har skrivit ner hennes namn här någonstans, Helen Andersson, datingmormorn.
1: Åh, vilket jäkla namn. Alltså, om jag någonsin får ta ett så här thug name, vet du? Om jag någonsin börjar med den typen av karriär,
0: ja.
1: Så vill jag vara datingmormorn.
0: Ja, men alltså faktiskt. Och jag älskar det här, för jag tycker så överlag om när man möts över generationerna. Och det finns, jag tror det finns så mycket vi kan lära oss från varandra.
1: Vänta nu, är du en sån här liksom sugar... Daddy,
0: nej, nej, inte
1: girl.
0: På det sättet. Nej. Jag vill...
1: jag älskar, det är så gulligt det här när kvinnor får med 30 år äldre gubbar.
0: Vad inte jag menar. I see how we got here. Nej, alltså datingmormorn ordnar det här evenemanget bara för unga.
1: Jaha!
0: Ja, det är inte liksom på det sättet att vi mixar över generationsgränserna, för där... Vet jag inte. Jag har ingen tydlig åsikt i det hela.
1: Väldigt diplomatiskt.
0: men det här med att datingmormon kan ses som någon sorts guru, vägledare, jag älskar det.
1: Alltså, same MC datingmormon på riktigt.
0: Ja!
1: En riktig chef.
0: Åh! Älskar. Jag känner att jag vill ha mer av sån här evenemang som dras av äldre. Där jag får lära mig saker.
1: Jag undrar bara liksom att hur man börjar med det. Att var det så att datingmommon kände att jag är bara så otroligt rutinera, eller att jag har så mycket på något sätt information inom mig som jag måste få förmedla vidare åt de unga?
0: Ja, jag tror faktiskt att den här personen just så har hållit på med det här för äldre.
1: Mm.
0: Och kände att nu måste vi göra det för yngre också.
1: Så det är nog meriterande.
0: Ja, sen sa jag också någon kommentar om nativiteten. Men,
1: men det var inte som var det primära, det var... orsaken varför hon började med det.
0: Nej, jag tror inte. Jag hoppas inte. Tidigare under sommaren så har jag pratat lite om vad som får en att känna att man har livet under kontroll. Hit hör att baka bröd, förutom surdegsbröd, för det får en att tvivla på sin förmåga som människa. Annan sak är att odla grönsaker, det har jag gjort också. Jag skulle ta med en egenodlad gurka till studion för att visa, men sen så gjorde jag tzatziki på den istället.
1: Jag kan förstå det där, men imponerande ändå.
0: Jo, faktiskt. Sen kan jag ju inte ta all cred för gurkan, för jag har ju inte varit i Vasa under veckorna, jag har bara tittat på dem på helgen, men ändå.
1: Okej, okay. Men det är någon de som köptes. Har varit där och vattnat dem ändå.
0: Ja. Sen så en annan sak som jag kommer att tänka på idag var att när man har gjort saft.
1: Mm-hmm.
0: För Alva har varit så otroligt duktig att koka saft igår.
1: Ja, jag har saftat.
0: Det är helt sjukt att koka saft också på en vardag. För när jag tänker tillbaka på mitt liv, så när man kokar saft, det var ju en helg, så var mamma sådär, okej, nu Den här helgen ska vi koka saft. Och då kokades
1: det. Men det var för saft. Att alltså, österbottniska mammor, de kokar ju saft på ett sätt. Alltså det ska vara en så här speciell maskin för det.
0: Jo.
1: Eller en kastrull.
0: Jo, en saftmaja.
1: En saftmaja. Det ska också vara som, men du, först ska du tvinga alla dina barn att plocka de där fucking bären.
0: Ja.
1: Och det tar ju redan flera timmar.
0: Jo,
1: och sen
0: jo.
1: Är det liksom en heldags process att koka den där liksom 15 liter saft.
0: Alla österbottniska hushåll har också åtminstone 100 om inte mera såna här plastkanistrar speciella för saft.
1: Jo, och jag är en av de hushållen. Jag har så tusans mycket av dem. För att jag är en saftkokare. Men vet du vad som är ett enormt lifehack?
0: Ja.
1: Att jag har lärt mig att man behöver inte ha så där jäkla mycket bär för att laga saft. Alltså, jag förstår din bild av att man måste liksom göra det på en helg.
0: Ja.
1: Men newsflashen är den att om du bara har typ 4 liter bär,
0: ja,
1: så då kan du bara ställa dig i köket och 20 minuter senare så har du en saftflaska.
0: Det här är det sjukaste jag har hört. Men det är så här, det är så mycket som man har en bild av att så här måste vara för att det är så det var när man växte upp.
1: Ja.
0: Och sen när man flyttar hemifrån så inser man en dag så får man bara medvetande. Hej, jag kan koka saft på en liten mängd bara.
1: Ja,
0: och det finns... behöver inte koka saft för hela Österbotten.
1: Nej, det finns jättemånga sådana liksom, grejer som du inser när du blir äldre att det måste inte vara så jävla jobbigt. Nej. Som det var när man var liten. Men har du det här samma trauma? Alltså, mina föräldrar måste ju muta mig. Det kunde vara så där att plockar du en bergboska så får du 2 ägg. För att liksom, annars så hade de inte tillräckligt med arbetskraft för att de får tömma de där jäkla buskarna.
0: Det här busktrauma som alla österbottniska barn har. Jag tyckte ändå det var roligt. Jag vet, jag har istället minnen av att jag har tvingat min kille och min syster att göra det här i regnet.
1: Psykopat.
0: Jo,

hej på er mina goda vänner. Och välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. För vi lyssnar bara på det nyaste nytt i Supernova. Och varje vecka, tre gånger, så kommer det en timmes patka med mig som snackar skit och spelar det bästa jag hittar från veckans musiksläpp åt er. Så här är en riktig fest, måste jag säga. Helt orelaterat till musik, men jag är faktiskt lite on edge just nu, för att ni som vet, ni vet, jag har precis provat en ny brun utan sol, och jag la på den här riktigt innan jag ska börja spela in det här. Och för er som håller på med brun utan sol, ni vet den här skräcken när man testar en ny, för man vet aldrig hoppas brun man kommer bli. Du har ingen aning om det kommer hända någonting överhuvudtaget, eller om du kommer få blackface allegations. Alltså här är liksom en hit or miss om man har noll koll. Allting är upp till ödet. Så jag har just sprayat på mig en ny tan här. Och jag har ingen aning om hur jag kommer se ut när det här programmet är färdiginspelat. För det här ska vara något express, vet ni. Jag känner att jag måste bli brun nu. Jag har en sån märklig hudtyp som, den bränns inte så lätt, men den blir inte brun så lätt heller. Det händer inte så jättemycket på min hud. Och nu är det ju sommar och alla går omkring och ser så himla fräscha ut. Och jag har liksom fått en flat white tint at best. Och jag har ju sikte inställt på lite mer macchiato, om vi säger så. För jag vill att det ska se ut som att jag har varit utomhus i sommar. Och så att det inte ska se ut som att jag bara har jobbat hela sommaren och suttit inlåst i mina föräldrars garage i Österbotten och lagat musik och radio. För att jag är dum i huvud och fattar inte ta någon semester. Så då måste man ta till andra medel. Så är det bara. Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om vad det egentligen är för skillnad på att vara en performer och att vara en artist. Jag tycker att det är extremt stor skillnad på artister som är bra som entertainers. Alltså vet ni, de är karismatiska, de är bra på att dansa, de är snygga, de funkar bra på scen. Sjunga behöver man tyvärr nödvändigtvis inte vara så bra på, men i alla fall. Såna här artister har blivit allt mer populära idag, och artister som i andra ändan kanske inte är så där jättebra på scen, orkar inte dansa så mycket, kanske inte har rätta looken. Såna artister faller lite mer bort, och vi ska prata om det här idag. Jag tycker förstås att det här är en läskig utveckling, och vi ska förstås också lyssna på lite exempel. Så följ med för den här dystopiska diskussionen om en liten stund alltså. Vi kommer också prata om en annan tes som jag har, och det är tesen att om man är bra på sport så kan man inte vara kreativ. Rent konstnärligt. Jag tycker att det är unfair, och jag ska förklara min teori. Den är högst ovetenskaplig och högst dum i huvud. Men så här, jag liksom baserar det här på experience, och vi ska prata mer om det här, och vi ska lyssna på en artist också som börjar som sportare och som nu har en väldigt bra karriär, och hon är tyvärr bra på båda två, och det här ger mig obehagstjänster. Vi ska reda ut det här mer om en liten stund. Ny musik blir det idag från bland annat Tyla. Vi ska höra på ett annat spår från hennes nya album som jag inte spelar i Supernova ännu, men som jag tycker förtjänar lite kärlek. Det blir också nytt från Sam Smith, som ju gör en comeback med nya album, men tyvärr ser inte den här comebacken riktigt ut som jag kanske hade hoppats på. Jag ska förklara mer om det här, och vi ska lyssna på Sam alltså idag. Det blir också ny musik från Tove Lo, Jenny, och här nu till näst en sprillans ny låt av Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Jag tycker det här är en guldkombo. Varför har inte de gjort musik tillsammans tidigare? För det här passar som handen i handsken. Här kommer Swedish House Mafia och Lykke Li alltså med Happiness Is So Sad. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova.

ny låt av Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li. Den här låten heter Happiness is so sad, och om det är någonting som Lykke Li kan så är det att skriva en fruktansvärt melankolisk men ack så vacker text. På textförfattande har vi också med oss Max Martin här. Så här var liksom hela svenska ligan came together och skapade den här nya låten. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt fräscht och bra. I gotta say it. Lykke Li är jag också så glad för hon har ju precis släppt ett nytt album. Och även om kanske Lykke Li har haft lite svårt att toppa hitten I Follow Rivers som kom, herregud, jättemånga år sedan. Jag vill inte ens tänka på hur många år sedan här, för jag känner mig så gammal och jag fyller 29 år på fredag. Alltså vitt i övermorgon. Så det här med ålder just nu, känsligt ämne. Vi skippar här. Men Lykke Li i alla fall. Som sagt, har kanske haft svårt att få en hit efter I Follow Rivers. Men det blev ju också en sån gigantisk braka hit. Så att jag blamar inte henne för det. Det måste vara typ omöjligt att göra här på nytt. Och jag respekterar bara henne som artist så himla mycket. Jag läste en så bra intervju med henne här precis. När hon pratade lite om hur det ser ut att vara artist idag. Och hon var så confused för att hon tycker att alla är bara så obsessed med att vara hot idag. Och där kan jag verkligen skriva under. Som en musikproducent som jobbar med massvis av artister idag så känner jag faktiskt det ibland också. Det är inget fel med att vara hot. Vem fan vill inte vara hot? Men att det har blivit liksom mer hård valuta än på Lyckes tid då, enligt vad hon menar. Hon var mer intresserad av att vara poet. Alltså det var liksom att skriva de här texterna. Det var det viktiga för henne. Och sen allting som kom runt omkring var sekundärt. Och nu är det kanske inte helt så här romantiskt heller som hon beskriver det. Det fanns ju också starka skönhetsideal back in the day och har alltid funnits det. Och världen, alltså sex säljer. Och det är ju fan inte något nytt. Det är väl världens äldsta yrke till och med att vara prostituerad. Så är det ju bara. Men hon har absolut en point i att någonting har lite skiftat i hur artister fungerar idag. De stora skivbolagen satsar nästan bara på artister som är enkla att marknadsföra och tjäna pengar på. För skivbolagen är ju bolag. De ska gå med vinst. Och det här märks ju i att bolagen inte satsar på artister som kanske kommer in då och säger, hej, men för mig är det här att skriva texter, det är det viktigaste. Det är lite svårare till sälj här än ett par pattar. Så, vet ni, Lykke har en poäng här. Jag lyssnade igenom hennes nya album och jag tyckte det fanns massa bra låtar där. Sen är det här alltså kanske inte en sån typ av musik som jag lyssnar på till vardags. För igen, jag har ju också drabbats av brain rot och jag kan inte lyssna på någonting som är sad. Alltså det är riktigt hemskt. Jag älskar melankolisk musik. Jag växte upp med riktigt, riktigt deppig rock. Jag var inte emo, men jag var fan inte långt ifrån. Och nu idag så orkar jag inte riktigt ta in det här djupet som vissa genrer kommer med. Och samma sak med Lykke Li. Hon är så jävla smart och reflekterande och har så vackra texter att man blir liksom tvungen att öppna hjärta lite. Och jag har inte riktigt överskott till det. Och hejsad, det säger mer om mig än vad det säger om Lykke Li. Men som sagt, jag tyckte att det här albumet som hon släppt var riktigt bra och välgjort och gediget på något sätt. Och det känner jag sällan med album som släpps idag. Så att Lykke nu medverkar på den här Swedish House Mafia-låten. De håller ju också på med en strategi nu som jag tycker är ganska intressant, att de släpper inte så mycket musik. I en värld där folk försöker släppa så mycket som möjligt så släpper de typ en singel i år. Och jag tycker det här är en ganska skön strategi också. Jag vägrar tro på det här att man ska måste pumpa ut så mycket som möjligt bara för att få synlighet, bara för att fortsätta vara relevant. Jag tänker mig att det här gör ju också, alltså det bygger en mystik kring artisten. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av dem. Och det gör att när det faktiskt kommer någonting så blir man ju sådär, det är som ett toxic ex. Oh yes, nu fick jag ett sms, wow! Och så börjar alla dopaminreceptorer jocka i luften och så är det toppen liksom. Att jag gillar hur Swedish House Mafia edgar oss. Och jag tycker att fler artister skulle kanske kunna ta lite mer samma strategi. För de flesta artister visar ju bara kuken hela tiden när man får ny musik en gång i månaden ungefär. Så jag säger bara här, stopp innan tillbaks och ta lugnt.

Ty Love det här med låten Kiss från nya skivan A-pop. Och det här är nu super orelaterat, men jag älskar bara när saker heter Kiss. För att när jag var 20 år gammal, ett så fint minne av, jag var på marknad vid Stundars. Oj vad det här blev specifikt nu, men det är en sån här en fin liten hembygdsgård lite utanför Vasa. Och vi var där och det såldes mjukisdjur och det var små, små kaniner och nallar och de var jättesöta. Och så höll de i hjärtan och så stod det olika saker på de här hjärtarna. Det stod typ love och hugs och hit och dit. Och jag kunde ju ingen engelska vid det här taget, men jag kunde läsa. Och det att det stod kiss på en av de här kaninerna, det var liksom helt sjukt för mig. Alltså det var piken av humor en 20-åring hade fått uppleva. Och jag minns att jag liksom, jag kunde, för det första blev jag lite nervös, för jag förstod inte riktigt varför. Varför fan ska man skriva kiss på en söt liten kanin? Varför ska man förstöra den på det här sättet? Det var ju lite liksom perverst nästan. Men så jag tycker bara om när saker heter Kiss. Jag tycker det är jätteroligt. Och det borde ju ha funnits en bajskanin där också. Men det fanns inte. Mamma förklarade ju då att nej, men det betyder puss på engelska. Och då trillar ju poletten ner lite mer. Att ja, just det. Det var ju det med att det finns andra språk i världen. Men även det kan vara ganska svårt att förstå för en 20-åring. Jag minns nog att jag strugglar med det. I alla fall, jag har en jämlike här i Thailand som också tycker att kiss och bajshumor är jättekul. Så det är toppen. Vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag spela en låt av en artist som... Nu måste jag ta det här från början. Jag har en tes om människor som är sportintresserade. Och det här är nu en tes som jag baserar på absolut ingenting. Eventuellt endast min egen bitterhet för att jag är extremt oatletisk och lite småfejt. Jag har varit här hela livet och kommer nog aldrig riktigt komma ur här. För jag är väldigt bekväm och mysig av mig. Jag älskar till mys. Det är som toppen här. Så du kan inte ta mig från min soffa. Just saying. Men min tes är då att om du är väldigt sportintresserad, till och med har varit elit i någon form av sport, och sen ska börja med musik, så är inte det okej. Jag tycker man får inte vara bra på båda sidorna. För i alla fall, enligt min populär psykologi, filosofi, biologi, whatever the fuck, så är det så att sport ligger i en del av hjärnan och kreativitet ligger i en annan del. Och de här kan inte vara aktiva samtidigt. Eller de kan vara aktiva, men vet ni, de kan inte liksom coexist. Du har en av de här musklerna som är starkare än den andra. Du kan inte vara jätteaktiv i båda. Alltså, om du är bra på sport så då suger du på att vara kreativ och vice versa. Det tycker jag är fair. Men vår nästa artist, hon börjar faktiskt som tävlingsskidare. Och det här är kanske ännu mer anmärkningsvärt, för hon är faktiskt born and raised i Palo Alto i Kalifornien. Och jag minns första gången jag var i Los Angeles så berättade några kompisar att ja, vi ska få skida i helgen. Och jag bara, hur är det möjligt? Det är liksom 40 grader varmt här. Var fan finns denna snö? Men Kalifornien är ju dels väldigt, väldigt stort och sen finns det ju mycket berg också. Så det finns faktiskt ski resorts i Kalifornien. Jag kan nu inte tänka mig att det är lika lätt som Ylläs eller Ruka, men ni vet, det finns där i alla fall. Och det här säger väl bara ännu mer att om man faktiskt blir competitive skier i Kalifornien, ja då har man nog viljan till någonting stort. 2014 var hon med i American Idol och efter det så fortsatte hon att studera musik och släppt sitt debutalbum Your Dog i oktober 2019. Och efter det så kom uppföljaren I'm Allergic to Dogs. Jag pratar om Remi Wolf, som kanske känns mest känd i internetkretsar. Alltså jag tycker att hon gör ganska internetvänlig musik. Det är väldigt skojigt och glatt och funkar väldigt bra på TikTok och internet. Så jag tänker att hon hade ganska tur när hon började släppa musik, för att den här typen av sound var väldigt välkommet bland lyssnarna under den här tiden. Jag tycker ändå trots det här TikTokiga soundet väldigt mycket om henne och jag tycker hon har en superspeciell röst. Och så brukar hennes musik, to put it simply, göra mig ganska glad. Så vi ska ta och lyssna på Remi Wolfs senaste singel. Här kommer Twiggy.

Remy Wolf var det här med låten Twiggy, som jag tycker att kanske är en av hennes tråkigare releaser hittills. Jag tyckte mer om det här funkiga, glada popsoundet i till exempel Photo ID, som blev en jättestor hit för henne. Det här kändes bara lite trist, fast jag måste ändå ge henne att hon skriver väldigt fina texter, så här ska hon ha. Man blev ju nästan lite reminiscent när man lyssnar på den här texten, och det är det bästa ordet R&B har gett oss någonsin. Alltså, nu vet jag inte om det är bara R&B som använder det här ordet mest. Men alltså att reminisce, det betyder liksom när man sitter och är lite nostalgisk. Det är lite bittersweet. Det har liksom lite mer tyngd än nostalgi. Och säkert finns det några bra ord på svenska som jag bara inte kommer på nu för att jag är brain dead av TikTok. Men i alla fall, att reminisce, det är mer än att bara sitta och tänka, oj, ja, nu var jag trevligt då vi gjorde det och det. Att reminisce, det är liksom serious business. Att reminisce, då sitter man i ett köksfönster medan det regnar. Man röker en cigg och liksom ser på hur stan försvinner förbi en. Man kanske är i en buss och det regnar på bussen också. Och vet ni, man tänker att man är med i en musikvideo och så lyssnar man på det riktigt sorgligt. Det är att reminisce. Att reminisce är liksom inte bara en tillbakablick, utan den har tyngd. Så, man fick nästan lite den känslan av den här låttexten, tyckte jag. Så att här ska hon inte ha. Nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska gå över till någonting totalt annorlunda. För att jag tycker vi behöver pigga upp oss lite nu med någonting lite mer crazy. Jag såg att Flo Millie hade släppt en låt som har ett otroligt namn. Den heter Hot as a Bic. Och nu tänker jag alltså att hon menar inte det Bic Lighter. En tändare helt enkelt. Och jag tycker det här är bara fin wordplay. Det här är just sån här demonic pussy rap som jag behöver i små doser ibland. Inte för mycket, för då blir man sjuk i huvud. Då får man för mycket självförtroende. Men lite sådär, ibland så behöver jag höra på musik som låter exakt så här. Det här är typ motsatsen till reminiscing. Det här är liksom, det här är ägglossning om man har nya högklackade skor. Alltså här specifikt. Jag måste bara spela så ni förstår vad jag menar.

Varför är det så att när en artist ska göra sitt mest självutlämnande album någonsin, det ska vara supersårbart och liksom jättedeep och bla bla bla, varför börjar de alltid med att skaffa ett band? Alltså varför betyder det att musiken måste låta som något dummy rock throwback till The Beatles? Alltså jag förstår inte det här. Varför deep betyder att nu ska vi ha en gitarr med? Jag tänker förstås på Charlie XCX som släppt Music Fashion Film. Fashion... Vad fan heter det albumet? Fashion Music Film? Whatever. Hon beslöt ju sig för att använda rockelement och sa att nu är dansgolvet dött, nu är det rockmusik som vi ska göra. Och det var då på grund av att nu är texterna mer pretentiösa och deep än någonsin, och då ska man tydligen ha gitarr. Nästa artist som vi ska lyssna på idag har gjort lite samma sak. Sam Smith är ju en av vår tids mest älskade sångare. Hen har ju varit en riktig balladking. Alltså herregud, Stay With Me, Latch tillsammans med Disclosure, list goes on. Sam Smith gick ju sen igenom en liten transformation när hen kom ut som queer och kom ut med att jag vill använda pronomet hen. Och ja, det blev liksom en ganska stor omställning från att ha sjungit ballader som jag antar att jag och många andra tjejer tänkte att var sjungda till oss. Men det var det inte riktigt. Lex Darin, måste bara säga, never forget. Sam Smith i alla fall gick igenom den här transformationen, och jag tyckte att det var så nice, för i samband med det här så släppte han också Unholy tillsammans med Kim Petras, som ju blev en av årets största hittar när den kom ut. Och jag älskar det här, jag tyckte det var så bra, och jag tänkte, oh my god, får vi se en ny liksom genre växa fram ur Sam Smith? Kommer det vara den här mer sassiga poppen? Men nu kommer ett nytt album här, och det får mig att tro absolut inte. Sam ska tillbaka till balladerna och tillbaka till gitarren, och jag hatar det. Vi ska ta och lyssna här till näst på den tredje singeln faktiskt som vi har fått från det här albumet. Den släpps i sin helhet om 2 veckor. Men 3 singlar har vi fått hittills, och ja, jag tycker ju att de här låtarna som finns här har varit mysiga och så. Men absolut ingenting speciellt, och det får mig också fundera. Är världen kanske inte redo för ballader just nu? Det känns ganska daterat. Jag tänker tillbaka för 15-10 år sedan när till exempel Adele kunde släppa en låt som Hello, och den blev gigantisk. Alla lyssnar på den. Samma sak med Sam Smith. Alltså Stay With Me, skitstor. Louis Capaldi kom ju i samma veva också och blev jättestor med sina kärleksballader. Men idag känns det som att det är väldigt lång tid sedan en ballad faktiskt på riktigt har slått. Nu känns det som att vi bara vill ha musik som går i 150 bpm. Det ska vara snabbt, och jag är absolut en del av det här. Då kan jag nog aldrig riktigt tyckt om ballader, men jag har i alla fall varit mycket mer öppen mot dem än vad jag är nu. För idag kan jag faktiskt inte stå ut med en ballad. Och jag tror att det har någonting att göra med tiden bara. Vi ska se om Sam Smith kan trotsa det här ändå med nya albumet. Alltså Hazel Eyes kommer det här heta. Och vi ska ta och lyssna på den senaste singeln vi har fått härifrån. Oh Mother tillsammans med The Two City Chorus. Yeah.

jag vet inte vilken sten jag levde under i min tonår när jag trodde att Sam Smith var straight och att att Stay With Me handlar om mig typ. Hans första album hette Diva Boy som kom 2008. Min radar var liksom inte riktigt fullt utvecklad då ännu. Men i alla fall, tillbaka till det här albumet. Jag är medveten om att jag är jättebiased här nu. För jag i en perfekt värld skulle vilja att Sam Smith släpper ett album med typ 12 stycken Unholies. Alltså jag vill bara att han gör den typen av musik. Jag tycker ju det här är jättetråkigt. I'm sorry. Och det hjälper inte riktigt att man har en bitcrushad dude som ropar "Let's go bitch!" Det är fortfarande ett gospel track. Och jag tycker det är snark. Jag blir jätteuttråkad. I'm sorry Sam. Samtidigt så vill jag också säga att Sam har ju en otrolig röst. Och jag förstår också att gömma den i ett jätteelektroniskt track funkar inte riktigt heller. Det kanske inte är lika enkelt. Han skiner ju på ett sånt här track på ett annat sätt än vad han gör till exempel på Unholy. Och Sam är ju en artist som man absolut inte vill gömma med någon autotune eller någonting. För jag skulle bara förstöra hela grejen. Däremot så är en artist som ju har en fantastisk röst också, men som ändå lyckas göra det lite mer poppiga och dansanta grejer. Det är till exempel Ariana Grande. Ariana tänker man ju inte alls på som någon autotune-sångare, även om ju alla artister idag som du hör på radion använder autotune. That's just the truth. Och det är fine. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag är pro autotune. Jag tycker man kan använda det som ett skojigt verktyg också. Till exempel så som Charlie XCX gör det. Det används ju mer som ett instrument nästan än bara en effekt. Och man hör nog om någon inte kan sjunga trots att det finns autotune. Jag kan inte rädda vad som helst. Så med full förståelse för att Sam Smith inte vill göra liksom danspop, så skulle jag ändå kanske önska att det inte blir ett sånt här tråkigt "Vi sitter här vid lägerelden"-album. Jag tror nämligen inte att det kommer slå så bra idag. Jag tror inte att folk är så intresserade av det och mer. Och dessutom så tycker jag att Sam är en sån otroligt intressant personlighet och artist, och jag tycker att hen ska ha så mycket mer att ge. Så jag är faktiskt lite missnöjd hittills, även om det verkar vara välkonstruerade ballader, Sam låter otrolig, så blir jag liksom, vet ni, nog om att det kommer. Jag orkar inte med det här nu. Så jag är lite hård, men för att ni ska förstå att jag ändå älskar Sam och att det här inte är en så paha attack som jag skulle kunna vara, så tänker jag nu ta och spela någonting som jag är livrädd för att klicka igång. Vem annan har förstört dansmusiken lika mycket som Martin Garrix? Nu är skitelak, men jag tycker bara att allting han gör är så otroligt förutsägbart och tråkigt. Och nu blir det värre, för nu har han släppt en ny låt tillsammans med U2. Och det här omslagen när de här gubbarna står här tillsammans, alltså här loftar damm. Så Sam Smith i jämförelse med det här är ju det fräschaste jag har hört i mitt liv. Jag har också en fråga till Weekendfestivalen i Finland. Är det så att Martin Garrix headlinar precis varenda år? Eller har han fått ett break ett enda år? Han är alltid där! Alltså hur många, vad har Martin Garrix ens för låtar? Animals. Jag kan ju inte heller förlåta honom från den här fruktansvärda låten som han gjort tillsammans med Ed Sheeran. Han är ju lite av en EDM-ens Max Martin på något sätt. Det man får från honom vet man att kommer låta bra och vara av hög kvalitet. Men det betyder nödvändigtvis inte att det har någonting att säga eller att det har något djup överhuvudtaget. Så hörni, vi ska ta och se om den här U2-låten kan ändra på det. Den har också ett läskigt namn. Den här låten heter Fireflies. Och jag tänker ju förstås på Owl City med Fireflies-låten. Minns ni den? Alltså den här fick jag skicka åt mig via Bluetooth och hade den som ringsignal när jag gick typ i fyran eller någonting. Den var dock ganska bra, måste jag säga. I can't believe your eyes, 10 million fireflies. Så om inte den här är bättre än den så vet jag inte vad jag ska säga.

Jag har inte riktigt förlåtit henne för att hon var med på Tame Impalas Dracula remix. Jag pratar förstås om artisten Jennie som bröt sig lös från K-pop-gruppen Blackpink för att istället göra en solokarriär. Och det går ju bra för Jennie. Alltså hon har spelat på Coachella och är med i massa grejer. Det verkar som att hon har massa fans. Jag har inte jättebra koll på Blackpink, för här igen kommer min skevhet fram. Jag tycker ju om boybands, men jag tycker inte om girlbands. Och jag är feminist, så jag förstår inte riktigt var problemet sitter. Det är nog säkert något internaliserad misogyni eller någonting annat otrevligt. Men i alla fall, Blackpink har aldrig varit min cup of tea. Och där måste jag nog säga, inte tycker jag ju heller om BTS. Så att, ja, när det kommer till K-pop så är jag inte så jättemycket för de här grupperna. Jag tycker om K-pop-artister när de gör sologrejer. Det tycker jag oftast brukar låta lite bättre. Och det gjorde Jennie då tillsammans med Tame Impala när hon hoppade på hans låt Dracula. Och gjorde absolut ingenting än att göra den här låten sämre, enligt mig. Alltså för det första, jag har pratat om det här flera gånger. Fansen blev ju jättearga för att Jennie och Tame Impala är ju absolut inte en musikalisk match. Tame Impala är ju en jävla husgud. Och sen kommer Jennie som, ja men hon är liksom en snygg tjej som har gjort K-pop. Och hon är ju mer en entertainer än en musiker som jag ser Tame Impala. Och den här matchen kändes bara så jätteogenuin. Och som en cash grab från bådas håll. Och jag förstår inte heller rent musikaliskt vad de tänkt. För att det låter bara skit. Alltså ska man vara med och remixa en låt som en artist, så ska man ju bjuda på någonting nytt. Man ska ju lyfta upp den här låten till en ny nivå, ge någonting intressant. Men det var det absolut inte i den här Dracula-remixen. Nu håller Jennie på att släppa ny musik. Och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som kom här för någon dag sedan. Det här är Less Than A Lover med Jennie.

Jenny var det här med Less Than A Lover. Och jag måste säga att jag tyckte det här faktiskt var en ganska trevlig låt. Den kändes somrig och enkel att lyssna på. Min kritik är ju kanske att de här K-pop-stjärnorna som sen bryter ut från sin grupp och gör solokarriär, oftast så är de ju mer entertainers än vad de kanske är artister. Och vad menar jag med det då? Ja, men entertainers så tänker jag någon som är väldigt bra på att dansa, stå på scen, ha karisma, sjunga nödvändigtvis inte. I alla fall inte för de här K-pop-kärnorna. Jag tycker att Jennys vocal performance överlag är relativt svagt. Men som sagt, man behöver inte vara bra på tichung för att vara en bra performer. Och det här är ju någonting som K-pop-kärnorna tränas i från att de är små. Det är ju ökänt att K-pop-stars går i såna här camps, alltså skolor, för att bli K-pop-kärnor i Korea. Och där så lär de ju sig sjunga, dansa, stå på scen, allt det här från unga åldrar. Ingår också ofta i ganska skrämmande kontrakt där ibland till och med plastikkirurgi kan vara ett villkor för att du ska få signa med ett skivbolag. Vet du, du måste se ut på ett visst sätt. Utseende är ju en jättestor del av det här också. Tyvärr vill jag ändå säga. Och en sån här person är ju ofta väldigt målmedveten, bra på att träna och liksom vara disciplinerad med att utveckla hur man funkar på scenen. Men det som saknas är ofta kanske den där artistiska biten. Alltså, vad är det jag vill säga? Varför gör jag musik? Vad har jag för budskap? Och det tycker jag är det allra viktigaste. Det är så tragiskt att det spelar mer roll hur du ser ut och hur uthållig du är på scen än kan din musik nå folk och har du någonting som du faktiskt vill föra fram? Varför gör du musik? Gör du det för att du vill bli känd och stå på scen? Eller gör du det på grund av någonting annat? Och det här tycker jag är en epidemi bland artister just nu. Det finns otroligt många som är bra entertainers. Vi har ju växt upp med att vara entertainers på TikTok och sociala medier. Vår generation är väldigt van med att stå framför kameran och vi har liksom övat oss på att vara karismatiska sen vi var unga. Men som sagt betyder det inte nödvändigtvis att du gör bra konst för henne. Och Jenny tycker jag faller i det här facket, trots att jag tyckte att det här var en ganska nice låt från henne. Vi ska gå vidare till en artist som jag definitivt tycker har någonting att säga. Hon är en bra performer, men det är absolut inte det viktigaste med hennes musik. Tove Lo ska släppa ett nytt album och jag är så taggad på det här. Vi har fått 3 stycken singlar här nu och vi ska ta och lyssna på den senaste som kom i fredags. I'm Your Girl Right, som var en trevlig elektrolåt. Minns faktiskt inte så jättemycket av den, men den som stod ut för mig, det var Des Fleurs. Mitt franska uttal, jättebra. Men den var tillsammans med Stromae och den tyckte jag var otroligt fin. Nu har vi fått en tredje singel alltså som heter DNH. Och vi tar och lyssnar på den för att peppa till inför den här plattan Estrus som släpps den 18 september. Let's go! You're drunk

Där var Tove Lo med nya singeln DHL. Nej, DHL är något annat. DNH. Och det här är alltså en singel från nya plattan som kommer i september. I Can't Wait alltså. Jag älskar det här. Det låter lite franskt. Jag börjar genast tänka på Justice och Gesaffelstein, Daft Punk. Alla de här mina favoritfranska killar som hade något i dricksvattnet. Det var någonting med bakteriefloran i Frankrike under 2000-talet som var väldigt till teknon och dansmusikens fördel. Jag älskar det här soundet och jag, alltså på riktigt, jag blev så taggad på den här Tove Lo-plattan nu, så jag vet inte vad jag ska säga heller. Men hörni, tyvärr är det ju så att Supernova börjar vara slut för idag. I know, Supernova tar alltid slut, men Supernova kommer också alltid tillbaks. För det kommer ju ett nytt avsnitt, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Hör du här? Då får du en timme med nytt material, med mig som snackar skit och ny musik på arenan. Så jag bara att logga in där. Jag tror inte ens man måste logga in, hör du. Jag bara att klicka in sig. Och så får man alltså ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Och gillar du att lyssna på radio så sänds det också varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 i Extrem. Så hör du, vi hörs där. Jag är bara så lycklig. Alltså jag har världens bästa jobb. Jag älskar att göra det här och jag hoppas att det hörs. För att inte bli för blödig så tänkte jag ta en liten åsnebrygga tillbaka till det vi pratade om här i början av det här avsnittet. Jag har alltså testat en ny brun utan sol och jag har låtit den här liksom marinera på mitt face under tiden som jag har spelat in idag. Och jag var lite nervös, för det här var som sagt ett nytt märke för mig, en ny produkt. Jag var lite orolig, kommer jag se ut som en brunbetta eller kommer jag ha en fresh summer glow som förpackningen utlovar? Och nu har det här fått developa i någon timme och jag kan säga att min utgångspunkt var ju typ ungefär lika mycket hudfärg som en manet. Och nu ligger vi ungefär på ett muminkex. Så vi är inte på brunbetta, men någonting har hänt. Och allting är hemåt när jag kommer till min complexion. För här illa alltså. Jag kommer snart avsluta min semester som har varit underbar. Jag har varit hemma i Österbotten och trots att jag har jobbat lite här och där så har jag ändå hunnit ta det lugnt och hänga med kompisar och nära och kära. Och jag har plågat dem med att ständigt påminna dem om att hjärtamätt är fullt. För att jag tycker att det har varit så trevligt och jag älskar att bara hänga med alla där hemma. Så jag säger alltid hjärtafullt och så säger alla, håll käften Fanny. Men jag har faktiskt hjärtafullt och nu ska jag återvända till Stockholm, vilket känns extremt trist och jobbigt. Och också med tanke på att alla i Stockholm är så jävla snygga hela tiden. Så det är lite därför jag nu har smättat den här kremen i ansiktet på mig. Så att de i studion inte ska tro att jag har fått skabb i Finland. Ja, hörni. Jag lämnar er här med en fantastisk ny låt av Friday. Den här låten heter Haiku. Puss och kram på er. Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Slater och låten Dance.

Slater med Dance. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att Extremkväll är tillbaka för den här veckan. Och det är jätteskönt att vara inne i civilisation igen. Det känns som att jag skulle ha varit på scoutlägre Glänta nu i 2 veckor, bara på grund av att jag har varit på villan i 3 veckor. Alltså, jag är så shitin och jag är så äcklig. Och jag känner att nu är det skönt att äntligen se andra människor än bara min mamma och pappa. Det har varit jätteroligt att vara på villan i 3 veckor. Alltså, jag verkligen har uppskattat den tiden. Att man har fått vara så länge där och få hänga med familj och sådant. Men man märker sen alltid när man kommer tillbaka till civilisation att, oj, nice. Nu är det trevligt. För liksom allt från att... Jag har inte haft på smink på 3 veckor. Och det är en lång stund för mig. Så jag känner att när jag kommer lägga på smink nu på lördag när jag ska träffa kompisar. Uff, vad jag kommer känna mig snygg. Och alltså sättet jag har fått mycket finnar på också under de här 3 veckorna. För jag har inte tvättat mitt ansikte en enda gång under de här 3 veckorna. Alltså max en gång har jag tvättat mitt ansikte. Jag har ändå lyckats borsta tänderna 2 gånger per dag. Där jag hållit mig till... Men också bara, vet ni, man har sovit i samma lakan i 3 veckor. Man har använt samma handduk. Det känns lite nu att nu är man lite smutsig. Så det är i alla fall jätteskönt att vara nu kanske tillbaka i storstan och dra lite rutiner tillbaka igen. Jag sitter alltså i Böle just nu, som är lite ovanligt. För vanligtvis så sänder jag ju Extremkväll från Vasa. Men just på grund av att min villa är här nere i Nyland så är det kortare bilväg till jobbet så att man kommer in hit till Helsingfors och sänder istället. Om du vill höra av dig till mig under dagens sändning så kan du göra det på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Eller så finns jag också på arenan under direkt. Så när du scrollar ner dit så finns en stream var du både kan kolla på vad jag gör här i studion, men du kan även chatta med mig där. Jag är ditt sällskap alltså ända fram till 7 idag och vi ska fortsätta här med lite Imagine Dragons och Follow You.

nämnde lite snabbt här precis om att jag har befunnit mig på villan nu i 3 veckor, vilket har lett till att jag känner mig lite shit in. Det är som sådär, vi har, vet ni, rinnande vatten på villan, vi har dusch, vi har liksom, egentligen ganska lyxig villa, så jag har ju som fått tvätta mig, jag har fått vara och simma, jag har fått liksom använda tvål under armhålorna. Men ändå på något sätt så känner man sig lite ofräsch. Mycket på grund av att jag har som inte tvättat mitt ansikte. Jag har som inte kött om mitt ansikte på 3 veckor. Vilket också har lett till att jag har fått massa finnar. Men det får jag ta. Det har varit skönt att liksom leka lite medeltiden nu här i 3 veckor. Men

en färg är mitt kiss. För att om det är jättegult, då vet jag ju att okej, jag mår inte bra. Nu behöver jag dricka vatten, nu behöver jag liksom köta om mig själv. Men om det är sådär ljust gult, nästan genomskinligt, bueno. Då vet jag ju att nu är jag in my prime, nu har jag som druckit tillräckligt, jag har rört på mig, jag mår bra. Men när man är på villan och går på utedass i 3 veckor, så jag har ju ingen aning om vilken färg mitt kiss har varit de här senaste veckorna. Så jag känner mig så lost. Jag tror det också därför jag känner mig så ofräsch, för att jag har som ingen aning hur jag mår. Och jag är inte en person som känner efter hjärta, som känner efter i huvudet, hur mår jag, har jag psykisk ohälsa, har jag liksom hjärtekross, hur är det? Nej, jag kollar ner i vässapyttan efter ett vässabesök.

Under de här 3 veckorna då jag har befunnit mig på min villa så har jag inte bara chillat och njutit av det pissdåliga vädret vi har haft den här sommaren, utan jag har också varit lite kulturell. Under en vecka så har jag både varit på bio och på sommarteater. Det måste jag ändå klappa mig själv på axeln för. Jag älskar då man får sån här kulturryck. Då man känner att nu ska jag vara kulturell. Då gör man allt på en vecka. Och sen så tar det 1,5 år och så, då man inte gör någonting. Och så får man ett ryck igen. Så min kulturryck för det här året kom här förra veckan. Jag var och kollade på en bio. Och inte på vilken bio som helst, utan jag har varit i Ekenäs och kollat på bio. Och där finns faktiskt Finlands äldsta bio som fortfarande är i bruk. Den här bion

startade 1912, vilket är ju helt sjukt, jättecoolt. Så det var en speciell upplevelse och en mysig stund att få uppleva en bio just på den biosalongen. Jag var och kollade på den nya storfilmen Odysseus som är regisserad av Christopher Nolan och som det har skrivits ganska mycket om nu i medier just på grund av att det är typ den största filmen som släpps det här året. Och mina åsikter om filmen, ja, bra, sevärd, absolut. Ganska galen, ganska märklig. Men jättebra gjord. Men det känns som att när man får kolla på en film som är gjord av Christopher Nolan, då vet man om att den är bra gjord. Det liksom, han har en tråd att göra en film som inte är bra gjord. Så på det sättet var den var cool att kolla på. Och man blev fascinerad av filmen. Men kanske lite mycket sån här gudar och grekisk mytologi för lilla mig. Jag hängde inte riktigt med vem Aten, Poseidon och Zeus är. Så ibland blev det lite som tillbaka till historialektionen i högstadiet. Men ändå absolut en kiva bio. Men som sagt, det var ganska mycket övernaturligt. Det var monster med i den här filmen. Monster som bara hade ett öga. Det var häxor som förvandlade människor till djur och sånt. Men det är ju grejer som hör till hela berättelsen om just Odysseus. Men när jag satt och kollade på den här filmen liksom, och hur alla de här monstren ser ut och sådär, så jag kunde som inte sluta tänka på en grej. Och det var att det fanns liksom ett stort monster som levde i en grotta i den här filmen. Och alltså det här monstret liknar så mycket Erling Haaland så det är inte ens sant. Och jag vet inte vad som har hänt med mig efter att fotbolls-VM tar slut. Men alltså jag ser Erling Haaland överallt. Alltså han är överallt. Varenda människa liknar honom nu mitt i allt. Och jag liksom, som sagt, han dyker upp när jag sitter på en bio och kollar. I Ekenäs bio sitter jag och ser på en film och då dyker Erling Haaland upp i mina tankar. Han tar över mig. Och hur kan han likna ett monster i filmen Odysseus? Och jag, på något sätt har hela Erling Haaland och sättet han har liksom blivit ett sociala mediefenomen nu på sistone äti upp mig. För det är, alltså, jag går och sover och det enda jag ser när jag släcker mina ögon är Erling Haaland.

stammis av Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag berättade här precis om att fotbollsspelaren Erling Haaland börjar liksom överkonsumera mig. Eller han konsumerar hela mig. Det där är inte jättefel, men alltså sättet han nu har blivit ett sociala mediefenomen efter fotbolls-VM så är ju helt, helt sjukt. Det känns som att enda jag ser just nu när jag går in på sociala medieappar är Erling Haaland, hans ansikte, memes på honom, AI-genererade bilder på honom, hur han skulle se ut som kvinna, hur han beter sig på fotbollsplan. Alltså, det är överallt. Till och med också när jag var och kollade på filmen Odysseus förra veckan, så det finns ett monster i den här filmen som bara har ett öga. Och till och med när jag såg den scenen så tänkte jag att, men gud, det här monstret liknar ju Erling Haaland. Va? Alltså, han har poppat upp i mitt huvud på jättemärkliga ställen nu på sistone. Men det är ju faktiskt helt sant att han har blivit ett sociala mediefenomen. Mycket på grund av att hans långa hår är ju redan det ganska intressant. Och han, det som gör att han har blivit ett så stort fenomen är att han tycker om att driva med sig själv. Alla de här memesen som har skapats av honom, bilderna som har publicerats, han liksom återpublicerar dem själv också på sin egna Instagram och skrattar åt dem. Han kommenterar på bilderna, han integrerar med sina fans och de som har skapat de här roliga videorna och bilderna av honom. Så man, och det tycker ju då fansen om, för att han är med där, och man märker att okej, att han är också bara en vanlig kille som hänger på TikTok varje kväll. Så det är väl nog därför som han har blivit nu en så stor grej på just sociala medier. Han har ju också fått tiotals miljoner nya följare på Instagram bara på grund av att han nu är så stor där ute i världen. Men det är väl nu bara att acceptera att Erling Haaland kommer vara på mina tankar nu den här kommande framtiden, men förhoppningsvis försvinner han någon gång. Men jag berättar åt dig som lyssnar att jag har varit lite kulturell den här senaste veckan. Jag har som sagt varit på en bio på Odysseus, typ årets största filmrelease. Men jag har också varit på sommarteater. Jag var i tisdags på Raseborgs sommarteater. Vilket är jätteroligt. Alltså det är nog någonting med att vara på sommarteatrar. Det ger ju nog en sommarkänsla, det är magiskt, det är stämning, det är gemenskap och sådär. Så det är alltid blir man liksom positivt överraskad av en sommarteater. Jag har aldrig gått ifrån en sommarteater och varit missnöjd. Men den här föreställningen jag var på då i tisdags så var också en specialföreställning mellan klockan 9-12 på kvällen. Så det var som en nattföreställning för att fira att Raseborgs sommarteater firar 60 år i år. Vilket är jättekiva. Alltså grattis till dem. Otroligt. Och som sagt, det var super, super kul. Jag rekommenderar dig som lyssnar att ännu den här veckan och att kolla på några sommarteatrar, för det känns ju som att det börjar snart vara över den tiden för just sommarteatrar, för vi, sorry to say it, men vi går till augusti, alltså sommaren är snart över. Så gå så länge du hinner. Men jag har ju tidigare pratat mycket om just liksom hur mycket jag älskar stafettkarnevalen och känslan där, stämningen där och liksom gemenskapen man får som finlandssvensk på stafettkarnevalen. Och tyvärr är ju stafettkarnevalen bara en viss tid i sitt liv. Alltså det är ju typ mellan man är 10-17 år och efter det så tar det slut. Om inte du då blir lärare och jumpalärare och får åka på det varenda år. Alltså low-key min dröm. Men jag har då, på grund av att jag älskar stafettkarnevalen så mycket och liksom hela den där gemenskapen man hittar där och känslan av stafettkarnevalen, så har jag under mina vuxna år försöka hitta den här samma känslan någonstans. Jag söker den här samma kicken som stafettis ger till mig. Och alltså, jag har hittat den nu. Sommarteatrar. Det är liksom vuxna människors stafettkarneval. Så på riktigt. Jag har aldrig känt mig så finlandssvensk som när man går på Raseborgs sommarteater.

Justice och Logic med Dance. Klockan börjar närma sig 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 780 0180.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med lite Beyoncé och låten Morning Dew.

Beyoncé med Morning Dew. Extrem löpklubb är tillbaka den här veckan, äntligen! Det blev ju ingen löpklubb i juli på grund av att den här bruden var skadad. Ugh, cringe. Så senast jag har fått springa med dig är ju för 2 månader sen. Men nu på lördag, alltså den 1 augusti, så är Extrem löpklubb tillbaka för den här månaden. Vi träffas 12 på lördag i Vasa, vid Havtornen i Vasa. Vi har en ny träffpunkt den här helgen, alltså vid Havtornen i Vasa, på grund av att det är Vasafestival i Vasa den här helgen. Så vår vanliga träffpunkt är på festivalområdet. Så det är lite svårt att komma dit då. Så därför tar vi och träffas vid Havtornen vid Vasa den här lördagen istället. Alltså 12 vid Havtornen. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, oberoende kön, ålder, allting. Alla är välkomna, för vi springer också i ett så pass långsamt tempo så att så många som möjligt kan vara med och springa. Så om du bor i Vasa, bor i närheten av Vasa eller är i Vasa den här kommande helgen, så på lördag ska du dyka upp 12 vid Havtornen i Vasa, så tar vi och springer en liten stund med varandra. Vi ses där.

och Chrissy med Say It Again. Igår så skrev Vasabladet om en kvinna som heter My, som är 20 år gammal från Solv, men som för 2 år sedan flyttat till USA för att jobba som au pair. Hon har nu sen tyckt om att vara där så pass mycket så hon har stannat i USA och ska börja studera där till och med. Den här artikeln som finns att läsa på Vasabladet så berättar om just hela hennes resa som just au pair. Vad fick henne att söka till att bli det? Hur gick det sen när hon kom dit? Och vad går hela au pair-livet lite så ut på? Och att om inte du som lyssnar vet vad en au pair är, så är en au pair en person som bor hos en värdfamilj i ett annat land och hjälper till med barnpassning och vissa hushållssysslor. Och i utbyte får personen mat, eget rum och fickpengar. Men som au pair får man inte en lön utan en veckovis ersättning. Upplägget är också tänkt som ett kulturellt utbyte där au pairen får möjlighet att lära känna språket och kulturen i landet. Och när jag läste den här artikeln så väldigt intressant att se hur folks upplevelser av au pair-livet är. För det känns som att vara au pair, så antingen hör man om helt underbara berättelser om hur fantastiskt det var och hur roligt det var och hur kiva värdfamiljen var och hur trevligt landet var och allt bara liksom klickar. Eller så hör man om au pair-händelser som är helt traumatiska, alltså helt katastrofala, som man kommer så hem efter 2 dagar. Så det känns som att det inte finns riktigt någonting där mitt emellan när det kommer till au pair-livet, i alla fall inte vad jag har hört talas om. Men den här artikeln fick också mig att tänka tillbaka på min tid och min lilla fas när min största dröm var att bli au pair. På något sätt känns det som att alla 18-20-åriga kvinnor har en så kallad au pair-fas. För att, alltså på riktigt, i den där åldern, det enda man drömmer om är att någon gång få köta en främlingsbarn och dricka latte under de 2 timmarna man är ledig om dagen. För alltså, vad är ens au pair? Alltså, du bor hos en främlingsfamilj, hjälper dem med barn och hushållssysslor och så är du typ ledig mellan 5 och 7 en torsdagkväll. Alltså, va? Och det här liksom satt jag och drömde mig bort till när jag hade mitt mellanår efter jag hade tagit studenten. Och jag är på riktigt inte själv om det här. Jag har som en teori att antingen har man som just 18-20-åring gått till emo-fasen, att man har just, ja, testa på den grejen, att bli emo. Eller så har man gått det andra spåret, vilket är att drömma om att bli au pair. Oj nej, jag ber om ursäkt redan. Vi ska lyssna på Miss Li och låten X.

Jag pratar om tiden i mitt liv då min största dröm var att bli au pair. Och jag är så tacksam att det här var bara en fas jag hade, att det aldrig blev av. För alltså, det är ju inte många bra berättelser man har hört om just att vara au pair. Det känns som att alla typ har fått något typ av trauma när man är där borta i ett främmande hus, en främmande familj ska man lära känna, man ska vara i ett främmande land. Nej, alltså det är ju uppbyggt för kaos. Men jag har som typ en teori att det känns som att alla kvinnor någon gång mellan 17 till 20 års åldern har haft liksom, antingen har du haft emo-fasen eller så har du haft drömmen om att bli au pair-fasen. Och jag gjorde idag faktiskt min liten egna undersökning här på kontoret när jag frågade mina kvinnliga kollegor om de någonsin har haft en dröm om att bli au pair. Och alla sa ja. Alltså, vad är det här? Det är så jätteroligt att aldrig får man ha en egen upplevelse i det här livet. Det finns alltid någon annan som har tänkt samma, känt samma eller gjort samma som dig. Och på något sätt, alltså, vad jag tror att jag drömde om då när jag var i min lilla au pair-fas var att tänk vara typ lätt jobb och kul att flytta till ett annat land, enkelt att sköta barn eller liksom att hur svårt ska det vara? Det kändes som så lätt på något sätt och det kändes väldigt sådär att man kanske lite sådär tänkte lite bättre om det än vad det egentligen är. Att ja, på något sätt. Jag tror jag bara kände att det här, hur svårt ska det vara? Och tänk vad roligt att få fart i Italien. För det är faktiskt så att jag till och med liksom skrev upp mig på sådana här au pair-hemsidor var man liksom ska lägga ut en bild på sig själv, man ska beskriva sig själv och man ska typ skriva vad man vill göra som au pair typ. Så jag till och med gick ut på såna hemsidor och visade mitt intresse och jag blev till och med matchad med en familj från Italien. Alltså, det här är så sjukt, jag vet inte ens om min familj vet om det här. Jag vet inte ens om min mamma och pappa vet om att jag har varit så här liksom djupt nere i au pair-graven. Jag tror inte jag har sagt det här till någon. För jag har till och med liksom ringt med den här familjen på FaceTime. Och så har jag pratat med de här föräldrarna från Italien då. Jag kommer ihåg att det var mamma, pappa och så var det tre döttrar i typ åldern. Alltså 3, 5 och 7. Och alltså vi talar FaceTime och de frågar mig några frågor. Vet du, det var som en liten intervju. Så jag har ju på riktigt varit liksom på väg. Men jag tror att jag sen, efter att jag hade ringt det här FaceTime-samtalet, så vet ni, gick det några dagar. Och sen vaknade jag upp från den här feberdrömmen och insåg att nej. Tjejen, vad håller du på med? Du ska absolut inte till Italien och köta en främlingsbarn. Och jag är glad att det bara var en liten fas. Men det är i alla fall kul att man har haft den här drömmen. Men det är ibland när man ser tillbaka på sitt liv är man också tacksam att vissa drömmar inte gick i uppfyllelse.

Har du någon sån här rolig berättelse? Har du varit au pair? Har du också haft en au pair dröm någon gång? Har du varit i en sån här au pair fas? Snälla hör av dig på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044 7800 180. Jag vill höra au pair berättelse.

prata om min lilla dröm om att bli au pair. Jag hade en sån fas när jag blev klar student, så då var man typ 19 år gammal. Jag skulle ta ett mellanår och jag var sådär, vad ska jag göra med mitt liv? Nej men vad fan, vi kör au pair. För det känns som att svaret till alla frågor man har när man är 19 år gammal, man vet inte vad man ska göra med sitt liv, man vet inte vad man är intresserad av. Svaret är au pair. Alltså bara gör det. Men på något sätt, jag är jätteglad att jag aldrig sen åkte och blev au pair. Men jag hade en liten fas om den här drömmen, och det känns som att många andra kvinnor i just 18-20-årsåldern kan hålla med mig om att man har haft någon gång en dröm om att få vara au pair. Och jag gick faktiskt så pass långt att till och med jag var på sådana här au pair-hemsidor, hade, vet ni, lagat en profil åt mig själv och man hade bild på sig, man beskrev sina egenskaper och sånt här. Och jag blev till och med matchad med en familj från Italien, vi ringde FaceTime, alltså vi snackade på WhatsApp. Alltså det var, jag var nära, alltså jag var liksom på ett steg ifrån att sticka till Italien. Men jag gjorde inte, för sen så kände jag bara att nej, jag vill nog vara i Vasa och festa istället. Alltså på riktigt, det var ju typ seriöst det som hände. Men jag tycker det är så roligt också när jag liksom har tittat tillbaka på min den här profilen och vad jag har skrivit för att liksom försöka marknadsföra mig själv då som en bra au pair. Så det är alltid det här när man ska beskriva vad man gör på sin fritid. Så varför har jag alltid tidigare sagt att jag gillar att baka när det jag hatar att baka. Alltså, på min au pair-profil stod det på riktigt. Ja, jag är energisk, positiv, glad tjej som gillar att baka och gå promenader. Förlåt, men skaffa dig en personlighet.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!
1: Vi fortsätter här med Kelani och Usher och låten Should I Never.

Klockan är 6 den här torsdagskvällen, vilket innebär att det är dags för Hänt Agent. Det går ut på att jag varenda torsdag uppdaterar dig som lyssnar om en händelse som har hänt under veckan. Bara så att vi alla ska lite så hänga med i svängarna vad som sker här i världen. Och om du inte har läst sportnyheterna den här veckan så ska du verkligen höja på volymen nu på radion. För oj vad det sker drama i fotbollsvärlden. Det är lite drama mellan FIFA och resten av bollförbunden här i den här världen. Det som har skett är alltså att FIFA och deras president Gianni Infantino planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Enligt The Times har FIFA bildat ett nytt bolag som heter FIFA Forward Enterprise med syftet att sälja omkring 20% av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM till externa investerare. Enligt FIFA ska den här satsningen och nya planen göra det möjligt att öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. Men för att den här planen då ska kunna genomföras i sin nuvarande form så krävs stöd från en majoritet av FIFAs medlemsförbund samt ett godkännande av FIFAs råd. Förslaget har redan väckt kraftig kritik, till exempel från UEFA som är alltså Europas FIFA. Och det är alltså både kritik av dem hade kommit men också kritik från ledande europeiska klubbar och politiker. UEFA säger att det här har passerat en gräns som fotbollens styrande institutioner aldrig får passera. Och att UEFA ser det här som ytterst allvarligt. UEFA överväger nu också att bojkotta FIFA-tävlingar i framtiden om det här blir av. Och största FIFA-tävlingen är ju fotbolls-VM som vi även fick uppleva den här sommaren. En av The Times källor beskriver förslaget som en atombomb för fotbollen. Hårda ord. Men tanken är då alltså att den här FIFAs president Infantino ska bli chef för det här nya bolaget efter att hans mandatperiod som FIFA-president löper ut våren 2027. Och enligt FIFA ska investeringsbolaget Thrive Eternal leda den investerargrupp som köper ägarandelar i det nya bolaget. Bolagets vd, alltså det här Thrive Eternals vd, är Joshua Kushner som är bror till USAs president Donald Trumps svärson. What a shocker! Men kritiket för det här förslaget har också hörts från andra håll än UEFA. Till exempel Finlands bollförbund tycker inte alls om det här förslaget. Fotbollsförbundet i Frankrike och England sågar också förslaget. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham är kritisk. Och i Sverige så ställer sig Svenska fotbollsförbundet bakom UEFAs kritik mot just FIFA och Infantino. Men till sist så har också tidningen The Times rapporterat att Infantino har nu skickat ett brev till alla FIFAs medlemsförbund där han preciserar de här planerna och även satt en deadline. I brevet så hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få 40 miljoner dollar om de godkänner hans plan. Deadlinen är satt till den 19 september. Men om förslaget godkänns så kommer samtliga medlemsförbund att få ett tillskott på 20 miljoner dollar. Men de förbund som röstar för Infantinos förslag får dessutom ett extra tillskott på 20 miljoner dollar. Det är drama nu, hörni. När jag läser sådana här nyheter så blir jag alltid som sådär, gud vad skönt, jag kan också ha problem och drama i mitt liv. Men det står i alla fall inte på alla tidningar. Gud hörni, det här doftar lite sketchy.

blivit mer och mer vanligt att allt fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Och hela den här grejen att man just söker sig till svalare länder så har fått ett namn. Det är begreppet coolcation som har myntats för att beskriva det här fenomenet. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi håller ändå inte helt med om det här. Han säger att ja, det är absolut en trend att åka till svalare klimat just nu, men det är ändå bara en bråkdel av semesterflygen som åker till Norden. Var vi ändå har det svalare. Alltså vadå, se på vår sommar och vårt sommarväder det här året. Svalt var det ju, verkligen. Men därför säger också Selänniemi då, alltså finländska turistexperten, att vi inte kommer ha likadana problem som till exempel Mallorca eller Ibiza har. Ett exempel på problem

bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors är förberedda för turister. Han säger också att det finns potential i typ östra Finland eller insjöarna i mellersta Finland, men då ska man behöva satsa på just kvalitet och service. Och ja, alltså, sure. Alltså jag kan absolut hålla med honom hittills att om det är någon gång, någonstans man kanske ska turista i Finland, så inte det är ju i Kouvola. Om jag får vara helt ärlig. Nu är det ju kanske då Helsingfors, Lappland, något sånt, kiva, Åbo, Nordendal. Alltså just såna här kiva ställen. Så jag håller med honom hittills, men sen så tycker jag att Selaniemi sa en liten rolig grej efteråt att varför just att det finns potential i östra Finland och i insjöarna i mellersta Finland, men att man skulle lite behöva jobba på kvaliteten och servicen är för att många av de här hotellen i Finland är direkt från 70- eller 80-talet. Och Selaniemi ser också att de enda restaurangerna man kan stanna vid är ABC. Vilket är en besvikelse, säger han. Selaniemi förklarar att europeiska turister är vana vid att kunna stanna var som helst och hitta en trevlig restaurang eller ett bra hotell. Då duger inte ABC-lunchen. Och det här är så roligt. Förlåt, men alltså, det här är så Finland. Det vi har att erbjuda ABC och Kouvola.

Begreppet coolcation har myntats för att beskriva fenomenet då fler turister söker sig till svalare länder för att fly undan extremvärmen som råder på flera håll i världen. Den finländska turistexperten Tom Selänniemi anser att vi har för lite kapacitet i Finland för stora mängder turister. För han tycker att det är bara huvudstadsregionen Lappland, Åbo och Tammerfors som är förberedda för just turister. Selänniemi säger dock att det finns potential i östra Finland eller i insjöarna i mellersta Finland, men att de skulle behöva satsa lite mer på kvalitet och service, för att enda som finns där är hotell från 70-80-talet och enda restaurangerna som finns där är ABC. Alltså hårda ord, men på något sätt jag vill inte, alltså, nu måste vi sluta slänga skit på ABC, för alltså sättet ABC har satt sig i min ryggrad är ju helt sjukt. Alltså, och det känns som att alla finländare på någon gång, eller någon gång har haft en relation till ABC eller har en relation till ABC. För på riktigt, alltså den där restaurangen, macken, pausplatsen, ställen man kan kissa på, platsen, det var halva min barndom. För ändå när jag var yngre så vi reste ganska mycket liksom mellan Vasa och typ Västra Nyland, för vi har villan där, eller man får till Lappland och lite slalom och sånt. Det enda stället man stannade på när man körde de här 6 timmars bilrutterna var ju ABC. Alltså det enda man gör är ju att söka närmaste ABC, för det finns ju ingenting annat. Det är ju sorgligt att det inte finns någonting annat, men fatta vad skönt att ha en ABC. Det är som, du kan alltid lita på att den finns där. Och det, jag känner mig, jo, jag är ju en finlandssvensk tjej, väldigt finlandssvensk, jag kan ju knappt finska. Men jag har ändå den där 5% av en aito suomalainen, bara på grund av mina upplevelser med ABC.

SVT kommer lansera en ny dating-serie. Och det är inte vilken dating-serie som helst, utan det är verkligen så att tystnaden är total i den här dating-serien. För att inte ett enda ord får yppas i den här serien som snart kommer släppas på SVT när singlar möts för att lära känna varandra. Det är alltså 16 deltagare som är med. De ska få se på varandra, de ska få dansa med varandra, hänga med varandra. Men de måste göra allt under total tystnad. Under seriens gång så bildas det sen flera par som är helt ovetandes om att det mellan dem finns stora klyftor vad gäller världsbild. Det är alltså så att hela produktionen har liksom satt ihop människor som egentligen har jätteolika värderingar, politiska åsikter, och så ska de se om man ändå kan få kärlek för varandra fast man inte vet om att just de här värderingarna är så olika. För att ingen vet ju om det, för man får inte tala, man får inte säga till någon någonting. Och det här, jag läste det här och var helt sådär, nej men vad är det som sker? Alltså va? Tänk att vi har kommit så långt i mänskligheten att vi som hela tiden måste börja ta bort sinnen för att hitta kärleken. Först så var det Love is Blind, där man inte liksom fick se sin partner och därifrån bara försöka då hitta den här gnistan och kärleken. Men nu är det liksom Love is Håll käften, där man inte får säga ett ord. Alltså tänk, du vet ingenting om människan. Du bara ska se på partnern och förhoppningsvis ska det hända någonting där. Det här är så sjukt. Alltså, jag kan tänka mig att parterapeuter skriker just nu. För alltså, tänk att de i alla dessa år, enda de har försökt säga till alla sina klienter är att communication is key. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Och nu ska mitt i allt alla vara tysta.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Harry Styles med Dance No More.
1: Och ångest är här. Och paniken är här. Tänk för att lite klump i magen ni hör.
0: Varje torsdagskväll så försöker jag lösa lyssnarnas problem till bästa förmåga. Du kan skicka in dina problem till mig genom Yle Extrems Instagram DM. Vi heter YleX3M på Instagram. Så slida in dit, skriv ditt problem och så ska jag försöka lösa det här i livesändning varje torsdagskväll. Du är självklart anonym och jag försöker lösa som sagt dina problem. Men kom ihåg att jag är också bara 24 år. En tjej som inte heller har så bra koll på livet ännu. Så man ska ta det jag säger med en liten nypa salt. Dagens problem lyder så här. Jag har shoppat mycket på sommarrean. Och det har nu utvecklats till ett beroende. Vad ska jag göra? Uff, är det jag själv som har skickat in dagens problem eller? Nej, men alltså, jag har också faktiskt märkt att min shopping här mellan april, maj, juni har spårat ur lite. Jag har lyckats hålla mig borta från köpknappen i juli. Men alltså, den värsta månaden när det kommer till shopping under hela året är ju augusti. Den är så farlig augusti månad. För det första kanske man är lycklig att få lite skatteåterbäring. Så man är så, wow, gratis pengar. Och så är det sådär, okej, snart börjar höst. Kanske jag behöver en ny kofta. Snart är det vinter. Ska jag köpa den där vinterjackan jag har kollat på nu i 3 år? Alltså, i augusti börjar liksom shoppinghjärnan gå hög. Så jag förstår att det här kan ske. Och just också när det är reor på sommaren så man lockas ju nog. Alltså, jag förstår dig. Så det här är absolut inte ett ovanligt problem och jag tror att ganska många personer kan känna sig igen i det här. Men om det har börjat utvecklas till ett beroende så måste man ju ändå kanske dra i handbromsen så att inte det blir större problem, allt från ekonomiska problem till oro, stress, ångest, psykisk ohälsa. Så jag har liksom några tips vi kan tänka på. För det första, radera alla sådana här appar var du kan betala med kredit. De ska bort. ASAP. Jag ska också borde radera dem. Men radera dem så att du inte ens har möjlighet att köpa så här. Köp nu, betala om 30 dagar. Nej. Så radera det. Där börjar vi. Sen så ska du, vad heter det, ge upp en liksom väntetid åt dig själv. Att om du ser en kiva kofta idag, nu klockan 6:30, går du in och säger att oj, den här koftan är kiva. Då ska du ha en väntetid för dig själv. Du ska i alla fall vänta 24 till 72 timmar förrän du sen egentligen köper det. Så inte du börjar impulsköpa. Utan du ska ha en sån här väntetid var du verkligen tänker och funderar, är det här nödvändigt? Eller sen om du har redan glömt bort den här koftan om 48 timmar, då ska du absolut inte köpa den. Så ha väntetid före du trycker på knappen köp. Sen så tycker jag också att alltså, du skulle borde lägga upp en budget. Hur tråkigt den låter, men alltså budgeten, den måste fram nu. Att, och du får inte spendera mer än 50 euro i månaden på nya grejer. Okej, okay, då är det det. Eller så är det högre, eller så är det lägre budget. Men någonting måste ju göras här. Helt tydligt. Excel-filen ska fram. Radera kreditappar. Och ha en väntetid för dig själv före du trycker på köp. Ja. Och sen finns det också så här andra tråkiga tips. Vet du så här, jo, vad är det som triggar köplusten? Är det när du är hungrig? Är det när du är trött som du går in och vill börja shoppa? Så försök liksom göra någonting annat då under tiden. Typ gå på en promenad, träna, ät. Alltså sådana grejer. Men jag tänker att alltså, jag tror allt kommer börja bli bra då man raderar kreditappar. Så där är mina tips. Och vet du vad? Må inte dåligt över det här. Det är alltså, jag är typ low-key också där. Så nu måste vi måste bara motstå augusti månad som är på kommande. Och om vi klarar augusti så ska vi väl nog klara resten av året också. Hoppas du fick hjälp av mig, lilla kloka Malin.

Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Klockan börjar närma sig 20:20 och du lyssnar på Extrem kväll. Men jag sitter här bara ända fram till klockan 7, för att efter det så tar Extrem Nonstop över stafettpinnen. Och Extrem Nonstop är ju alltså musik nonstop. Varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det alternativ rock här på kanalen nonstop i en timme. Så om du tycker om alternativ rock, rockmusik och dylikt, så ska du absolut stanna kvar här på kanalen ända fram till klockan 8, så får du lyssna på bangers efter bangers i en hel timme och inget onödigt snack om du tycker så. Vi ska fortsätta här med Tame Impala och Jenny med låten Dracula.

av maj så berättade den före detta fotbollsspelaren och SVT-experten Daniel Nannskog att han var tillsammans med Malina Sofie Semeri. Daniel är 52 och Malina är 22, så det var en ganska stor åldersskillnad, men de hade hittat varandra, för age is just a number, right? Och bara några dagar efteråt, den 10 juni, så meddelade Nannskog, som numera bor i USA, att paret hade gift sig. Han skrev på Instagram, bam, married, when you know, you know. Yes. Men, så de alltså gifte sig ganska snabbt efter de hade hittat varandra, och de visar även på Instagram då att de har tatuerat in varandras namn på deras kroppar. Varsågoda. Men några dagar senare, efter att de har gått ut med att säga att nu har de också gift sig, så verkar det som att paret har separerat. Det är Malina då, den här 22-åriga kvinnan, som säger på Instagram att jag tror att jag slog rekordet för världens kortaste äktenskap vid 22 års ålder. De hann bara vara gifta några veckor, vilket är ju helt sjukt. Men jag har ju faktiskt en teori om att folk som tatuerar in sin partners namn, de kommer alltid skilja sig. Så jag älskar då min teori bevisa sig vara rätt.

KKV med ensam. Jag pratade här tidigare idag under sändningen om att jag på något sätt har en tanke om att alla kvinnor någon gång i deras sena tonår, där mellan 18 till 20 år, har haft en dröm om att bli au pair. Antingen har man liksom blivit emo, eller så har man haft en dröm om att bli au pair. Det känns liksom att där hade vi två faser som en kvinna i 18-årsåldern kan uppleva. Och jag hade fasen drömmen om att bli au pair. Och jag tänkte att men jag måste nu fråga dig som lyssnar och Extrems följare om de också har haft en sån här fas. Så jag lägger ut en Instagram-story på Yle Extrems Instagram, vad vi heter Yle Extrem. En Instagram-story var jag skrev att enligt Malin finns det två faser för tjejer i 17-20-årsåldern. Antingen emo-fasen eller sen drömmen om att bli au pair-fasen. Och då har man fått rösta vilken fas hade du. Och rösterna hamnar på 44% har haft emo fasen och 56% har haft au pair-fasen. Så det är jätteroligt. Det är som sagt, återigen, alltså det är sjukt att man aldrig någonsin har en originell upplevelse. Det är alltid någon annan som har upplevt samma sak som mig eller gjort samma sak som mig eller sagt samma sak som mig. Gå in och rösta du också på Instagram-storyn. Vi heter Yle Extrem på Instagram.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 7:10, vilket innebär att det är dags för mig att ta kväll. Jag sitter ju nere i Böle och sänder idag, och det kommer jag göra även imorgon när jag sänder Extrem kväll mellan 5 och 7 imorgon kväll. Så jag ska nu åka till min syster och bo på soffan i natt. Det blir mysigt, jag ska få träffa min systerdotter också och hänga med dem ikväll. Men först ska man ju också fixa sina naglar. Det är min torsdagsaktivitet den här kvällen. Fixa naglar, hänga med syrran, systerdottern, och sen så hörs vi imorgon igen. Så min dag är verkligen fullspäckad. Men jag älskar såna dagar, då hinner man inte tänka så mycket. Vi hörs ju imorgon igen 5, och jag hoppas att du får en jättetrevlig torsdagskväll. Och så hörs vi snart igen. Vi fortsätter här med The Strokes och Going Shopping.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

This is ill.

Hej på er mina kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som gillar ny musik, för vi lyssnar bara på det senaste, nyaste, nytt i den här showen. Och hoppas att du ska trivas med mig här idag, för den här veckan har vi haft så otroligt mycket släpp. Alltså det är så mycket som händer nu, så jag vet inte riktigt vad jag ska skåda till. Jag blir lite sådär orolig i kroppen. Förra veckan fick vi ett nytt album av Charlie XCX, och den här veckan har vi fått ett nytt album av Ariana Grande. Så alltså två stycken main pop girls har släppt nytt material. Och emellan det här så har vi också fått ett nytt album av Tyla. Så vet ni, det är så mycket att höra på. Utöver det här så har vi också gått in i augusti månad. Och idag när det här programmet släpps så är det måndag. Och det betyder att det är många som är tillbaka på arbete, kanske till skolan. Och jag vill bara liksom skicka en liten salut åt er. Alltså en styrkekram så här över etern. För jag vet, he fan jobbigt. Jag har också birthday week just nu. Jag har lärt mig att man ska säga birthday week. För det betyder att man kan vara ett rövhål en hel vecka istället för bara en dag. Och liksom manipulera folk att göra saker för en och så vidare och så vidare. Och så kommer man undan med det, för det är ens birthday week. Och jag har alltså sista veckan nu som 28-åring. Fyller 29 år gammal på fredag. Och det här är, jag har lite blandade känslor faktiskt. Dels så är jag inte jättebrydd, för att 29 känns som en jätte så här weird ålder. Vet ni, 30 är ju någonting spännande. 29, vet ni, jag är liksom 30 redan, men inte riktigt på pappri. Så det är lite så här mellanålder, och jag vill inte riktigt heller fira den så pass mycket, för att jag tänkte att nästa år så ska det vara en riktig rövgris megafest. Alltså det ska vara ordentligt. Jag kommer åka till Estland med en lastbil, om vi säger så. Så att jag kommer ta det ganska långt i år, men jag har en till liten fundering om det här med birthday week. För jag har liksom uppfattat att det rör sig om veckan innan ens födelsedag, och så kulminerar hela den här veckan med ens födelsedag då till sist. Men jag tycker nog det är något speciellt med den här veckan efter ens födelsedag också. Jag menar, då lever man ju liksom första nya veckan i sin nya ålder. Ska inte den också få vara lite speciell? Vissa pratar ju till och med om birthday month. Så mitt i allt är det hej, jag ska fira. Det ska vi i alla fall göra här i Supernova idag. För som sagt, det finns så mycket intressant och bra ny musik att lyssna på och diskutera. Så hörni, välkomna med, ska ni än en gång vara. Idag i Supernova så kommer vi förstås prata om den största musiknyheten den här veckan. Ariana Grandes nya album Petal som släpptes i fredags. Jag har lyssnat på det albumet, jag har väldigt mycket till sig. Tyvärr, om jag ska sammanfatta det här albumet med ett ord, så blir det underwhelming. Jag är lite missnöjd faktiskt. Vi ska prata mer om det här och förstås lyssna på det här albumet om en liten stund. Vi ska såklart också lyssna på Tylas nya album, och jag har en liten gubbiteori om henne. Jag tror att Tyla är en sån här artist som inte kommer ha så långt shelf life. Alltså jag tror bäst före datumet håller på att gå ut. Jag vet inte. Men det här är ett mönster som jag ser kring många artister idag, vars största grej är sex appeal. Och det är ju jättenice att ha sex appeal. Alltså toppen. Jag har inte. Lite bitter. Men det är kul för de som har det. Det jag dock ser är att artister som har sex appeal, men också har någonting viktigt de vill säga. Det är de som brukar hålla sig länge. Jag tänker Lady Gaga, Rihanna. Att det finns någonting bakom den här sex appealen också. Det är inte bara, hej skoda, jag kan skaka röver riktigt bra. Det är ju sådana artister som lever kvar årtionde efter årtionde. Och ja, som sagt vet jag inte vad Tylas öde kommer vara. Men vi ska spekulera lite kring det här längre fram i programmet. Först ut idag blir dock en skojlåt av Moily. Här kommer 911 Call the Law, och hörni, välkomna ska ni som sagt vara till Supernova med mig Fanny.

911.

Musikvärldens största snackis den här veckan utan tvekan har ju förstås varit Ariana Grandes nya album. Det här albumet heter Petal och jag kan inte uttala det på ett värdigt sätt. Det blir som pedal eller petal, det blir som petalax och allting. Och det syftar på är förstås då alltså ett blomblad. Och det här tycker jag är ett ganska passande namn. För även om jag inte riktigt tror att Ariana är en sån här person på riktigt, så har hon i alla fall de här senaste åren försökt framställa sig i media lite som ett litet kört rosenblad. Oskyldig och på något sätt en ny version av den här sassy tjejen som slog igenom med Break Free och Interview. Nu har hon verkligen gått över i en totalt ny form av personlighet till och med. Och jag tycker att Ariana är en av de mest fascinerande kändisarna, artisterna vi har, just på grund av det, för att hon byter verkligen personlighet med jämna mellanrum. Och nu har vi varit den här nya rosenbladspersonligheten sen hon var med i Wicked ungefär, där hon spelar den här prinsessan. Och jag vet inte, jag bara liksom tycker lite obehagligt, för hon är ju ändå 33 år gammal. Och att framställa sig som en liten prinsess-tjej, I don't know, it's weird. Naja, det här albumet då, hur låter det? Det är till största del producerat av svenskar. Vi har svenska Ilja som är en del av Max Martins gäng på det här albumet. Ilja har ju gjort massa grejer i popvärlden. Det senaste jag kommer att tänka på är till exempel Azizam-låten med Ed Sheeran. Så han är en väldigt duktig producent på många sätt. Men kanske lite för duktig. Det får jag lite känslan av när jag lyssnar på det här albumet. Att det är inte så mycket nytt som händer. Det är ingenting speciellt. Och här ska det här sägas igen mycket tydligt. Jag är ett stort Ariana Grande-fan. Och varje gång som Ariana har släppt en skiva sen sin debutplatta, så har jag gått in så fort den har släppts och lyssnat igenom. Och alltid hittat åtminstone någon låt som jag tyckte att fan, det här var toppen. Men det gjorde jag inte på den här skivan. Och det är någonting ganska nytt för mig och Ariana och vår resa tillsammans. Jag hittade liksom ingenting som jag tyckte talade till mig. Den här skivan känns som en resa mellan väldigt många olika genrer. Och det här känns mer strategiskt. Att okej, okay, men vi ska ha en sån här låt och en sån här låt. Än naturligt. Ariana har ju lite två modes. Och ett av de här modesen tycker jag är Save Your Tears med The Weeknd. Det är det sämsta Ariana-mode. För att det är ett mode där hon inte riktigt får sjunga ut. Ariana är ju en otrolig sångerska. Och jag vill nästan höra henne göra akrobatik med sin röst. Jag tycker det blir lite tråkigt när hon sätts på en låt som hon är uppenbart alldeles för duktig för. Det blir liksom lite wasted talent tycker jag. Och det är någonting som jag kände också med den här första Hate That I Made You Love Me-singeln som vi fick från den här skivan. Jag tycker bara det kändes jättetråkigt, som att girl, you can do so much more. Och så är du här och bara boring snark. Och kanske har de försöka lite parera det här genom att då ta med några låtar som har just det här klassiska trap-beatet, det är 808s, det låter lite mer hiphopigt, det flörtar lite tillbaks till den här Arianan som var väldigt cool och sexy 2016 typ, vet ni. Men det känns bara ofräscht, för det har hon ju redan gjort. Det är inte riktigt hon nog mer, och dessutom så känns de här trapbeatsen jävligt ute. Så jag är faktiskt lite besviken på den här skivan, inte för att jag tycker den är dålig, men bara för att den inte bjuder på någonting nytt. Den känns ganska lazy. Och jag börjar också fundera, varför fan släpper hon egentligen det här albumet nu? För att bara för några veckor sedan börjar hon ju sin världsturné, där hon bland annat spelar albumet Eternal Sunshine. Och det här albumet kom 2004, så hon har inte liksom ens haft tid att turnera det här albumet när det plötsligt kommer ett nytt. Så hörni, underwhelmed är det bästa ordet jag skulle beskriva det här albumet med. Men vi ska ändå ta och lyssna på en låt som kanske har fått mest uppmärksamhet. Också en väldigt grotesk musikvideo har den fått. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Petal här nu. Så får ni se vad ni tycker.

Ariana Grande var det här med låten Pedal från nya albumet som släpptes i sin helhet nu i fredags. Och underwhelming är väl det bästa sättet jag kan beskriva det här albumet och den här låten på också. Jag har så jättehöga förväntningar på Ariana när hon släpper någonting nytt. Hon är ju en av vår tids största popstjärnor. Och jag vill få någonting nytt och crazy. Alltså budgeten är ju oändlig när det kommer till de här människorna. Och då hoppas jag också att vi ska få någonting som inte vem som helst skulle kunna pull off. Men jag vet inte, jag tycker bara att det här albumet hittills, jag har bara skumlyssnat lite, men jag tycker att det låter väldigt, väldigt tråkigt och lite forgettable. I'm sorry! Musikvideon till den här låten, Pedal, utspelar sig i ett klassiskt 50-tals Hollywood. Ariana är en ung skådespelerska som går på olika auditions. Och i alla de här auditionsen så sitter det typ 5 stycken sur gamla gubbar och säger men nu är du för fejt, eller nu är du för ful, eller du har inte direkt med sex appeal, eller du har inte si och så. Väldigt övertydligt sätt att kritisera showbusiness och Hollywood. Alla vet ju att det är inte riktigt så det glassigt som det ser ut på filmerna, men i alla fall. Det slutar med att hon tar fram en motorsåg och så går hon fram och typ sågar ihjäl de här gubbarna. Och jag vet inte om den här scenen är gjord med AI eller någonting, men jag blev jätte så här, min hjärna kunde inte ta in att Ariana Grande gör ett ansiktsuttryck som innehåller förakt. Alltså jag tror på riktigt att det är AI, för jag tror inte att hon kan se ut så. Det var jättekonstigt och satt väldigt, väldigt fel. Jag gillar tanken bakom det här, att visa Ariana med lite andra känslor än de som hon annars porträtterar. För att Ariana är enligt mig i alla fall en av de artisterna som vi vet minst om. Och förstå mig rätt här, vi vet ju mycket om henne, men så där vad som faktiskt för sig går på insidan, det tror jag inte ens om hon själv vet det ibland. Hon känns väldigt avståndstagande, väldigt distant. Hon har ju ett privatliv som händer mycket i. Alltså hon har ju varit med i en massa skandaler. Hon är ju en ökänd homewrecker bland annat och har gjort det till flera par. Så att, det händer ju saker kring henne, men hon har själv aldrig riktigt några kommentarer kring saker och ting. Hon känns lite royal på något sätt. Sådär. Mediatränad ända ut i fingerspetsarna och väldigt vag kring saker och ting. Och släpper inte in någon. Och precis som jag sa här tidigare, så de senaste åren har hon ju försökt bygga upp en ny persona i alla fall i media som är den här väldigt

soft-spoken kvinna som spelar prinsesskaraktärer och har på sig fina klänningar och så vidare. Och då blir det lite konstigt, för hon har ju haft en persona som har varit väldigt mycket mer sassy och empowering, släppt sån typ av musik och också varit så rent personlighetsmässigt. Då blir det lite märkligt när hon plötsligt skiftar. Men det finns ju helt säkert kvar den här sassigheten i henne. Det funkar verkligen inte i den här musikvideon. Ni måste nästan få se den själv. Alltså det var nästan lite skrattretande. Anyway, hörni. Det var Ariana Grande och som sagt, gillar man henne så kan man få in och lyssna på hennes nya album Petal. Där finns det 13 stycken låtar. Och jag är lite underwhelmed av det här albumet hittills. Jag ska ta mig en ordentlig lyssning. Kanske jag kommer med nya insikter då, men hörni, här ser lite mörkt ut. Pop slop.

Curtis och Juicy J var det här med låten Motion. 2024, hörni, då släpptes en låt på TikTok som sen kom att bli en av årets största låtar. Den här låten åkte rakt in på Billboard Hot 100-listan och artisten som låg bakom den här låten var den första sydafrikanska artisten på 55 år att platsa på den här listan. Jag pratar förstås om Tyla som släppte låten Water. Och jag vet inte det här, men Tyla är bara 24 år, hörni. Idag. Alltså det betyder ju att för två år sedan, hon var 22 när Water släpptes. Och jag älskar Tyla från början. Hon tillsammans med Burna Boy så har jag verkligen tagit afrikansk pop och gjort den till någonting mainstream på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. Jag tror att för 10 år sedan så visste de flesta inte vad afrikansk pop ens syftar på. Och det är klart att västerländsk popmusik har blivit influerad av olika afrikanska rytmer och musiktraditioner i lång, lång tid. Men det här var liksom startskottet på någonting helt nytt när afrikanska artister faktiskt fick börja ta plats i rampljuset. Och nu har vi fått ett nytt album från Tyla. Det här albumet heter A-Pop och vi ska lyssna på en låt från det här. Jag har faktiskt inte lyssnat alls på det här albumet. Jag är väldigt intresserad dock. Men jag är liksom lite rädd, måste jag säga. För att Tyla är 24 år gammal. Hon är väldigt, väldigt ung. Hon har varit kort tid i rampljuset. Och nu kommer jag liksom låta som en gammal gubbjär som surar. Och jag vill verkligen inte vara en sån. Men det finns en risk med Tyla. Och det är att allting bara handlar om hennes röve. Hon är jättebra på att dansa. Hela Water-dansen som blir stor på TikTok handlar ju typ om att man ska skaka röve i vattnet. Vet ni? Och det har liksom blivit lite hennes brand. Och jag säger ingenting emot att man inte får ha ett brand som är sex. Det är helt fine. Men det finns ju en liten risk att man inte liksom kommer så mycket längre än det. En annan artist som jag lite ser hamna in i samma spår, det är hennes kompis Sara Larsson. Det är klart att Sara har haft en väldigt, väldigt lång karriär och också släppt mer liksom intima låtar och mer ballader och olika grejer. Så det går kanske inte riktigt att jämföra på samma sätt. Men jag ser dem i alla fall just nu vara två stycken popstjärnor som har blivit kända via memes. Alltså, de har blivit kända via TikTok, de har blivit stora på internet och mycket kring varför folk konsumerar deras content, tittar på videor av dem är för att de är så jävla sexiga. Och det är ju awesome. Jag älskar sexiga personer, det är jättetrevligt. Men hur kommer man vidare som artist när ens grej är sex appeal? Jag vet inte, jag har inget svar på det här. Jag har också själv ganska lite sex appeal. Så det finns väl ett uns av missunsamhet i det här också. Så det kan vara att jag sitter här och problematiserar någonting som inte behöver problematiseras bara för att jag inte kan skaka röve. Men jag tänker ändå att de flesta kan ju inte skaka röve heller. På samma sätt som Sara Larsson eller Tyla kan. Så vi är ju många som sitter i samma båt här och på något sätt blir matade av ett ideal som vi vet att vi aldrig kommer att kunna uppnå. Men ändå ser vi upp till det och det blir komplicerat. Nåja, komplikationer och sido. Vi tar och lyssnar på en ny låt från Tylas album. Här kommer That Girl.

Tyler var det här med nya låten That Girl från skivan A-pop som släpptes här i, ja, för någon dag sedan bara. Och innan vi spelade den här låten så satt jag och sa bara, Tyler är en artist som bara har byggt hela set på att ha sex appeal. Och var lite gubbig sådär. Och jag började fundera medan vi lyssnade på den här låten att vad fan var det jag menar med det riktigt? Och det jag syftar på var kanske att det finns ju jättemånga artister som har sex appeal. Jag skulle vilja säga att alla de flesta popartisterna som vi har idag har ju jättemycket sexappeal och de är snygga och de ser bra ut. Men vissa av dem har lyckats med någonting som jag tycker man behöver för att vara en timeless artist. Och det är att ha både den där appealen, inte nödvändigtvis sexappeal, men ha någon slags karisma och också någonting att säga. Ett exempel på det här skulle för mig vara till exempel Lady Gaga. Som ju är en artist som har, alltså hon är ju skitsnygg, hon är väldigt sexy, hon har appealen, hon är karismatisk, men samtidigt som det så handlar inte alls hela hennes grej om bara utseende. Det är klart att det är en stor grej vilka kostymer hon har på sig och hon ser ut, hon har också ett sminkmärke, men samtidigt så känns det som att Lady Gaga genom hela hennes karriär så har saker och ting handlat om någonting mycket större. Det handlar om att vara sig själv. Born This Way liksom, hon har ju varit en stor queer-ikon länge också. Och Lady Gaga är en av de här få artisterna som klarar av att ha både och. Snygghet men också budskap. Och min poäng var väl kanske just att Tyler och Sara Larsson och just såna här TikTok-artister som har blow up väldigt mycket på senaste tiden har kanske mest bara den ena delen. Att jag ser liksom inte vad är det Tyler vill säga. För att alla de här låtarna heter typ samma sak, de handlar om samma saker. Och där kanske Sara Larsson har lite mer intressant songwriting än just Tyler. Och igen, det är helt fine att vara en artist bara for the vibes. Men då är det ju bara så långt man kan komma. Att vill man satsa på att vara en arena-artist och få en lika iconic karriär som till exempel Lady Gaga, så tror jag man behöver den där andra delen också. Ha något till sig, för fan. Ibland när man har någonting man vill säga så kan det dock gå lite åt helvete. Det finns ju väldigt många artister som har försökt sig på det här konceptet att göra en Save the World-låt. Och det funkar ju nästan aldrig. Det blir ju alltid tacky. Det här är ju ett koncept som går ända tillbaks till We Are the World. Så kommer ni ihåg den. Alla kan ju den låten. Och det var ju en låt med syftet att, ja men, rädda världen. Och jag tror faktiskt att musik kan rädda världen på sina små håll och kanter. Och jag tror också att musik är en av de mest viktiga krafterna vi har i världen. Det förenar människor på ett sätt som ingenting annat kan göra. Och jag tycker musik är alldeles magiskt. Men låtar som We Are The World eller typ Imagine med John Lennon eller vet ni, sådana här låtar när det blir lite för övertydligt vad det är vi vill, det tycker jag sällan funkar. Då är det ju bättre med andra typer av låtar som kanske inte är tänkt att rädda världen. Man säger inte så tydligt, men det blir ändå en sån känsla som den framkallar hos människor. Det är sådana låtar som är extremt viktiga för oss människor. Men som sagt, det är en balansgång att gå det här. Om man vill göra en Save the World-låt men inte bli cringe, här fan är jättesvårt. Därför, som sagt, tycker jag man ska försöka att inte göra det. Men nu har en väldigt oväntad player försökt göra det här. Och det är ingen mindre än en av mina favorit grime-artister, Skepta. Han har hoppat på en låt som är tillsammans med Kitschkrieg och Blumengard. Två stycken tyska DJs och den här låten heter Gut genug och jag tror att det betyder good enough. Och jag fattar inte liksom det här riktigt när jag börjar lyssna på den här låten. Men det här är liksom nästan lika dåligt som den här låten som Logic och Khalid och Alessia Cara släppt 2017. Det här var en låt som handlar om att man inte ska ta liv av sig. Och låten heter alltså ett telefonnummer som då går till någon slags helpline för mental ohälsa. Vilket ju, alltså tanken är ju svingod. Det är jättebra. Vi behöver alla prata mer om mental ohälsa och att det är viktigt att söka hjälp. Men när det kommer en sån här låt där det är typ Logic som är sådär bara sometimes I wanna die, who can relate? Men det blir jättemärklig stämning bara. Så att det känns lite som det när jag lyssnar på den nya Skepta-låten. Jag är inte liksom helt övertygad om att jag är good enough när jag hör på det här. Däremot så får jag ett gott skratt. Och det är ju alltid någonting positivt. Så vi tar och lyssnar på lite Skepta här nu. Lite kristna vibes nästan. Du.

Ett av de mest omtalade paren inom musikvärlden måste väl ändå vara Selena Gomez och Benny Blanco. De har fått mycket kritik som baserar sig på typ att Selena Gomez är snygg och har är ful. Alltså, he är så stupid. Och grejen är, Benny Blanco är inte ful. Han är ju kanske bara inte plastikopererad och looksmaxad på samma sätt som Selena Gomez är. Och det här går ju inte in i huvudet på folk. Hur kan någon som är så här snygg vara tillsammans med någon som verkar vara ganska okej med sitt utseende, som inte verkar sträva efter att vara superrippad och supersnygg hela tiden och ha lite unibrow? Hur fan är det möjligt, vet ni? Och ja, det säger väl mer om samhället i stort än just de här personerna, tycker jag. I alla fall, någonting man kan ge det här paret lite kritik för, det är att vara ganska gross. För de släppt ett album tillsammans som heter I Said I Love You First. Och jag hatar det här. Man ska inte släppa ett album tillsammans som par som innehåller kärlekslåtar. Det är fruktansvärt. Jag vet inte om det är för att jag är för fin för det här. Jag liksom tål inte den här public displayen of affection. Jag tycker det är obehagligt. Men sen var det ju också ett litet problem att de här låtarna på det här albumet var inte särskilt bra. Nåja, de tyckte att trots att det här albumet fick kritik och att ingen verkar gilla det här, så tyckte de att nej, vi ska nog fortsätta att collaborate. Och nu är det så att Benny Blanco har börjat med ett eget projekt. Han har släppt en ny skiva och här har han med sig då Selena Gomez igen och Becky G. Så det är ju bra att vi åtminstone är third wheeler nu. Vi är inte längre bara på date med Selena och Benny, för det var jättestelt. Till ligg där millade vid sängen. Det här känns lite bättre, samtidigt som jag förlåter dem för det här fruktansvärda albumet som handlar om hur fucking glad och kär det är. Vad är det för fel med oss människor egentligen? Varför är det så jobbigt när någon är kär? Den enda gången som det inte är jobbigt när andra människor är kära, tycker jag, det är när jag själv är jättekär. Men oavsett vilken fantastisk person det än är, så är det ju biologiskt möjligt att bara vara kär i en människa, liksom så här, vid en ny kär. Alltså det kan man ju vara i max några år. Och sen mattar ju den här nykärleken av och blir till någonting annat, någonting djupare. Och jag skulle vilja påstå ännu bättre i många aspekter. Men som sagt, den här nykärleken är ju som jätteprovocerande, för den är så in your face. Och särskilt när andra upplever den, så blir man ju lite sådär avundsjuk på något sätt. Och det är för att, jag menar på riktigt, en average människa, hur många gånger under ens livstid är man nykär? Alltså är ganska få gånger ändå. Och nu räknar jag in också crushes och sånt här som kan ge samma rus som det ju ändå är. Det är ganska sällan man befinner sig i det känslostadiet. Så det är klart att när man ser någon annan göra det, är ju ändå som att se sin cover i ha världens bästa fyllo. Det är som att de är full för första gången i sitt liv, upplever en klubb för första gången, och man själv är full varje dag. Så man är sådär, jaha okej, okay, men välkommen. Så här är det. Nu måste jag slut. Den här analogin blev jättekonstig, men ni kanske fattar vad jag menar. Nykära människor är bara jobbiga. Period. Nu ska vi ta och se hur nykära på den här låten. Benny Blanco och Selena Gomez, alltså tillsammans med third wheelet Becky G. Här kommer Te Olvido.

Alltså hörni, jag förstår ingenting. Det känns som att jag har fått brain damage. För att jag försöker läsa lite reviews kring Charlie XCX:s senaste album Music Fashion Film som släpptes förra veckan. Jag tyckte att det här var ett riktigt prutt album. Det är klart att det finns guldkorn där. Jag tycker jättemycket om Charlie XCX. Jag förstår ju liksom hennes vibe och att det inte är riktigt mainstream pop, utan det är lite left of center det hon gör. Och det här albumet var ju också ett svar på Brat-albumet som ju gick jättebra. Det var ju Charlies största commercial success hittills i en väldigt lång karriär. Och svaret på det här blev ju nya platta Music Fashion Film, som är väldigt mycket mer deprimerad, är väldigt mycket mer melankoli och reflekterande kring saker och ting än vad Brat-plattan var, som var mer party. Fanns ju även massa självreflektion där också, men i alla fall, let's go back to vad jag försöker förklara här. De reviewsen av den här platten jag har sett har varit jättebra. Folk hyllar det här albumet för att vara väldigt intellektuellt och smart och en bra commentary på det som Charlie har gått igenom nu de här senaste åren. Men här kommer min fråga. När blir smart viktigare än att det faktiskt låter bra? För min största kritik till det här albumet är att jag inte tycker att det låter bra. Period. Alltså vet ni, jag förstår att det här är kanske ett smart album, men det tar inte bort från det faktumet, för mig i alla fall, att jag tycker de här låtarna låter ass. Och är inte det det viktigaste med musik, att det ska låta bra? Ja, då börjar vi ju röra oss i någonting annat. Då blir det ju mer konceptuellt. Och konceptmusik är inte riktigt min grej. Jag kan absolut uppskatta det på avstånd, men igen, min största kritik är att det låter ofta inte bra. Mitt bästa exempel på det här är väl kanske, jag var precis på en utställning på ett konstmuseum i Århus i Danmark som handlar om punk. Och jag slogs bara av känslan när jag gick där och kollade på allt det här att jo, jag tycker punk är så jävla coolt. Jag tycker det är så nice med en rörelse där man är bara fuck allting. Man skiter i normer och regler och man bara liksom är totalt anti allting. Men musiken tycker jag inte låter så bra. Och där igen, ja, punk är ju inte musik som ska låta bra. Det är ju liksom lite själva grejen att det ska låta shitigt. Men jag har som så svårt att få vibe. Och samma sak med Charlie XCX:s album här nu. Det kanske är jättesmart. Vad fan vet jag? Samtidigt tycker jag hon också får lite väl mycket praise för att vara så antikommersialism och konstnärlig här nu, när Charlie ju faktiskt är en av de största artisterna vi har idag. Och hon har gigantiska PR-kampanjer bakom precis allting hon gör. Så det här tycker jag inte riktigt sant heller. Jag tycker man ger henne lite för mycket credit för det där. Hela skivan som sagt känns för min del i alla fall som en arg tonåring som har rajvat i för att mamma hennes har sagt att hej, vad fin du såg ut i den där tröjan. Kanske du ska ta på dig den idag igen när vi ska få äta lunch med mommo. Och så blir den här tonåringen skitsur för att man vill ju inte att ens mamma ska tycka om någonting man håller på med, för man har ju en rebellfas. Och så tar man på sig liksom någonting jättefult istället. Det är lite den eran jag tycker Charlie XCX befinner sig i. Och där känner jag faktiskt bara grow up. Men som sagt, jag håller på och lyssnar in mig på det här albumen och försöker älska det. Och det är kanske inte en bra strategi, men jag gör allt vad jag kan, hörni. Och vi ska ta och lyssna på en låt alltså från Music Fashion Film här till näst.

rock'n'roll hörni, det här var Charlie XCX med låten Yeah från nya albumet Music Fashion Film. Och ja, om jag nu ska säga någonting positivt, för jag har ju ratat det här albumet och alla de här singlarna som har lett upp till det här albumet, jag har faktiskt varit riktigt elak. Men om jag ska säga någonting positivt så är det väl ändå att det är ju lite trevligt ibland nu när någon så här stor mainstream-artist vågar göra någonting fult. Alltså, här ska hon ha en tag. Hon är inte nervös för att det här albumet ska låta rockot. För här gör här. Och kan man reglerna så kan man också bryta dem. Och därför känns det ju lite okej. För Charlie har ju verkligen bevisat sig själv som artist, som låtskrivare. Så det är ju inte att man är orolig att hon inte kan det här. Att hon plötsligt har släg i huvudet och tappa förmågan att göra bra låtar, utan hon medvetet bryter mot de här kommersiella reglerna, och här ska hon ändå ha en liten eloge för. Men hörni, jag blir så trött på det här, så nu måste vi gå vidare. Vi ska prata om en annan artist som jag faktiskt tror har lyssnat en hel del på, Charlie XCX, och det här är ingen mindre än Miss Slater som hon kallar sig. Hon heter egentligen Grace Garner. Och det låter som ett så fint och näpet namn. Hon växte upp med en katolsk mamma, och även om hon har sagt att mamman inte var så värst sträng med katolicismen, så är det här förstås ändå någonting som har påverkat henne. Och ja, den här musiken som Slater gör är nog allt annat än katolsk. Hon rebellar nog lite där, och jag gör väl någon slags sexpositiv elektropop fuck the world musik. Hon har varit förband till bland annat Charlie XCX, men också Kesha och Tove Lo. Jag gillar Slater, jag tycker hon är en bra popstar, men hon har kanske inte det där som, men om vi pratar Charlie XCX, Tove Lo och Kesha, de har alla någonting väldigt distinkt kring dem. Det där som Simon Cowell kallar för The X-Factor. Men ni, alltså, det har inte riktigt det i mina ögon. Även om hon är en bra artist, sjunger bra, har intressanta låtar, verkar vara smart, så saknar jag någonting väldigt, väldigt distinkt kring henne. Och det är kanske därför hon inte har riktigt nått samma kärnstatus som kollegorna. Med det sagt så går det jävligt bra för henne. Och hennes senaste album, Worst Girl in America, som släpptes i mars här i år tidigare, det gick väldigt bra för det. Folk älskar det här albumet och hatar att säga det, men det blev väl viralt. Alltså många av de här låtarna har poppat upp på TikTok och sådär, och tydligen är det det som krävs för att en artist ska ha någon fucking karriär idag. Ni hör min bitterhet. Men i alla fall, för Slater var det här bra. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av henne som var lite annorlunda än det hon har släppt tidigare. Den här låten är lite mer sad och melankolisk. Brand New Chanel's heter den, och ja, den kommer här.

Later var det här med låten Brand New Chanels. Och hörni mina vänner, nu är det faktiskt så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då hittar man alltså en timme med nytt material, ny musik och fan vad jag försöker sälja in det här alltså. Men jag var inne och kollade, oh my god, jag borde inte säga sånt här. Men jag var inne och liksom kollade på arenan hur det går för mitt program. Och så tänkte jag bara, men fan, jag skulle nog kunna gå bättre. Nu ska ju fler kunna höra på det här. Är jag roko eller någonting? Jag vet inte. Men så hörni, gå gärna in och släng in en lyssning. Det är ju gratis, det är public service, hörru. Du betalar ju för det här. Så att, gå in och låt dig bli allmänbildad av mig. Vi lyssnar alltså på ny musik precis varje vecka och pratar om det senaste som har hänt i musikvärlden. Så hörru, du får jättegärna komma och hänga med mig precis varenda vecka. Nu till sist idag så sparar jag ju faktiskt, alltså jag sparar det bästa till sist. I gotta say it. För nu har vi fått en ny version på Robins Talk to Me, där hon har tagit med sig en gästartist. Och hon har tagit med sig ingen mindre än Miss Zara Larsson. Och det här mynnar ut i en fantastisk collaboration. Det här är så jäkla bra, hörni. I love this. Zara Larsson har ju en otrolig förmåga att göra precis vem som helst cool. Alltså, jag kan inte sluta förundras över det att Zara Larsson fick Carola att bli cool när de gjorde Säg vad står tillsammans. Alltså, hej nivå med Tom Moses separerade de sjöarna eller vad nu var han gjorde. Det var helt sjukt, för Carola var ju nog en artist som hade passerat bäst före datum länge, länge sedan. Och sen får hon liksom en helt ny publik när Zara Larsson förbarmar sig över henne. Nej, hörni, det var ett magiskt musikmoment. Robin är ju dock en person som inte riktigt behöver den här pushen. Robin behöver inte räddas från någon cringe-faktor, för Robin är cool. Hon är faktiskt en av de allra coolaste vi har, och det här blev väldigt tydligt när hon ställde sig på scen tillsammans med Zara i Berlin under sin kejka. Och alltså, det var så otroligt. Alltså, att inte man var där, det gjorde faktiskt ont i hjärta. Så Robin behöver inte räddas, och istället blir det här samarbetet mellan de två bara två coolisar som blir ännu coolare, och så blir allting jättekult. Jag orkar inte säga coolt när mer. Och på tal om ingenting är coolt, också ett ord som har dött. Jag vet inte, det känns märkligt att säga cool. Jag har ju hört att cute är den nya cool. Guys, jag fyller 29 på fredag. Så här illa är det. Jag är en millennial. Alltså jag vet att jag tekniskt sett är Gen Z, men helvete. Jag fick reda på då att man ska säga cute istället. Och jag har faktiskt börjat anamma det här. Det känns mycket bättre att säga, åh vilka cute skor du har, än åh vilka coola skor du har. Det känns som att man pratar med en 20-årig kille. Shit vilken cool ryggsäck du har, ska du börja ettan på måndag? Men det går inte. Men cute, ja det funkar bra. Så där fick ni också en liten lingvistisk lektion av mig. På tal om skolan så är det ju så att många skolor börjar idag, och många jobb också. Så till er som ska tillbaka från semestrarna, till er som ska tillbaka till skolan, jag kan ju bara säga så här, jag har inte haft semester. Så fuck you guys, ni har haft semester. Vad peppande jag är. Jag har ju inte ett så jättekrävande jobb heller. Det är ju inte som att jag sitter på akuten och räddar liv på människor. Så jag klagar inte heller. Men var tacksamma att ni har haft semester i alla fall. Slut i klag. Hej, roligt i arbete. Hej då hörni. Ha det bäst, så hörs vi igen nästa gång.